0: AIRK bidaierazten zaituen irrati digitala.
1: AIRK bidaierazten zaituen irrati digitala.

0: AIREKA IRRATIA.
1: AIREKA IRRATIA.

0: AI ereka, antxeta irratia eta radio kulturaren irratzi digitala.
1: AI ereka irratia entzuten ari zara.

Whoa!

哦。

0: AIRK, Antxeta Irratia eta Radio Kulturak asmatutako irrati digitala.
1: AIRK Irratia.
2: AIRK digitala da, da DAB Plus frekuentzietan edatzen ari da. AIRK, la radio numérique qui vous chouchoute.

0: Aireka Irratia.
1: Aireka eta zergatik ez?

0: AIRK irratia baino gehiago.
1: AIRK, pourquoi pas ?

0: AI Ereka zaintzen zaituen irrati digitala.
1: AI Ereka maitatzen zaituen irrati digitala.

0: AI ereka antxeta irratia eta radiokulturaren irratia.
1: AI ereka antxeta irratiak eta radiokulturak asmatutako irrati digitala.

0: AIRK hobetzen zaituen irrati digitala.
1: Vous écoutez AIRK.

AIRK laguntzen zaituen irrati digitala. AIRK irratia.

AIRK DAB Plus frekuentzietan zuen dako. AIRK entzuten ari zara.

Bueno, urrengo kantua igual asko ez dozen zautuko. Zer dago gure diska baten betz. Biluma bat eta goi paraldean atara zuten biluma bat. Bueno, musika euskal taldeak egina eta hitzak, ba, kartzeletatik euskal presoek egina. Guk egin genuen kanta, egin genuen kantaren hitzak, Carmen Gizasolak idatzia dira. Berari kanta hau da agur bat amendik.

0: AIRK liluratzen zaituen irrati digitala.
1: Vous écoutez AIRK.

0: AIRK zaintzen zaituen irrati digitala.
1: AIRK entzuten ari zarete, Antxeta irratia eta Radio Kulturaren irratia.

quel district. C'était tout au bord de la mer.

AIRK entzuten ari zara. AIRK bidaiarazten zaituen irrati digitala.

0: AIREK nahi duzuen bezala.
1: AIREK, Antxeta Irratiak eta Radio Kulturak asmatutako irrati digitala.

AIRK, c'est digital et c'est en DAB+. AIRK Irratia.

single Gozategi taldearekin 8:00 aterdiak dira Euskal Irratietan berriak intzarri eta

0: Araztegi berri baten lehen harria pausatu zuten atzo Donibane Lohizunen, 1984an ezarri zen martxan gaur egungoa, itsasbazteraren gibelatzeak mehatxatzen duena. Saturazio puntura iritsi da ere eta ez die Europa mailako arauei erantzuten, egungotik kilometro eta erdira kokatuko den araztegi berriak ordezkatuko du. 32 milioi euroko inbertsioa da, 2028an martxan izanen dena. Bi tren amarren gain ibiliko dira gaur Pirinio Atlantikoetan greben ondorioz, sindikatuek grebara deitu dute 24 orenez. Konkurrentziari buruzko gogoetetan parte hartzea nahi dute eta langileriaren osasun mentala eta fisikoa kaltetuko duten antolaketa berriaren kontraposizionatzea ere, erabiltzailei aldiz bidaia pusatzea eskatzen die SNCF-ek. Euskal Elkargoaren garraio desafioa abiatu da, bi astez, ekainaren 15 arte, langilek aste batez lanera joateko ohitura aldatzea da azken 10 urteetan antolatua den leiaren helburua. Autoa ahalbezain gutxi erabiltzea da desafioa, bizikleta, autobusa eta auto partekatzea eginez, 2030-eko autoaren erabilpena, 42%-ra apalarazi nahi du honela elkargoak. 8. inkesta soziolinguistikoa abiatu zuen astelenean Euskararen erakunde publikoak. 5 urtetik behin Euskal Herri osoan egiten duten inkesta da, 2000 pertsona deitzen dituzte eta 20 minutuko galdeketa bat eginen diete haien hizkuntzen eta batez ere Euskararen erabilerari buruz. Uztailaren 3an bukatu behar lukete inkesta. Lege Publikan alderdiak barne mailako hauteskundeak burutu ditu departamenduan, orain arte bezala Max Frisonek segituko du Pirinio Atlantikoetako presidente karguan. Hugo Kusinab, Serge Arkuet eta Angel Lefrero dira 4., 5., eta 6. hautes barrutietako ordezkariak. Itzordu batzuk gaurko, Donibane Garazin Loturak Festivalaren 5. edizioa abiatuko da, zine gaualdi batekin, 2 film labur izanen dira guretzat eztia eta geratzen den hori, eta ondotik film luze bat erreplika larun bat arte luzatuko da Loturak Festivala. Eta Baionan, Idoia Torregarai eta Mirari Martiarenak 4. bakarrizketa eskainiko dute Luna Negran, eskailerapekoak deitzen da eta 8:30 izanen da arratsontan. Eta guk 8:30 eginen dugu berrizen nago.
1: Euskal Irratiak. Euskal Irratien webgunea.
2: Goizberrin gomita. Eta berrietan aipatu dugun bezala, araztegi berri baten lehen harria pausatu dute atzo Donibane Lohizunen eta uraren tratamenduaz mintzatzeko Eneko Aldanarekin mintzatu zira Esteban Bastie Ager.
3: Eneko Aldana, egunon?
4: Bai, egunon.
3: Hemen zaitugu beraz Ziburuko auzapeza eta lehendakari ordea uraren kudeaketan besteak beste hemen gira beraz Donibane Lohizunen araztegi berriaren obrak abiatu baitira. Zer gaitik obra horiek abiatu dira, agian azaltzen aldiguzu, badakigu Donibane Lohizuneko araztegia agian pixkat zaharkitua gelditu zela ez?
4: Agian ez, guzti zarkitua gelditu zen gaur egungo Donibaneko araztegia, Arxiloako araztegia. Laroita lauean martxan ezagri zen, gaur egun ez ditu gehiago gaur egungo norma sanitario eta ingurumenaren inguruko normak errespetatzen. Bestalde arrisku tekniko baten parean da ere gaur egungo araztegia, jakin bada ikusiz nun kokatu den, ez? Erlaitz hori atzera joiten da urte zurte, eta bakigu teknikoke egun batez araztegi horrek mugitu barko zela araztegi hori ez, beraz aukera hartu da aukera hori, azken batean araztegi hori modernizatzeko eta ere pixkat lurretan atzerat eramaiteko bere bizia segurtatu alizaitik garritan alba da.
3: Aipatuko dugu, baina neugrietan beraz gaur egungo baldintzei edo egokitua da, baina hori begira justuki, ez dakit parada izan duzuen hori irakurtzeko, baina Donibanen bizi oposizioko taldeak besteak beste ohar bat plazaratu du, erranez, haien ustez fite depasatua izanen zela gaur egungo normak aldatzeko tan edo baitira, hori begira zuek diozuen ez, beraz neugrien azpitik ziste hori da ez?
4: Gaur egun egin behar da, araztegi horrek tratuko dituen eta botatuko dituen tratatuek, gaur egun normak baino exigentzia handiagoa dute, hau da, gaur egun normetatik baino urrunago joiten da araztegi honen tratamendu maila. 2025-eko arauak ikusiko ditugu, norma ikusiko ditugu zer dian, hemendik bi hamarkadetara da. Biziki zaila da, aintzin ikustea zen izanen diren norma berri horiek. Hala eta guztiz, nahiz eta gaur egun normak depasatzen ditugun eta 2025-ean, edo 2025-ean, edo 2025-ean normak evoluzionatzen badira, zurrunagoak biakatzen badira ere, jakin bada, araztegi bat modernizatzen aldela, egokitzen aldela norma berrietara, eta beste araztegi batzuekin egiten den bezala, 2000-urteetan, laurita garrana markadan egindatkoak modernizatu dira gaurrengo arauak errespetatzeko, unek ere bere bizi eukanen du eta egokitzen alko da norma berrieri.
3: Aipatutako normetan ere, bada mikroplastikoen afera hainitza entzuten da azken aldietan, horrek ere mikroplastikoen gehiena bederen tratatuko du, ez?
4: Gaur egu, araztigune bai, mikroplastikoen euniko 80 tratatuko du, mikroondakinen euniko 80 ere tratatuko du, eta fosfaten dagokionen ere, garrongo araztigeri konparatuz, urtean 6 tona fosfato gutxiago botako ditugu naturala araztegi berriunekin, eta hori izan gure exigentzia bat dula urte batzuk, besteak beste Donianeko auzapezarekin, fosfatoan inguruan, gaurrengo norma, baina urrunago joitea araztegi berriunekin, eta lortu da, horrek eskatzen duen enbestimendu anitzez handiagoa, baina hori autopolitiko bat eta autu erin ginen dula urte batzuk, eta hor dugu orain errealizazioari.
3: Aipatzen den gaietan ere, bada euriuren tratamendua, hori ere ba, kutsaduraren edo parte bat baita, horri begira ere aintzinamenduak izanen dira ez?
4: Bai, badakigu biziki ongi gure araztegiak eta gureak eta azkizkemanen araztegi guztiek prezipitazioei oso sensibilak dira. Badakigu gerozta ur gehiu izan, gerozta kapazitateak mugatzen dira ur zikinak tratatzeko, bera horretik bada eguneroko eta urteroko inbertimenduak egiten dira gure xareetan, gure jakimara 9000 kilometro kanalizazio badila Ipar Euskal Herrian. Eta urtero investizatzen dira, urzikinentzak 40 milioi izaten da urtero. Beste kanalizazioak banatzeko, euri urentzat izaiteko bat eta urzikinentzat beste bat, horrek permititzen du gero bukaran, araztegietan, ur gutxiago izaitea tratatzeko eta tratamendu kalitatean itzez onago izaitea.
3: Araztegi hori aipatu dugu edo, baina bada ere aipatu duzu alde pedagogiko bat edo xantier honekin, zer da alde pedagogiko hori zer gaitik?
4: Azken batean, jakima da, uraren tratamendu eta uraren zikloa gure gizartan, eta jendartan, azken batean gutxi menperatu dela, gauza nintzen zuten da, ez da bortxaz gauza nintzen zuten dako gaia bera menperatzen dela. Eta olako azpiegitura bat ere, tresna pedagogiko bat ere bilakatzen alda, bakit bere garaian asiloako araztegiak egiten zuela hori, nik ezagututut dola urte batzuk. Eta gaztentzat, ez hain gaztentzat ere, izan tresna pedagogiko bat bilakatzen alda, ulertzeko zein diren uraren erronkak, zer diren kapazitateak, zer diren mugak, eta azkat batean uraren tratamenduaren inguruko ezagutza hobea horatu gaiteko parada izaiten da ez.
3: Zer izaten dira urrengo etapak ikusten dugu Euskal Hirigune Elkargoa gerozta diru gehiago investizatzen ari dela uraren arloan, izaten dira olako beste proiektuak helburua da sare guztia norma untarat egokitzea epe luzean?
4: Ba hori, epe luzeko lana da, eta ustut inoiz bukatuko ez den lan bat izanen da ez. Gaur egun Elkargoan 117 araztegi badira, 9000 kilometro kanalizazio, 750 pompa badira ere, eta nolako ur bazinak. Hoiek egunerokoan entretenitu bat dira, egunerokoan modernizatu bat dira, araztegiak ere egokitu bat dira normen evoluzioei, eta hori bilakatzen da, azken batean gure eguneroko lana ez, eta horreitek urtero 40 milioi euro pasa inbertitzen dira, eta jakin bada uraren zikloa izan ure dangarria edo urzikinen tratamendua izan dira Elkarguko lehen investizamendu postua dira.
3: Justuki, aipatzen duzula uraren edangarritasuna edo maiatzean temperatura biziki beroak izan ditugu, zure ustez ez dakit lehorterik izan dezakegun udan eta gian urmurrizketak horren ondorioz?
4: Gaur egun, jaiten aldela momentu untan jaiten alduguna da, gure ure reservak egoera egokian dira sasoiuntarako. Hori nuzte jendea segurtatu behar dortan, gaur egun ez dugu ur edangarrirako arazorik. Orain, uda nolakoa izanen den, ezin dugu jakin, prezipitazioak nolakoak izanen diren ezin dugu aintzin ikusi. Uda junt bat balin bada, ez dugu arazorik izanen. Gero, uda bizki bero bat bilakatzen bada, prezipitazio gutxiko uda bat bilakatzen bada, hor, ekokitzapenak egin beharko dira, datatu beharko da, lehenbizik, eta murrizketak etorriko dira, hau da, denbora pasa arau, urgentziak etorri arau, baina gaur egun, ezin dugu ezan, idorterik zanen denik, edo zenen izanen, urmozketarik zanen denik, edo ez. Gaur egun, momentuntan ezan dezakuna da, gure ure jesabak, egoera, bizki egokian direla, sasoi untarako.
3: Hori da, beraz, ezizte bat ere kezkatuak, eta ez da deus momentuz plantan izahia.
4: Ez gila kezkatuak, hau da, eguneroko segibipen bat bada gure ur erreserbei daukionan. Badakigu aldaketa klimatiko bat bizi eta sufritzen dugula. Badakigu uda lehorak geroz eta ugariagoak izanen direla. Eta 2022ko idortetik idorte plan bat emandan plantan egielkargoan horrek segipen anintzez zuhunago bat ekartzen du, eguneroko segipen bat ekartzen du gure ure erreserbei dagokionan. Beraz, gaur egun ez da beldurtzeko arrazoik, baina alata guziz arreta handiz segitu beharko ditugu gure ure erreserbeak udauntan.
3: Eta hain zuzen justuki araztegi hori lotura badu horrekin, justuki euri edo ura, uraren parte bat, hobeki jana, baliatuko baita berriz erriko etxeetan, ez?
4: Ez, momentuko ez modu oso ziblatuan erabiliko da araztiguntatik aterako den ur tratamendua. Erriko zerbitzuek erabiliko izute, araztiko zerbitzuek erabiliko izute, bestak beste kanalizazioak garbitzeko, hidrokuraz delakori egiteko. Jakin behar da, araztetatik ateratzen den uraren berrerabilpena oso normatua dela, oso arautua da, ikuspegi sanitario batzuengatik. Beraz, erabilpen aukerak nahiko murritzak dira. Nahiz eta murritzak izan, murritz hori erabiliko dugu lare.
3: Bikain mila esker gainitzeneko denbora hartu izan agatik.
4: Mila esker zuri.
1: Azken berriak, erreportaiak eta elkarrizketak entzun gai eta irakur gai euskalirratiak.eus webgunean. Euskalirratiak.eus webgunean.
5: Gaurko kanpoko mintzaldian, Xabier Itzainaren Txuntxuneruen gizartea liburuaren aurkezpenaren bigarren partea entzunen dugu. Hainbat urtez, euskal dantza eta musikaren inguruan eraman ikerketa lanen emaitzak aurkeztuko dauzkigu Xabier Itzainak. Artetik, Xabi Etxeberri musikari lagunarekin musika aire zonbait eskainiz. Xabier Itzainaren Txuntxuneruen gizartea ikerketa lanaren igarren partea gaur arratsean 8:00 goiti Euskal Irratietan.

0: Oskorri taldearen nota hauekin, soinu hauekin, elgar usteko tenoria dintzauku. Bihar goizian nahi bali maduzu, berriz ere, goizberri saioaren zatere horri zanen gira, goizberriren lehen partearen dako. Seiak eta erditarik goiti, sortziak eta laurdenan artian Euskal Irratietan.
1: Azken berriak, erreportaiak eta elkarrizketak entzun gai eta irakur gai Euskal Irratiak.eus webgunean. Euskal Irratiak.eus Euskal Irratien webgunea.
2: Kultura eta hizkuntza politika sailak diruz lagundua. Goizean goizetik, Koldo Nausiarekin.
3: Egunon entzule, egunon eta ongietorri berriz ere antxete iratira. Fresko xamar, 12 gradu hor dauetan endaian, baina 18, 20 graduren bueltan ere ikusiko bitugu termometroak gaurkoan, odeiak baditugu, baitzuk ilunak eta euria utz dezakete eguerdi bitartean, baina oroar, zeruaren urdinaz gozatzeko aukera izango dugu gaurkoan. Eskualdeko errepidetan aldiz, ez dugu inolako gora berarik, gora berak aldiz Irungo udalgintzan. Izan ere, kantak dion bezala ez dira betiko garai honenak. Maitasuna azkar itzali zaie Eusko Alderdi Jeltzalea eta Alderdi Sozialistari Irunen, izan ere gobernu koalizioa bere horretan jarraitzen badu ere, Jeltzalek plazaratu berri duten ohar baten bidez hauteskunde atarian gaudela erakutsi eta 2025ean udal gobernua sartzeko Jeltzalek egindako apustua bidelaguna gutxienez okerra izan zela bitzera eman dute Irungo Eusko Alderdi Jeltzaletik. 2023ko hauteskundeak izan ondotik bi alderdien arteko negoziazioek zeio zuten, baita apurtu ere, oroitarazi dezagun, Gorka Álvarez Jeltzaleak berak 2024ko urrian iragarri zuela oposizioan izango zela haien lekua.
4: Hemendik aurrera, hau izango da gure tokia, oposizioan egongo gara udaletxean, alegin izugarriak egin ditugu.
3: Baina gerora, 2025ean alegin gehiago egin eta akordioa itxi zuten, Gorka Álvarezek berak antxeta irratian aitortu zuen ez, Euskadi mailan bi alderdien arteko akordio markoa betetzeko asmota, nahi justu?
5: Badagoela, akordio marko bat Euskadi mailan, Eusko Alderdi Jeltzalean eta Alderdi Sozialistaren inguruan, baina Irunen ez, Gipuzkoako bigarren hirian ez zegoen. Sozialisten nahia, ez zen gurekin partekatzea gobernua edo gurekin akordio zabaletara iristea. Eta uste genun alderdi bezala, gure lekua oposizioan zegoela, eta Irunen paralisi momentu batean ailegatu zen, ze sozialistek ez zuten lortu akordio zabal bat aurrekontuak ateratzeko. Orduan hor ikusi genuen inflexio puntu bat, beraz Irun hiria erronka handiak ditu legealdi honetan, eta Irun ezin zan aurrekonturi gabe geratu. Orduan eseri ginean, eta bueno, azkenean ailegatu ginen akordio batera, beti Irungo interesak babestuz.
3: Ara beraz, helburu hoiekin osatu zuten udal gobernua, baina hau amortizatutzat eman daiteke, izan ere Irungo Eusko Alderdi Jeltzalea kezka adierazi du sozialisten gobernantza ereduaren deribaren aurrean, diote oharrean Irungo proiektu estrategikoak desblokeatzeko helburuarekin sartu ziren gobernuan, aro berri bat ireki behartzutelakoan eta Jeltzaleek konpromiso horrek indarrean jarraitzen duela. Azimaratu badute ere, betiko dinamika berberak mantentzen direla salatu dute, azaldu dutenez, agintaldiaren hasieran alkatetzan izandako erreleboak aldaketarako espektatibak sortu zituen, baina Jeltzaleen arabera, kezkagarria da ikustea oraindik ere jarduteko moduek lehentasuna ematen diotela iragarpenari, titularari eta komunikazio politikoari hiriaren eraikuntza kolektiboari baino. Irungo Eusko Alderdi Jeltzaleak gogoratu du gobernatzea ezin dela izan erabaki estrategikoak lehenik edabidei helaraztea edo gero eta gero gobernua osatzen dutenei. Hau guztia gogoratuko dugu Ian Pabilloiaren proiektuaren baitan Cristina Laborda alkateak egindako azken adierazpenen arira datorrela, baina proiektuak desblokeatze horretan Eusko Alderdi Jeltzalea eta Alderdi Sozialistaren artean gogora dezagun Foru Aldundian zein Eusko Jaurlaritza mailan ere alderdi berak agintean daudela kontuan hartuta, beno agintaldi honetan esate baterako Arbesko erresidentzia, errepiden hobekuntzak, osasun zerbitzuak, etxe bizitza larrialdiari erantzuna, bia Irune bota 35 urtez atzeratu den Playa Hondiko kirolgunea Txenpereneara lekuz aldatzearen proiektua direla besteak beste esan bezala, urrats handiegirik eman ez dutenak egia esan. Hauteskunde kalkuluen logikan gobernatzea leporatu diote Jeltzaleek alkateari, alde horretatik gobernatzeak ere ezin du esan nahi berdin pentsatzen duenari bakarrik entzutea diote, eta modu batean zein bestean jeltzalek argitu dute, beno ba, ez zirela gobernuan espazioak betetzera sartu Irundarren alde politika egiteko modua aldatzeko baizik. Tira, ba, hortxe, esan bezala jeltzalek plazaratutako oharrak, ba, sortutako lurrikara, ba, Irungo udal gobernuan eta udalgintzan. Bien bitartean, hori bai, Irungo udaletxetik 100 metrotara, Irungo hiri erdiaren erdigunean, Nafarro hiribidean ertzaintza kooperatiboa egin zuen atzo arratsaldean, utzik dagoen Euskal Kartasunaren egoitza zarrean emandako okupazio baten arira, gutxienez 7 lagunek okupatua zuten eta haien arteko liskar batean tamaina handiko arma txuriak zituztela jakin ondoren egoitzan sartzea erabaki zuen atzo ertzaintzak. Dakigula gutxienez 4 lagun identifikatu dituzte. Eta bien bitartean uda dator eta Hendaiako hondartzak 2021 eskuratu zuen Pabilion Blue edo bandera urdina Europar agiria, ba bere horretan mantenduko du. Frantziako estatuko 174 hondartzek mantentzen dute labela eta herrikotxaren arabera azken urteetan ingurumenaren alde egindako engaiamenduaren lekuko da aipamen hau, izan ere kutsadura murrizteko eta hondakinak arduraz kudeatzeko politika jasangarriak aintzat hartzen bitu eta era berean uraren kalitate optimoa dela segurtatzeko egunero azterketa zorrotzak egitera eta informazio publikoa ematera behartzen du. Alde horretatik aurten Frantziako estatu mailan diplomatu berri diren 48 CGS sorosleak Hendaiako hondartzan aritu dira haien formakuntzaren alde praktikoaren trebakuntza egiten azken egunetan, baina hondartzetan baino uda honetan eta hegoaldeko igerilekuetan izango da sorosleen falta. Araudien aldaketa bela eta sorosle izateko titulazioa zorroztu egin bituzte igerilekuen tamainaren arabera eta hainbat dira piztina pribatuak uda hontan ezin izango dutenak ateak zabaldu bota ordutegi murriztu alegin beharko dutenak. Gure eskualdean aldiz berako udalak bere partetik udal igerilekua istea erabaki du. Aurten araudiak betetzeko aleginak egin diren arren zenbait egokitzapen obra egin behar zituztelako ere eta aurten ezinezkoa izango dute Nafar gobernuak zehazten bituen osasun, higiene eta segurtasun irizpideak bermatu. Horregatik esan bezala igerilekuak istera behartuta egonda berako udala eta honen aurrean udako beroari aurre egiteko alternatibak bilatu bituzte herritarrek. Ez dira burumakur geratu eta hainbat iniziatiba planteatu bituzte. Adibidez, zia errekako zati bat txukundu eta igerileku natural bilakatzea, zehazki Frantzia altzuet plaza egokituko dute eta erreka bazterra garbitzeko auzolanerako deia ere egin dute Labiaga ikastolatik. Ikastolatik bertatik sortutako ekimena da, Asier Gogortza, beratarrak azaldu digun bezala.
6: Bueno, bertzein bertze kontu bezala, ba, ikastolako batzordean ateratzen gaia, ba, aurten etzela igerilekurik izanen, eta, bueno, hasieran ba, gurasoen eta batzordea osatzen dugunen, ba, kezka eta serrea zenbat ere bai, eta, bueno, aurrekin zeinen dugut, ez dakiz zer, eta ba, pixka bat hola hasi ginen, eta gero erabaki genuen, ba, bueno, ba, zerbait ere proposatzea, ez, azkenean, bueno, gure esku zegoena, edo ideiaren bat, edo olako brainstorming antzeko bat egin genuen, eta norbaitek aipatu zuen, ba, ideia ona izaten altzela, ba, horre herri erdian dagoen, errekaren, zia errekaren zati hori pixkoa txukundu, eta erabiltzen astea, bertzeri gabe, ez da igerilekua bezalakoa, baino, bueno, da, azkenen aurrek ere behar duten gauza da, ba, aur gehiago egotea inguruan, eta jostetan aritzeko, eta helduek ere, ba, bueno, behar txiki batzu baditugu, baina kasualidadez, ba, toki horrek betetzen ditu, ez? Ba, badago zelaia, badago eguzkia, itzala, badago ura, komun publikoa ere badago, herri erdian dago bertzaldetik ere, eta bueno, horrek gure ustez garrantzia badu, eta bizibilitatea emateko, ez? Ba, familiei, aurrei, eta toki segurua da bertzalde.
3: Ara, beraz, ba, erreka edenen eskura jarri alizateko uda hontan, piztinaren alternatiba izan dezaten beratarrek gaur eta bihar auzolanean, txukuntzelanak egiteko deialdia luzatu dute, errekan garbitu, hondakinez, kristalez, eta beste erreka bazterrak ere, beno, ba, zuaixka eta sasiak bakentzeko deialdia luzatu dute, ikusten duzute, beno, ba, alternatibak bilatzen bituztela. Irunen aldiz, beno, ba, San Pedro eta San Martzial jaietarako txosnak, ba, instalatzen hasi ziren atzo, goizoa kontua, eta txosnetan bezala, beno, ba, bestein bate ekimen ere antolatuko bituzte GKS-ek eta Itaiak, beno, ba, Irungo udalak ezarri dizkien isunak ordaintzeko dirua biltzeko asmotan. Gogoratuko dugu, joan den astean, aipatu genuen bezala, zaro azaroaren lauko egun sentian irun pintaketa misoginoz josita esnatu zela, eta hoietariko batzuk iluntzean hor jarraitzen zutela ikusita, beno, hauek ezabatzea erabaki zutela, ezta, ba, militantek. Lau lagun identifikatu zituen udaltzaingoak, eta horregatik, orain 3,040 euroko izuna, iritsi zaiela, ba, horri gehitu behartzaio pegatina bat jartzeagatik ere, 760 euroko beste bi izun jaso berri bituztela. Beno, ba, propaganda politikoa despenalizatzeko udal ordenantza alda dezatela, eskatu diote agintariei, baita izunak kentzea, baina ez dute, erantzun baikorrik jaso, eta izunak ordaindu beharko bituztela ikusita, esan bezala, Beno, ba, txosnan dirua bildu bai, baina ekainaren 12an ere mus txapelketa bat ere antolatu dute. Hauxe, aipatu digute Itaia eta GKS-eko kideek.
7: GKS-eko eta Itaiako kideok beti hau plazaratu dugu, ez azken hilabete edo asteetan gutxienez, fasismoaren eta mezu erreakzionarioen gorakada bat ematen ari da, guk horren aurka lan egiten dugu, mobilizatu egiten gara eta bueno, kontzientzia bizten saiatzen gara, ez? Eta aldi berean udalak pintaketa hauek ikusi dituenean entzungor egiten du.
8: Bai, ordenantza hori da bizikidetza eta jokabide zibikoen ordenantza eta hain zuzen ere jartzen du 750 euro eta 1500 euro arteko izunak direla, bai pankarta, pintada, kartelak eta pegatina jartzeagatik.
7: Kanpaina salaketa egiteko da, baina egia da orain jaiak datozela, ba adibidez, Biglatik ekimenak egingo ditugula, adibidez ekainaren 12an mus txapelketa antolatuko dugu eta horko dirua ba multa hauek ordaintzeko baliatuko dugu. Gainera txosnetan mugimendu sozialistak bat izango du eta animatzen dugu jendea etortzera, ze horko dirua ere dedikatuko dugu ba hau ordaintzera. Eta beste egitasmoren bat edo beste jardunen bat egiten badugu, ba, plazaratuko dugu eta animatzen dugu jendea horretan parte hartzera, diru bilketa hau multentzat.
3: Ara, beraz, ba, multentzat izango da, bai, ba, ipatu ekainaren 12an izango dela mutxa pelketa hori atxaldeko 5etatik aurrera, bertan izeman daiteke, eta gogoratu, ostiralean bertan, ba, Urdaibia plazan mutxa pelketa hori izango bada, arratsaldeko 7etan txosnen irekiera izango dela, esan bezala atzo hasi ziren txosnak instalatzen. Eta Irungo jaiak, ba, martxan dituztela, Hendaian aldiz, gogoratu helduen larun batean preso eta ieslari politikoen aldeko Hendaiako futbol 7 txapelketa ospatuko dutela Hondarraitzen. Aurtengo edizioak gainera, proposamen bikoitza du. Hendaiako sagardo eguna izango baitute bidelagun egun osoko egitarau oparua osatuz, goizean futbol partidak eta bazkaria izango bira, protagonista bai eta ekitaldi politikoak ere, eta arratsaldeko 5erdietan edalontzien salmentarekin Errepublika plazan hasiko da sagardo eguna, berez 6etan hasiko birelarik emanaldiak edo esan bezala elkarteen bitartez ere pintxo eta sagardo dastaketak. Futbol 7 txapelketako ordezkariek aipatu digutenez esan bezala proposamen bikoitza da aurtengoa.
9: Bai, ez da bukatu oraindik prestaketa lana, oraindik gabiltza hortan. Ari gara prestatzen dena eta bai, espero jendea etorriko dela eta urtero bezala ongi pasako dela. Aurten hori sagardo eguna. Beraz, seitatik aurrera ez dugu Hondarraitzen jarraituko, gero Hendaiako zentrora etorriko gara eta gero Gaztetxean bukatuko.
10: Bai, azkenean, zuk esan bezala ez, guk futbol 7 manera nazional batean ikusten dugu eta orduan Euskal Herri osoko taldeak osatzen nahi dugu. Orduan komunikatu dugu bai sare sozialen bidez, bai kartelen bidez Euskal Herri guztian pixkat ezarriz eta animatzen dugu jende guztia nahi duen guztiak izen ematera talde bat osatzeko. Eta horrein txen nahiko ongi duai esan izen ematena.
9: Hori da, hasiko da txapelketa 8etan urte euro bezala, gero 12:30 horri inguru izango da ekitaldia, ekitaldi politikoa, gero bazkaria izango ondotik, gero 3etan hasiko dira berriz arratsaldeko partidak, eta gero 6etan hasten denez sagardo eguna, 6etan mugituko da mundu guztia itxiko da Hondarraitz, eta mundu guztia Hendaiako herriko etxeparera. Eta ospatzeko sagardo eguna, segitzeko egunarekin.
3: Ara, beraz, eba, 14 elkarte parte hartuko dute gainera Hendaiako sagardo egun horretan. Eta kirolaren aritik Hondarribia emakumezkoen futbolaren erdigune bilakatuko da, helduen asteburuan, Tximist Cup, nazioarteko txapelketa bere 10. edizio ospatuko baitu, helduen asteburuan Hondartza kirolgunean, emakumezkoen futbola astapenetik bultzatu zuen Juan Carlos Samaniego Tximist zenaren omenezko memorialak goi mailako 10 klubetako 14 eta 17 urte 7ko neskak jarriko ditu leian, Reala, Wolfsburgo, Manchester United, Real Madrid, Lebota, Barcelona, besteak beste, aintzane Enzinas, Realeko futbolari oia, dabil antolatzaile lanetan, memorial honen astapenetik eta emakumezkoen futbolari bultzada ematearekin batera, hazia jarri zuen Juan Carlos Samaniego omentzen jarraitzeari ere erreparatu nahi izan dio.
11: Omenaldi hau egitea ba, asko posten hau, talde gehiago ditugu, partaide gehiago eta zabaldu egin nahi dugu ba, tximisten izena eta txapelketa hau, ez? Familientzat eta umentzat ere gauzak eta ekintzak egingo ditugu polikiroldegiaren alboan edo kanpoan.
3: Ara, beraz, bueno, ba, ekainaren amabitik, ama laura, esan bezala, orotara 300 bat kirolari bilduko dira, Hondarribian, emakumezkoen futbola, esan bezala, ba, erdigunean, izango dela asteburuan. Eta goizeko 8:30 bitugula, azken orduko berriak biltzen bitugu aldiz jarraian, Berrizail nagusia dugu Euskal Irratietan, eta segidan, zuekin gaude, berriz ere beti bezala.
12: Egunon, araztegi berri baten lehen harria pausatu zuten atzo Donibane Loitzunen. 1984an ezarri zen martxan gaur egungo araztegia itsasbazterraren gibelatzeak mehatxatzen duena. Gai hau aipatu dugu besteak beste Eneko Aldana elkargoko presidente ordearekin Goizberriko gomita genuen entzunen dugu berri hauetan ere. 8. inkesta soziolinguistikoa abiatu zuen astelenean Euskararen erakunde publikoak 2000 pertsona deitzen dituzte eta 20 minutuko galdeketa bat egiten diete haien hizkuntza ohiturei buruz, uztailaren 3 bukatu behar lukete inkesta. Eta iratiko bidea itxia izanen da heldu diren bi asteetan, bideak berritu behar baitituzte, bidea moztua izanen da beraz egunean zehar, aliz gauean eta asteburuz irekiko dute Simon Iturralde emanen dizkigu xehetasunak. Aroa lehenik, Pampi.
13: Lainotxu geldituko da zerua gaur eta emeki guzkeren ageraldi gerota gehiago, atxaldeari buruz, 19 graduko temperatura ere izanen dugula, bihar iguzki gehiagoren mentura badugu.
14: Aroa biltagarbirekin, zuen laguntzeko erreski kompostatzen edo zein eguralditan.
13: Donibane Loitzuneko araztegi berria jadanik gainditua ote da.
12: PFAS deitu substantzia kimikoak, mikroplastikoak, nitrogenoa, uraren kalitatea gero eta gehiago aipatzen da gure egunerokoan. Hain zuzen, araztegi berri baten lehen harria pausatu zuten atzo Donibane Loitzunen, eta 1984an plantatu zen araztegia ordezkatuko du. Itsasbazterraren gibelatzeak mehatxatzen du gaur egungo instalazioa, eta egungotik kilometro eta erdira eraikiko dute berria. Esteban Bastiager.
15: Bai, hori da. Elkargoaren arabera, urzikinak indarrean diren arauek finkatuta baino gehiago tratatzeko aukera emango du, eta hori da, hain zuzen ere eztabaidaren muina, nitrogenoaren eta fosforoaren tratamendua. Elkargoak azpimarratzen du nitrogeno maila litroko 8.5 miligramora apalduko dela, gaur egungo araudiak 15 miligramo baimentzen dituelarik. Eneko Aldana, elkargoko edateko uraren eta saneamendu kolektiboaren lehendakari ordea.
16: Gaur egun erramardea da, araztegi horrek tratuko dituen eta botatuko dituen ur tratatuek, gaurrengo normak baino exigentzia handiagoa dute, hau da, gaurrengo normetatik baino urrunago joiten da araztegi honen tratamendu maila. 2005-ko arauak ikusiko ditugu, norma ikusiko ditugu zer dian, hemendik bi hamarkadetara da. Biziki zaila da aintzin ikustea zen izanen diren norma berri horiek. Hala eta guztiz, nahiz eta gaurrengo normak depasatzen ditugun eta 2005-ean, edo 2005-ean, edo 2005-ean normak evoluzionatzen badia, zurrunagoak biakatzen badia ere, jakin bada, araztegi bat modernizatzen aldela, egokitzen aldela norma berrietara, eta beste araztegi batzuekin egiten den bezala, unek ere bere bizi eukanen du eta egokitzen alko da norma berriere.
15: Oroa jalbizte ona baldin bada Donibanen bizi, oposizioko kideentzat, araztegi berriak aurre ikusten duen tratamendua laster zaharkitua geralitekeela uste dute, haien arabera indarrean diren araua gainditzea ez da aski eta etorkizuneko ingurumen erronkei aurrera hartu behar zaie, Hugo Luc Mayos.
17: Si la réponse de l'aglo, enfin en tout cas des institutions, c'est dire on va encore attendre 20 ans que la loi nous y oblige, pour nous il y a sujet à débat, parce que c'est problématique comme réponse.
15: Elkargoak berriz proiektuaren izaera aintzindarra azpimarratzen du hainbat puntutan.
12: Eta jakineneko aldanarekin egin elkarrizketa osoa entzuteko paradaukanen duzuela Euskal Irratien webgunean. Senperen Aquazon proiektuari buruzko eztabaidak aitzinatu dira herriko etxean, asteleheneko kontseiluan Aquazon parkearen handitzea izan zuten aipagai hautetxiek. Aitzineko herriko kontseiluak ustaritzeko KHB enpresarekin izenbetu zuen hitzarmenaren arabera, ekain hontan aisialdiguneak bere eskaintza handitu behar zuen, eta bere harrera almenak 30 pertsona zemendatu, baina Frantziako estatua kontra agertu da, ingurumenean ukanen lituzken ondorioengatik, eta herriko etxari hitzarmenetik erretiratzeko eskatu dio. Hori dela eta herriko etxak hitzarmena pixka bat moldatzea proposatu dio enpresari, proiektuaren parte batzuk baztertuz. Enpresak ezpadu onartzen hitzarmenetik erretiratuko da herriko etxea. Mobilizazio berri bat burutu zuten atzo AESA selbarritasun egoeran diren aurren laguntzaileek. 50 bat ziren Baionan, haien lan baldintzak salatu eta baliabide gehiago aldarrikatzeko. Eta duela urte eta erdi zendu zen gizon baten gorpua atxemantzuten atzo apartamendu batean Donibane Garazin, Nafarroa farmazia gainaldean den apartamendu batean atxemantzuten gorpua joan den astelenean ekainaren lehenean. Bazuen 5 Donibane Garazin bizizela 71 urteko gizona, sortzez ot bienekoa zena, gutununtzia gainezka zela eta auto aspaldidanik orzela ikusi zerritar batek alarma jo zuen. Sartu eta poliziak eta suhiltzailek baiestatu zuten gizona hila zela duela urte eta erdi, Donibane Garaziko auzapezak esplikatu digu, gizona etzela pertsona ahulen zerrendan eta prokuradoreak ez duela autopsiarik egiteko manurik eman. Otu bien, departamenduan atxeman dute gizonaren anaia bat, baina errandu ez dutela harremanik haien artean.
13: Eskolaren erakunde publikoak inkesta soziolinguistiko berria abiatu zuen astelenean.
12: 8. inkesta da urtengoa, 5 behin Euskal Herri osoan egiten duten inkesta. Euskararen erakunde publikoak du eramaiten Ipar Euskal Herrian eta euskararen egoeraren ezagutzeko tresna nagusia da. Lorea Maia zen.
18: Ipar eskualegian eskuararen egoera ezagutzeko eskualerakunde publikoak eramaiten du inkesta, 2000 pertsona deitzen dituzte eta 20 minutuko galdezketa bat egiten diete haien hizkuntzen eta batez ere eskuararen erabilerari buruz, bam ere moan 750 pertsona Lapurdin ber kopurua eta Baxe Nafarroa eta Siberoan 500 pertsona elkarrizketatzen dituzte adin guzietakoak, eskuarari begira biztanleen gaitasuna eta erabilpena neurtzen dute, baina ez dute soilik eskuarari begira galdeketa egiten, Amand Anen eskualerakunde publikoko teknikaria.
19: Galdezkatzen du beste hizkuntzei begira, izan lehen hizkuntzari buruzko galderari begira edo etxean erabiltzen dituzten hizkuntzei begira. Bai, gale egiten diegu ea, adibidez, ari diren euskaraz eta euskaraz bakarrik, euskaraz eta frantsesez, edo beste hizkuntza bat. Eta horien artean, bai beste hizkuntzei buruz galdezkatzen dugu, eta noski inkesta batetik bestera hizkuntza berriak agertzen aldira, baina hor gure datu basean, 44 hizkuntza sartuak dira.
18: Ondotik, eskualegi osoaren datuekin lotzen dituzte datuak, urte osoko lanada datuen ateratzea, Amand Anen eskualerakunde publikoko teknikariak azaltzen digu zer desberdintasun den ego eskualegiarekin.
19: Ego euskalegian datu soziolinguistiko gehiago badira, estatistikoki ere nola ahmatuagoak biztanleriaren errolda egiten dutelarik erregularki, badira galera batzu hizkuntzari buruz. Ipar Euskal Herrian ez dena. Ipar Euskal Herriaren kasuan erran duen bezala, irakaskuntzaren datuak aski fidagarriak ditugu, beraz horiek kontuan hartzen dira.
18: Proportzioetan saiatzen dira erantzuten dutenetan eskualdunak unkitzea eta gazteak ere jakinez zaila dela horien urbiltzea telefonoz.
12: Uztailaren 3 bukatu behar lukete inkesta. Azparnen hasiko da Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa, izenez aldaturik Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa bilakatu da Bertsolari Txapelketa nagusia. Parte hartzeko parada zuten 50 bertsolariek izena eman dute, 7 saio izanen dira lehen sailkapen fasean eta probintzia bakoitzean iraganen da bat. Iparraldean Azparnen irailaren 19an, Donapaleun urriaren 3an eta Gotainen urriaren 10an. Miarritzen ere iraganen da final aurreko lehen itzuliko saio bat azaroaren 14an. Finala abenduaren 20an eginen dute Iruñean, ekainaren 17an jarriko dituzte salgai sartzea goizeko 10etan bertsosareak bertsosarrerak.eus webgunean.
13: Iratiko bidea hetxea izanen da ondoko bi asteetan.
12: Bideak arraberritu behar dituzte eta departamentuak ditu bermatuko obrak organ bideskatik iratiko kanpalekura arte. Simone Txujalt.
20: Atzo departamentiak mail bidez jakinazideiku iratiko bidea arraberrituik zatekila. Hortako bidea muztuik date egunian zehar goizanko sortziuenetaik arrestiko bostak eterdita, hots lan denboan. Haatik, astebuz, zabalik date. Hola, untxalaz, ez lutuke iatiko junjinak sobea trabatu beharko, jakitez txajua ez dela uano abiatuk. Aste juntan, lagain altinden organ bideskatik jatetxilat arteko bidea arraberrituko die, eta dagun astin iatiko jatetxetik ez teren zubiko gaintinden akampalekilat arte. Untxalaz, ota, zazpiegun askidutukie bide berritzeko. Bena, hau ezera behar dienez, ahamaiatzen hamekatik hogeita bostilat zerratzeko arriskia badate.
12: Eta enfojut irurogoita lau webgunean atxamanen dituzuez eta sun guziak. Kasu, azkenik, greban baitira gaur tren gidariak departamendu untan, bi aldarrikapen dituzte, konkurrentziari buruzko gogoeten parte izaitea, eta batez ere langileriaren osasun mentala eta fisikoa kaltetuko duten antolaketa berriaren kontra posizionatzea. Frantzia osoan izanen dira trabak, eta Ipar Euskal Herrian ere zirkulazioa trabatua eta murriztua izanen da, erabiltzailei bidaia pusatzeko eskatzen die esentze efek. Bederatzietan eginen dugu berrien laburpena.
21: Ekainaren 12 eta 13an zatozte udaren astapena ospatzera Ziburuko Xaitaian Best Festivalaren txergaren edizioakari. Ostiarean, Zokoko Koser Bizaplazan, Gaitistanek Orkestra eta Tiktara taldeek musika nahasketa batzi esker bidaiatzera gomitatuko gaituzte. Larun batean, Ziburuko Pilota Plazan, Die Detektorz, Minako Jote, Xiko Tornado eta Xiberuz taldeak giro elektrikoa eskainiko digute. 2026ko Xaitaian Best, elkarrekin gozatzeko bibesta gaualdi, ekainaren 12 eta 13an zokoan, denei irekia eta urririk da!
22: Urriaren 10 arte, Irisarriko ospitalea, departamentuko ondare hezkuntzarako zentroko, mitologia, euskal leienden bideetan, erakusketan murgil zaitez. Irudimenaren eta begirada antropologikoaren artean, euskal mitologiaren aberastasune zezaguna deskubri ezazu. Ilustratzaileak, ipuin kontarariak, argazkirariak eta zientziarariak elkarranean aritu dira, esperientzia liluragarri bat proposatzeko aurrei eta helduei. Xehetasun gehiago, ospitalea.fr.
23: Lur kutsatu bat parke fotovoltaikoa bilakatzen dena? Ongi etorri Senpereko Zaluaga proiektura. Jadanik 750.000 euro bilduak izan dira. Orain dugu azken urratsa 1.000.000 euroko helburuaren lortzeko. Zu ere tokiko transizio energetikoaren eragile izan. Diru bilketan parte hartu ekainaren 30 intzin eta 100%-ko interes tasaz baliatu. Xehetasun gehiago zaluaga.eus webgunean. Zaluaga, gure energia, gure lurraldea. Energia gure etorkizuna da, aurreztu dezagun.
24: INR eta energiak ereman proiektua.
25: Esperientzia berezi bat bizi nahi duzu? Herritar zerbitzua egin Euskal Irratietan. Irratigintza, sare sozialak, kazetaritza, animazioa, irudia eta bideogintza, musika, kirola edo zure intereseko beste arlo bat landu ahal izango duzu. Zure nahi eta interesetara egokituko gira. Interesa balin baduzu, zure hautagaitza, admin@euskalirratiak.eus elbidera bidali.
13: Euskalirratiak webgunea.
2: Kultura eta hizkuntza politika sailak diruz lagundua. Goizean goizetik, Koldo Nausiarekin.
3: Egunon entzule, egunon eta ongietorri berriz ere antxete irratira. 16 minutu goizeko 9etarako, eskualdeko errepidetan ez dugu, inolako eragozpenik ordu hauetan, eta gora berak, ba, eguraldian, ikusten duzute, odei zama handia dugula oraindik ere, baina eguzkia hortxe, zeruaren urdinaz, gozatzeko aukera izango dugu bereziki arratsalde partean, temperatureak bere horretan, ba, temperaturek bere horretan jarraitzen dute, gaurkoan 18, 20 graduren bueltan izango bitugu. Eta bien bitartean Irungo udalgintza, ba, pilpilan kantak dion bezala ez dira betiko garaionenak, eta maitasuna azkar itzali zaie Euskal Herri Jeltzalea eta Alderdi Sozialistari Irunen, edo beno, ba, bortxaz, ba, osaputako gobernu koalizioa zelako, bere horretan jarraitzen badu ere, koalizio horrek jeltzalek plazaratu berri duten ohar baten bidez, hauteskunde atarian gaudela erakutsi, eta 2025ean udal gobernua sartzeko jeltzalek egindako apustua bide lagunarekin gutxienez okerra izan zela aditzera eman du Irungo Eusko Alderri Jeltzaleak. 2023ko hauteskundeak izan ondotik, bi alderdien arteko negoziazioek luze jo zuten, baita apurtu ere, gogora bezagun, Gorka Alvarez Jeltzaleak berak 2024ko urrian iragarri zuela, oposizioa izango zela haien lekua.
0: Hemendik aurrera, hau izango da gure tokia, oposizioan egongo gara udaletxean, alegin izugarriak egin ditugu alderdi jeltzalearen.
3: Baina gerora aleginak sakondu eta 2025ean akordia itxi zuten, Gorka Alvarezek berak antxeta irratian aitortu zuen ez, Euskadi mailan bi alderdien arteko akordio markoa betetzeko asmotan.
1: Badakizue badagoela akordio marko bat Euskadi mailan, Eusko Alderdi Jeltzalean eta Alderdi Sozialistaren inguruan, baina Irunen ez, Gipuzkoako bigarren hirian ez zegoen. Sozialisten naia ez zen gurekin partekatzea gobernua edo gurekin akordio zabaletara iristea. Eta uste genun alderdi bezala, ba, gure lekua oposizioan zegoela, eta ba, Irunen paralisi momentu batean ailegatu zen, ze sozialistek ez zuten lortu akordio zabal bat aurrekontuak ateratzeko. Orduan hor ikusi genuen inflexio puntu bat, akordio zabal bat aurrekontuak ateratzeko. Orduan hor ikusi genuen inflexio puntu bat, beraz, Irun hiria, erronka haundi,

0: Alkatetzan izandako erreleboak aldaketarako espektatibak sortu zituelarik, jeltzalen arabera kezkagarria da ikustea, oraindik ere jarduteko moduek lehentasuna ematen diotela iragarpenari, titularrari eta komunikazio politikoari, hiriaren eraikuntza kolektiboari baino, Irungo Eusko Alderdi Jeltzalea gogoratu du, gobernatzea ezin dela izan erabaki estrategikoak lehenik edabidei helaraztea, eta gero gobernu kidei informatzea, hau guztia IAN pabilloiaren proiektuaren baitan, Cristina Laborda alkateak egindako azken adierazpenen ondoren iritsi da. Hor gogoratu Irungo udala, Gipuzkoako Foru Aldundia eta Eusko Jaurlaritzaren artean, dirua nork jarriko duen eta nola eta zergatik dutela eztabaida. Hain justu proiektuak desblokeatze horretan Eusko Alderdi Jeltzalea eta Alderdi Sozialistaren artean, hiru erakunde hauen baitan gogoratu Arbesko erresidentzia, errepiden hobekuntzak, osasun zerbitzuak, etxebizitza larrialdiari erantzuna, bia Irun edota 35 urtez atzeratu den Plaiaundiko kirolgunea Txenpereneara lekuz aldatzearen proiektuak izan direla, desblokeatu nahi izan zituztenak, agintaldi honetan eta urratsa handiegirik eman ez dute. Egia esan hainbatetan, jeltzalek argitu gutenez, ez ziren gobernuan espazioak betetzera sartu, Irundarren alde politika egiteko modu aldatzera baizik, eta arreta kolpe bat eman nahi izan dute oraingoan, gauzak berbideratzea espero dutela diote, baina agerikoa da, hauteskundeen logikan dagoeneko murgildu garela. Bien bitartean, Irungo udaletxetik 100 metrotara, Irungo hiri erdiaren erdigunean, Nafarroa hiribidean ertzaintzak operatiboa egin zuen atzo, arratsaldean utxik dagoen Eusko Alkartasunaren egoitza zaharrean emandako okupazio baten arira, gutxienez 7 lagunek okupatua zuten eta haien arteko liskar baten ondorioz, tamaina handiko arma txuriak zituztela jakin ondoren, egoitzan sartzea erabaki zuen atzo ertzaintzak, dakigula gutxienez 4 lagun identifikatu zituzten. Bien bitartean, uda dator, eta Hendaiako hondartzak 2021 eskuratu zuen pabilon blue edo Europar agiria, bandera urdinarena bere horreta mantentzen du aurten, eta Frantziako estatuko 174 hondartzek mantentzen badute, Hendaiakoak ere, herriko etxaren arabera, azken urteetan ingurumenaren alde, egindako engaiamenduaren lekuko da, aipamen hau, kutsabura murrizteko eta hondakinak arduraz kudeatzeko politika jasangarriak egiten direla adierazten baitu, eraberean uraren kalitate optimoa dela segurtatzeko egunero azterketa zorrotzak egitera behartua da, bai eta horren berri ematera. Hortik ere hainbatetan, Hendaiako hondartzan, bainoa debekatu izan dela eta pareko hondarribikoan ez. Tira, alde horretatik, aurten, Frantziako estatu mailan diplomatu berri diren 48 CRS sorosleak Hendaiako hondartzan aritu dira haien formakuntzaren alde praktikoaren trebakuntza egiten azken egun hauetan eta sorosleak aipatzen ditugu hain justu Hego Euskal Herrian igerilekoetan izango da sorosleen falta heldu den udan. Araudien aldaketa bela eta sorosle izateko titulazioa zorroztu egin dute edo titulazioen beharra zorroztu egin dute igerilekoen tamainaren arabera eta hainbat dira piztina pribatuak ezin izango dutenak, ateak zabaldu uda hontan edo ordutegi murriztuan egin beharko dutenak. Gure eskualdean berako udalak bere partetik udal igerilekuak iste erabaki du uda hontan, araudiak betetzeko aleginak egin diren arren egokitza apen lanak egin behar zituztelako eta ez dute denborarik izango horretarako osasun, higiene eta segurtasun irizpideak bermatzeko eta horregatik igerikoak istera behartuta egon bada, berako udala herritarrek alternatiba bilatu bituzte udako beroari aurre egiteko aipatu iniziatiba bat planteatu dutela, zia errekako zati bat txukundu eta igerileku natural bihurtzea zehazki frantsialtzuet plaza egokitu eta erreka bazterrak garbitzeko auzolanerako deia egin du Labiaga ikastolatik bertatik sortutako ekimena baita honako Asier Gogortza beratarrak azaldu digun bezala.
1: Bertzein bertze kontu bezala ikastolako batzordean ateratzen gaia, aurten zela igerilekurik izanen eta hasieran gurasoen eta batzordea osatzen dugunen kezka eta haserrea zenbat ere eta aurrekin zeginen dugu ez dakiz zer eta pixka bat hola hasi ginen eta gero erabaki genuen zerbait ere proposatzea, ez? Azkenean gure esku zegoena edo ideiaren bat edo holako brainstorming antzeko bat egin genuen eta norbaitek aipatu zuen ideia ona izaten altzela hor herri erdian dagoen errekaren zati hori pixkoa txukundu eta erabiltzen astea bertzerik gabe, ez da igerilekua bezalakoa, baino da azkenen aurrek ere behar duten gauza da aur gehiago egotea inguruan eta jostetan aritzeko eta heldu

0: Zuek ere, ba, bueno, behar txiki batzu baditugu, baina kasualidades, ba, toki horrek betetzen ditu, ez? Ba, badago zelaia, badago eguzkia, itzala, badago ura, komun publikoa ere badago, herri erdian dago bertsaldetik ere, eta bueno, horrek gure ustez garrantzia badu, eta bizibilitatea emateko, ez? Ba, familiei, aurrei, eta toki segurua da bertsalde.
1: Ara, beraz, ba, piztina itxita gongo den, eh? Ba, berako piztinari alternatiba bilatu nahi izan diote, eta horretarako hori bai, ba, txukundu egin beharko dute egunea, gaur eta bihar auzolanean egingo dute.
0: Proposamena aurkeztu genuen gure artean, gure komunitatean, gero udalarekin ere bildu ginen, udalari ongi iruditzaion ideia, eta hortik antzinera, ba, auzolan bat antolatu dugu, asteazken hortzegun, herri mailan deitua dago, orduan nahi duenak agertzen alda, ba, Katiuska jantzita, auzolanean ginen duguna da erreka txukundu, batetik erreka bera garbitu, hor da egoten aldiren kristal edo ondakin edo harri handi edo traban egoten aldiren gauzak lekutu eta bertetik erreka bazterrak, ba, hor dauden sasi eta zuaiskak eta hola, ba, pixko bat moztu eta egokitu, ba familiak eta batez ere aurrak segurtasunez eta lasai derrean, ba, ari daitezen hor jostetan edo eguzki hartzen edo itzalean edo zer nahi. Adineko jendeak beti gainera erran digu, ez? Ba, eske hortxe josatzen ginen gu, hor egiten ginen errekan jostetan eta gero egia da, ba, igerileku publikoarekin eta azkeneko urteetan etxeetan ugaritu diren, ez? Igerileku pribatu hoiekin, ba gauzak aldatu direla, baina bueno, uste dugu toki eremu denentzat eskuragarria den bat eta herrian erdian izatea, dioten bezala, ez? Azkenean aurrek ez dute aunitz behar dute aur gehiago inguruan izatea eta helduek ere, ba, bueno, eskuragarri den bitartean eta toki seguro den bitartean eta modu bat da, ba, errekatara itzultzeko.
1: Ara, beraz, eta ala egingo dute, ba, errekara itzuli beran heldu den udan. Eta bien bitartean, Irunen, San Pedro eta San Martzial jaietako txosnak, ba, antolatzen, ba, instalatzen hasi ziren atzo, gogoratu, ostiralontan, arratsaldeko zazpietan egingo dutela, irekiera, txosnen irekiera, baina aurretik bostetan, eta hain justu, ba, txosnakune inguru horretan, aipatu ba, mutxapelketa bat ere antolatu dutela, JKS-ek eta Itaiak, hain justu, joan den astean, aipatzen genizkizuen, isunak ordaintzeko helburuarekin, azararen lauko egun sentia, Irun pintaketa misoginoz josita esnatu bazen, hoietariko batzuk iluntzean hor jarraitzen zutela ikusita, hauek ezabatzea erabaki baitzuten Itaia eta JKS-eko militanteek, bueno, ba, lagun identifikatu zituen udaltzaingoak horregatik eta orain 3.040 euroko isuna iritsi zaie, gainera pegatina bat jartzegatik ere 760 euroko beste bi isun jaso berri bituzte, ezta? Bueno, ba, propaganda politikoa despenalizatzeko udal ordenantza alda bezatela eskatu diote udalari, baina ez bata eta ez da isunak kentzearena ere ez dute, ba, erantzun baikorri jaso eta isunak ordaindu beharko dituztenez, bueno, ba, San Pedro eta San Martzial jaietako txosna esezik helduen ostiraleko mutxapelketa hori bideratuko dute, hain justu, ba, isunak ordaintzera hauxe aipatzen ziguten militanteek.
2: JKS-eko eta Itaiako kideok beti hau plazaratu dugu, ez, azken hilabete edo asteetan gutxienez fasismoaren eta mezu erreakzionarioen gorakada bat ematen ari da, guk horren aurka lan egiten dugu, mobilizatu egiten gara, eta bueno, kontzientzia pizten saiatzen gara, ez? Eta aldi berean udalak pintaketa hauek ikusi dituenean entzungor egiten du.
3: Bai, ordenantza hori da bizikidetza eta jokabide zibikoen ordenantza, eta hain zuzen ere jartzen du, 750 euro eta 1500 euro arteko isunak direla, bai, pankarta, pintada, kartelak eta pegatina jartzeagatik.
2: Kanpaina salaketa egiteko da, baina egia da orain jaiak datozela, ba, adibidez, Biglatik ekimenak egingo ditugula, adibidez, ekainaren 12an mutxapelketa antolatuko dugu eta horko dirua, ba, multa hauek ordaintzeko baliatuko dugu. Gainera, txosnetan mugimendu sozialistak bat izango du eta animatzen dugu jendea etortzera, ze horko dirua ere dedikatuko dugu, ba, hau ordaintzera. Eta beste egitasmoren bat edo beste jardunen bat egiten badugu, ba, plazaratuko dugu eta animatzen dugu jendea horretan parte hartzera, diru bilketa hau multentzat izango delako.
1: Ara, beraz, ba, ostiralean, Urdaibia plazan arratsaldeko bostetan izango da txapelketa hori, bertan izena eman daiteke, eta gogoratu txosnen irekiera, ba, arratsaldeko zazpietan, izango dela, ba, ostiralarekin, nolabait ere, hasiko dira, jada, etenik gabe, ba, Irungo Jaietako egitarauaren itzordu gehienak, ostiralean bertan, bi kontzertu, sortzietan, Santiago Frontoian Naiade abesbatzaren emanaldia, eta gaueko 10:30etan gogoratu San Juan Harria plazan Mikel Erentxunen kontzertu izango dela, eta oroitarazten bizuegu, Gipuzkoako Foru Aldunditik lurraldebus zerbitzu bereziak, ba, jarriko bituztela martxan, helduen ostiraletik aurrera, datozen bi asteburuetan jaien atarikoan ere, beno, ba, Irun eta Hondarribi arteko, 68 linearen kasuan adibidez, gaueko 11:00 eta 4:00 denetatik goizeko ordu txikitan, 4:00 artean, ba, zerbitzua izango dela, ba, ordu erdiro Irun eta Hondarribia artean. Eta Hendaian aldiz, beno, ba, ekainaren 13 hontan, preso eta ieslari politikoen aldeko Hendaiako futbol zazpi txapelketa ospatuko dute Hondarraitzen, aurtengo edizioa gainera, beno, ba, Hendaiako Sagarno eguna ere, ba, hartuko du bere baitan, edo izango du bide lagun, egun osoko egitaraua osatuz, goizean futbol partidak, eta Bazkaria izango dira protagonista, bai eta ekitaldi politikoa ere, eta arratsaldetik gauera Sagardoa, kontzertuak eta giro aparte izango dira, kasontan Errepublika plazan, ba, eiri erdira leku zoldatuko dute festa, horretarazten dugu 14 elkartek parte hartuko butela aurtengo Sagarno egun horretan, eta, beno, ba, xetasunak ere bilduko dizkizuegu, berehala goizeko kafean, xetasun gehiago, hain justu. Eta, beno, ba, kultura agendan baino, kirol agendari begira, aipatu beharra dugu, Hondarribia emakumezkoen futbolaren erdigune bilakatuko dela, helduen asteburuan, Tximist Cup, nazioarteko txapelketak, ba, bere 10. Edizio ospatuko baitu, ekainaren 12-14 Hondartza kirolgunean, emakumezkoen futbola astapenetik, bultzatu zuen Juan Carlos Samaniego Tximist zenaren omenezko memorialak goi mailako 10 klubetako 14 eta 17 urte zazpiko neskak jarriko bitu leian, Erreala, bai, baina baita Wolfsburgo, Manchester United, Real Madrid edota Barcelonakoak, besteak beste. Aintzane, Encina, Realeko futbolari oia, dabil antolatzaile lanetan urtero bezala memorial honen astapenetik, eta emakumezkoen futbolari bultzada ematearekin batera, hazia jarri zuen Juan Carlos Samaniego, omentzen jarraitzeari ere erreparatu nahi dio.
4: Omenaldi hau egitea, ba, asko posten hau, talde gehiago ditugu, partaide gehiago eta zabaldu egin nahi dugu, ba, Tximisten izena eta txapelketa hau, ez? Familientzat eta umentzat ere gauzak eta ekintzak egingo ditugu polikiroldegiaren alboan edo kanpoan. Eta, bueno, bakarrik hori jendea gonbidatzea, etortzea gonbidatzea eta eskertzea, ez? Batez ere udalari, diputazioari eta realari, ba, beraien laguntza, baita federakuntzari, futbol federakuntzari, eta lagundu egin duten guztiei, ez? Hau posible egitea lortu duten guztiei.
1: Ara, beraz, ba, 10. Tximist Cup, ba, urtetik urtera indartzen joan den, ba, nazioarteko txapelketa edo memoriala dago honakoa, hasieran, ba, euskal taldeen artekoa zen, gerora estatu mailakoak eta orain, aipatu bezala, ba, Portugalgo Sporting Club, Wolfsburgo, Alemaniatik, Suediako Hammarby, Manchester United eta Queen's Park Ladies, Real Madrid, Barcelona, Reala, Eibar, ebota, Alaves, ba, euskal taldeekin ere hariko dira, helduen asteburuan zehar, esan bezala, Hondartza futbol zelaian, bai, eta belar artifizialezkoan ere. Goizeko 9 dira, azken orduko berriak biltzen ditugu Intzarri eta lankidearekin, eta bere alazuekin gaude berriz ere.
5: Momentuz urrerreserbak altuenean dira, PFAS deitu substantzia kimikoak, mikroplastikoak, bakteriak, nitrogenoa, uraren kalitatea gero eta gehiago aipatzen da gure egunerokoan, uraren kantitatea ere izandako idorteekin, hain zuzen araztegi berri baten lehen harria pausatu zuten atzo Donibane Lohizunen. Hortaz, baliatu gira oro har edateko uraren kalitatea hitz egiteko eneko aldanarekin, berabaita Euskal Elkargoan, edateko uraren tasanea entrenamendu kolektiboaren lehendakari ordea, azaldu digunez momentuz ur erreserbak egoera honean dira naiz eta bero egin duen hilabete hontan alere afera hurbiletik segitzen dute.
6: Momentu untan erraiten alduguna da, gure ur erreserbak egoera egokian dira sasoiuntarako. Hori enuzte jendea segurtatu behar dortan, gaur egun ez dugu ur edangarrirako arazorik. Orain uda nolakoa izanen den ezin dugu jakin, prezipitazioak nolakoak izanen diren ezin dugu aintzin ikusi. Uda junt bat balin bada ez dugu arazorik izanen. Gero uda bizki bero bat bilakatzen bada, prezipitazio gutiko uda bat bilakatzen bada, hor ekokitzapenak egin beharko dira, datatu beharko da, lehenbizik eta murrizketak etorriko dira, hau da, denbora pasa arau, urgentziak etorri arau, baina gaur egun ezin dugu erran idorterik zanen denik, edo zanen izanen, ur mosketarik zanen denik edo ez. Gaur egun, momentuntan erran dezakuna da, gure ur erreserbak egoera bizke egokian direla sasoi untarako.
5: Goizberriko gomita genuen, Eneko Aldana, tarekin egin elkarrizketa osoa entzuten alduzu Euskal Irratien webgunean. Bi tren amarren gain ibiliko dira gaur Pirinio Atlantikoetan greben ondorioz. Sindikatuek deitzen dute grebara 24 orenez, konkurrentziari buruzko gogoeten parte izan nahi dute eta langileriaren osasun mentala eta fisikoa kaltetuko duten antolaketa berriaren kontra posizionatzea ere eskatzen dute. Erabiltzailei bidaia pusatzea eskatzen die aldiz, SNCF-ek. Euskal Elkargoaren garraio desafioa abiatu da bestalde, bi astez ekainaren 15 arte langileek aste batez lanera joateko ohitura aldatzea da azken 10 urteetan antolatu lehiaren helburua. Autoaren edo autoa ahal bezain gutxi erabiltzea da desafioa, bizikleta, autobusa eta autopartekatzea eginez, 2030-eko autoaren erabilpena 42%-ra apalarazi nahi du elkargoak. Zortzigarren inkesta soziolinguistikoa abiatu zuen astelenean Euskararen erakunde publikoak, 5 urtetik behin Euskal Herri osoan egiten duten inkesta da, eta Ipar Euskal Herrian EPEK egiten du. 2000 pertsona deitzen dituzte, eta 20 minutuko galdeketa bat egiten diete haien hizkuntzen eta batez ere Euskararen erabilerari buruz. Uztailaren 3an bukatu behar lukete inkesta. Lege Publiken alderdiak barne mailako hauteskundeak burutu ditu departamenduan, orain arte bezala Max Brissonek segituko du Pirinio Atlantikoetako presidente karguan. Hugo Kusinav, Serge Arquet eta Angie Lefrero izanen dira 4., 5. eta 6. hautesbarrutietako ordezkariak. Itzordu batzu gaurko Donibane Garazin alde batetik Loturak festivalaren 5. edizioa abiatuko da gaur zinegaualdi batekin, bi film labur izanen dira Guretzat Eztia eta Geratzen den hori eta ondotik film luze bat Erreplika larun bat arte luzatuko da Loturak festivala. Eta Baionan Idoia Torregarai eta Mirari Martiarenak 4. bakarrizketa eskainiko dute Luna Negran, eskailerapekoak deitzen da eta 8:30 emana da itzordua. Eta guk amaiketan eginen dugu ondoko berri saila. Gero arte.
7: Azken berriak, erreportaiak eta elkarrizketak entzun gai eta irakur gai euskalirratiak.eus webgunean. Euskalirratiak.eus webgunea.
8: Kultura eta hizkuntza politika sailak diruz lagundua. Goizeko kafea, Koldo Nausiarekin.
1: Entzule, unon eta ongi etorri berriz ere, eh? Antxete iratira orain lotzen baldin bazarete, goizeko betziak eta 5 minutu. Eta eguraldiari dagokionez, nahiko aldrebestua, eh? Azken egun hauetan, ordu hauetan guzkiare hortxe dugu, baina odei zama handia, oraindik ere zertxo baite, busti bezakena, euri pixkat, bota bezake, kostalde inguru hauetan, egunean zehar, edo goize guerdi parten oraindik ere, arratsalderako, badirudi, zeruaren urdinaz gehiago, gozatzeko aukera izango dugula. Eskualdeko errepidetan ez dugu inolako eragozpenik, aipatu behar. Eta aldiz, gora berak, udalgintzan Irunen, kantak dioen bezala ez dira betiko garaionenak, eta maitasuna azkar itzalitzaile Eusko Alderdi Jeltzalea eta Alderdi Sozialistari Irungo Gobernu Koalizioaren baitan, maitasunik bazen, Euskadi mailako akordio markoa, bi alderdien arteko akordio markoak nolabait ere bortxatuta, eta interesen arabera, ez da, aurrekontuak onartu alizateko adostu zutela Gobernu Koalizioa, baina baina hauteskunde atarian gaudela erakutsi eta 2025ean udal gobernua sartzeko jeltzalek egindako apustua Ba, ez dakit bitan pentsatu duten Irungo alderri jeltzalekoek, baina oharra plazaratu dute aditzera emateko nolabait ere udal gobernua amortizatuta eman daitekela edo gutxienez harreta kolpe bat eman nahi izan dio gobernukide sozialistari. Hain justu, aipatu dutenez, kezkagarria da ikustea oraindik ere jarduteko moduek lehentasuna ematen diotela iragarpenari, titularrari eta komunikazio politikoari hiriaren eraikuntza kolektiboari baino, esan bezala ohar baten bidez jakin arazi du Irungo alderri jeltzaleak bere kezka adirazteko beharra sozialisten gobernantza ereduaren deribaren aurrean diote ohar horretan. Xetasun gehiago berehala eta gogoratuz gobernu koalizio hori Irungo hainbat eta hainbat proiektu desblokeatzeko helburuarekin akordatu zutela hain justu bi alderdi hauek ere agintean daudelako Gipuzkoako Foru Aldundia eta Eusko Jaurlaritzan proiektu hoietariko bat behar bada behar hoietariko bat osasungintzarena zen eta ez dirudi ez atzera ez aurrera egiten duenik Bidasoa ospitaleko pediatriako larrialdiak 2025eko apirilaren 14an itxi zirenetik hain justu Bidasoa ospitaleko larrialdi zerbitzuko eta Irungo erdiguneko profesionalek salatutako egoerak arriskoa handia dakarrela ohartarazi baitute dakizuen bezala larrialdi zerbitzuak kolapsatzeko zorian daudela salatu dute eta agerraldia egiteaz gain ekainaren 13 hontan osasungintzako profesionalak eta herritarrak bateginik mobilizatzera beitu dute Irungo Zabaltza plazan arratsaldeko 7etan. Eta hori, Irungo jaietako atariko kontzertu asteburuaren bete-betean egongo direla Irunen. Baina, xetasunak ere bilduko bizkizuegu, Hontaz eta gainerakoaz, bera aldera ere begiratuko dugu, gaur eta bihar auzolanean zika erreka garbitzeko deialdia luzatu baitute. Aipatu ikastolatik, abiabutako ekimena dela, baina udalak begirunez hartu du, ziarrekako zati bat txukundu, eta igerileku natural bilakatzea, izan ere, aipatu beharra dago, Nafar gobernuak agindutako osasun higiene eta segurtasun irizpideak bermatzeko berako udal igerilekuak egokitzapen lanak behar zituztela ez daude tenorez horretarako eta uda hontan itxitak mantenduko bitu berako udalak alternatiba bilatu dituzte eta esan bezala errekara erreka berreskuratzea planteatu dute beran udako beroak esan bezala astintzeko Xetasuna bilduko bitugu, ekimen, auzolan ekimen honi buruz, eta, bestelako giro bat izango da Hendaian aldiz, heldu den larun batean arratsaldean, Errepublika plazan, Sagarno eguna, ospatuko baitute, eta xetasunak ere bilduko dizkizuegu honi buruz. Itzordu gehiago badira, ez pentsa, Hondarribian adibidez, Tximist Cup, ospatuko baitute, nazioarteko emakumezkoen futbol txapelketa daunakoa, 10. edizioa da, Oraingoan eta ekainaren 12tik 14ra hondartza kirolgunean jokatuko da. Emakumezkoen futbola astapenetik bultzatu zuen Juan Carlos Samaniego Tximist zenaren omenezko memoriala da eta hasierako urteetan euskal taldeen artean jokatzen bazen, pixkanaka indarra hartu duen txapelketa da, baita izena ere eta aipatu 14 eta 17 urte 7ko neskak jarriko baditu leian Reala, Wolfsburgo, Manchester United, Real Madrid, Barcelona, ebota Portugalgo Sporting, Lisboako Portugalgo Sporting taldeetako neskak ariko direla ere. Ara beraz, xetasunak ere bilduko bizkizuegu horri begira, baina aurretik, esan bezala, udalgintzan lurrikara, Irunen oharra plazaratu baitu Eusko Alderdi Jeltzaleak. Gobernu koalizioarekin, gobernu koalizioaren ibilbidearekin ez dagoela konforme, salatzeko eta bere kezka adierazteko. Jeltzaleek plazaratu berri duten ohar baten bidez, hauteskunde atarian gaudela erakutsi dute, hori dudarik gabe, eta 2025ean udal gobernuan sartzeko jeltzaleek egindako apustua nolabait okerra izan dela, edo bide lagun okerra, hautatu zutela bitzen amandu Irungo Eusko Alderdi Jeltzaleak, 2023ko hauteskundeak izan ondoren, horretaraziko dugu bi alderdien arteko negoziazioek luze jo zutela, baita apurtu ere, eta Gorka Álvarez Jeltzaleak berak 2024ko urrian iragarri zuen oposizioa zela jeltzalen lekua, ez da, agintzaldi hontan.
9: Hemendik aurrera, hau izango da gure tokia, oposizioan egongo gara udaletxean, alegin izugarriak egin ditugu alderdi jeltzalearen.
1: Alegineak egin zituztela sozialistekin akordatzeko, baina ez zegoela borondaterik, salatu zuten orduan, baina aleginak sakondu zituzten gerora. 2025ean akordioa itxi baitzuten, Golkar Baraitzek berak Antxeta Irratian aitortu zuenez, Euskadi mailan bi alderdien arteko akordio markoa betetzeko asmotan eta helburu jakin batekin. Bueno, Irunen dauden proiektu estrategikoak desblokeatzearena.
10: Irun bilatu behar du bere lekua munduan. Ematen du esaldi borobil bat, baina nik uste dut egia dela. Irunek urteetan zehar nik uste dut galdu egin duela bere protagonismoa eta bere lekua. Eta erronka handiak ditugu. Nik uste dut aipatu dituzun hainbat gauza eta hitz egiteko luze da gai bakoitza. Eta gure nahia hori da, ez? Hartu erronka guzti horiek, eta bai Euskadi mailan gara alderdi sozialista dago boterean gauden erakunde nabarmen guztietan, nik uste dut hor presioa egiteko eta proiektuak aurkezteko eta aurrera eramateko ahalegin handia egingo dugu.
1: Araberaz, bai, jeltzalen arabera kezkagarria da ikustea oraindik ere Irunen jarduteko moduek lehentasuna ematen diotela sozialisten aldetik iragarpenari, titularrari eta komunikazio politikoari eta aipatu dutenez, sozialisten gobernantza ereduaren deribaren aurrean kezka adierazi nahi izan dute. Gobernatzea ezin dela izan, erabaki estrategikoak lehenik edabidei helaraztea eta gero gobernua osatzen dutenei informatzea. Diote, hau guztia Ian Pabilloiaren proiektuaren baitan, Cristina Laborda alkateak bai joan den astean egindako azken adierazpenen ondoren iritsi dira, baina proiektuak desblokeatze horretan, horretaraziko dugu, Irunen bezala Foru Aldundian eta Eusko Jaurlaritza mailan ere alderdi berberak agintean daudela, kontuan hartuta beste hainbat proiektu zituztela desblokeatzeko, azkar desblokeatzeko, Arbesko Erresidentzia, errepiden hobekuntzak, etxe bizitza larrialdiari erantzuna, bia Irun proiektua, ebota 35 urtez atzeratu den Playa Hondiko kirolgunea, Txenpereneara lekuz aldatzearen proiektua, besteak beste, batzuetan urratsak eman dira, beste batzuetan urratsa handiegirik ez, eta Ian Pabilloiarenak ekarri du eztabaida hain justua bi alderdien artean, horretaraziko dugu modu batean zein bestean hauteskunde kalkuluen logikan gobernatzea leporatu diotela jeltzaleek alkateari eta zentzu horretan arreta kolpe bat emana izan diote oraingoan gauzak berbideratzea espero dutela diote, baina agerikoa da hauteskunden logikan murgilduak gaudela. Eta Irunen, San Pedro eta San Martzial jaien atarian gaudela, baina dagoeneko programazioa martxan eta bete-betean, helduen asteburuan kontzertuak izango badira, manifestaziorik ere ez da faltako. Horretaraziko dugu, aipatu bitugun proiektuen artean hain justu, desblokeatu beharrekoa osasun zerbitzuena dela. Eta, badirudi, ez atzera ez aurrera, Bidaso Ospitaleko pediatriako larrialdiak 2025 Osteko apirilaren 14an itxi zirenetik, gauzak okerrera egin dutela, salatu zuen joan den astean Osasun Bidasoa plataformak, are gehiago, ospitaleko larrialdi zerbitzuko eta Irungo herrialdeko larrialdi edo etengabeko arretaguneak ere kolapsatzeko zorian daudela salatu baitute. Profesionalek salatutako egoerak arriskoa handia dakarrela ohartarazi dute eta ekainaren 13an osasungintzako profesionalak eta herritarrak bat eginik mobilizatzera deitu dute, Irungo Zabaltza plazan arratsaldeko 7etan, hain justu erdiguneko ambulatorioan, hartatzen bituzte, hain larri ez diren larrialdiak, eta zentzu horretan esan bezala kolapsatzeko zorian edo arriskuan daudela salatzen dute bertako profesionalek. Maria Jesus Bolaños eta Alba Cristobal dira bertako medikuak, eta udaberri honetan, hain justu, Irunen eta Hondarribian Osasun Bidasoa plataformak egin dako elgarretaratzeetan, erdigunean izandako hartan haiekin hitz egiteko aukera izan genuen erdiguneko ambulatorio horretan bizi duten egoeraz.
11: Sanidad pública, sanidad pública, sanidad pública, sanidad pública. Lo público no se vende, se defiende. Lo público no se vende.
1: martxoan asteazkenero osasun zentro edo ambulatorio baten atarian elgarretaratzeak ditu osasun bidasoa plataformak, eta guazen ba erdiguneko ambulatorioaren egoera zein den ezagutzera pixkat. Medikoak zaituztegu, biak, kaixo?
12: Maria Jesús Bolaños
13: eta Alba Cristobal.
1: Eta esan bezala, bueno, erdiguneko ambulatorioa, ez, Osakidetzako erabiltzaile gehien dituena dela, bi baino gehietan aipatu dugu, eta zarrenetarikoa ez bada, gutxienez gure eskualdean, bai, zarrena.
12: Nik izango nuke Osakidetzako zarrenetariko bat, eta gainera konpondu gabeko bakarra izango nuke. Eta gabezi askokin gaine aspaldi. Aspaldi eskatuta, eta ikusten dezuen bezala dena egiteko,
1: Bai.
13: Infrastruktura atletikan aldaketa asko behar dira, eta bueno, baita pertsonalak eta ora ere bai, pues behar dira aldaketak.
1: Asko aipatu da, Irungo udalak Osakidetzari lagatu dion edo lagatu behar dion lokala, hemendik oso hurbil. Uste dut pediatriako zenbait kontsulta bertara bideratzea albidetuko lukena, eta hemen espazioa libratu, hortaz ez dakigu momentuz ezer, ez da?
13: Hori esan digute izango dela, baina oraindik ez digute zer notifikatu.
12: Hasi beharko ziren obrak, esan ziguten ez, urtarrilaren hasieran, martxoan gaude eta oraindikan ez dago ezer. Ez da hasi ere. Eta lokalak oso prekarien omen daudela. Libratzeko hemen gela batzuk edo kokatzeko pertsonala. Eta gero aipatu behar dugu atzeko aldean dauden barrakoiak eta karpa hori daramakitela 4 urte inguru, ia 5 esango nuke, pandemia bukatu zenatik. Eta hor jarraitzen dute bi mediku konsulta pasatzen, bi erizain, eta pazienteak euria egiten duenean, kobertorari gabe, pasa behar dute euripean konsultetara.
1: Hala eta guztiz ere, espazio falta da, arazo bakarra, ez?
12: Espazio falta, bat, infrastruktura zarra dela, bi. Zerrenda, itxaron zerrendak, luzeak eta asko, konponbiderik gabe, orain dikan. Esaten da konpontzen ari direla batzuk, baina guk ez dugu ikusten eguneroko lanian.
1: Bai, itxaron zerrenden arazoa hain justu, espezialisten kasuan, aurreko aipatzen zuen, ez? Osasun bidasoa plataformak berak, traumatologian esate baterako, ez dakit, meniskoa apurtu, eta 6 hilabete behar direla espezialista bat ikusteko, horrek ondori badakar, ez? Zuen kontsultetan hemen, ez? Lehen arretan, pentsatzen dut.
13: Bai, azkenean espezialista ospitalarioak daukaten itxaron zerrena, espezialista ambulategikoei bai interferentzen digula, ez? Minaren tzat beharreko tratamendua, eta bai, bajak ere bai luzatzen dira, eta baita, pues bueno, mugatuta daukagu baita bideratzeko protokoloak, ze rehabilitazioko baita sistema ere bai ez dijoa ondo, minarentzako baita unidad del dolorreko protokoloa ere ezin dugu aplikatu, eta pues dena atzeratzen dijoa.
1: Bada beste kontu bat, eta ospitalean joan den apirilaren 14an itxi zituzten larrialdi pediatrikoen zerbitzua. Egia da, Irunen eskualdean ere erreferentzia izan dela betidanik, ez? Erdiguneko ambulatorioa zentzu horretan, ospitalean hartatzen ez dutelarik. Hori nola bizi duzu hemen, izan ere, esi bidasoko gerente berriak aipatu du, pediatriak beste modu batean kudeatu edo beste eredu bat ezarri dutela eta ez dutela atzera egingo.
13: Bueno, azkenean gauza asko, pediatriakoak ez daude hemen, guk asumitu behar dugu eta ez daukagu formakuntza hori. Orduan, edo ez daukagu hainbesteko formakuntza. Orduan, baita hori kontuan izan behar dute.
1: Momentuz esan bezala, mobilizatzera deitu dute asteazkenero, ospitalen ere egongo da azken larun batean.
12: Da batez ere eskatzeko berriz izatea hango pediatria larrialdirako zerbitzua. Zaila ikusten da, ez? Normalian gestoriek beti, nola zaten da, oinarritzen dira datuetan. Eta egia da aur gutxi juten zirela larrialdietara, baina komarka oso handia da. Eta aur bat gaizki egotea eta ez atentua lehenengo momentotik, ja, berez oso oso larria da. Eta gu horrela ikusten dugu. Orduan beharrezkoa ikusten dugu. Bai primariatik, bai, bueno, biztanleri ikuspuntutik biztan da, bueno, claro. Aurra asko daude komarka hontean, sorionez.
1: Gainerakoan horita zeiko du, bueno, oinaurreko promesa, ez? Hori ba luzatzen doala eta ezinbestekoa dela, ez? Ambulategi zerbitzuak behar bezala eskaintzeko, izan ere, hemen erdiguneko osasun zentrau esan dugu oso zahartua dagoela, ez dakite, ba berritzeko aukerari dagoen ala, ez? Edo oinaurrera lekuzatatuko litzaken zerbitzua, asko aipatu da hemen ere, ez? Ba institutoko eremu horretan zer dakigu?
12: Zentro berria hor institutoko parkinekoa guk ikusten dugu ez dala oinarritua zertan, ez dala segurenik aurrerateako eta oinarrekoa bai dagoela ja adostua, baina oraindikan ez erasi gabe. Osea, ez dago momentuz bakarrik dakigunez dagoela proiektuan eta ezer konkretuki. Eta hemengoa nik uste dut merezi dula eraikin bezala eta kokatuta dagoen bezala berritzea. Eta hori izango zen ona ez bakarrik irundarrentzako, baizik eta komarka osorako.
1: Azken galdera, Ba, mediku bezala galdetu dizuet, zerbitzu, azpigitura, baina zuek zaudete bidasotarrekin egunero, gaixorik etortzen direna, minez, kezka ikusten duzute osasun zerbitzu publikoaren egoerarekin jendearen partetik?
12: Ikusten dugu gero eta ahulago gelditzen ari dela. Gero eta gehiago bideratzen ari dela zenbait gauza pribatuetara. Eta hori kezkatzen zaigu asko. Gu gehienok, nik usen gunuke guztiok, gaudela osasun publiko indartsua baten alde. Eta hori nahi dugu jarraitzea orain dela urte batzuk genuen bezala. Gabezikin bai, baino batez ere publikotik indartzen osasuna harreta biztanleria osoari.
1: Eta pazienten aldetik, haien kezka jasotzen duzute kontsultetan?
14: Bai, azkenean beraiek kejatzen dira eta bueno, ba guk aldeguna egiten dugu gure sistemarekin kejatzen gera, baina pazienteak kejatzen badira, ba kasu gehiago printzipioz egiten diote. Orduan
12: gure, etortzen dira gure atera beti dagolako gertu eta irekila. Primaria lehen arreta beti izan da lehenengo eskaloia, orduan ezin dute espezialistetara jun, ezin dute gestor baten gana jun, baizik eta bere medikuarekin itzegin, bere kezkei buruz, eta bai jasotzen dugula. Egunero hemen gaudenok, bai.
1: Mil esker eta gura jaun.
14: Venga, zuri, eskerrik asko.
1: Ara, beraz, hortxe Irungo erdiguneko, bi mediku hauek aipatzen zigutena, zer horrelako egoera duten bertan, gogoratu, Bidas Ospitaleko larrialdi zerbitzuak eta Irungo erdialdekoan, etengabeko arreta gune horretan, profesionalek ohartarazi dutena, bai eta osasun bidasoa plataformak ere, larrialdi zerbitzu hauek kolapsatzeko zorian edo arriskuan daudela, eta, ekainaren 13 hontan, helduen larun batean, osasun gintzako profesionalak eta herritarrak bat eginik mobilizatzera deitu butela arratsaldeko 7:00 Irungo Zabaltza plazan.
15: Antxeta irratia, goizeko kafea, koldo nausia. Zer berri, zaharrak berri. Hortziralero, Ilunabarreko 8:00 bertsoaz eta bertxotan gozatzeko aukera. Bertxo zahar eta berriak, kontu zahar eta berriak. Ekin ezapianekin, Hortziralero, arratseko 8:00 Antxeta irratian.
16: Goizeko kafea.
17: Goizetik arrats, hurbileko Antxetan.

0: Ara, beraz, eta berehala, ba, irungo jaiak, bota ondartza eta piztina sasoia ere izango dugu izpide. Bai, eta endaiako sagarno eguna ere, baina aurretik irungo jaiei begira oroitaratzeko dizuegu, atzo bertan, hasi zirela Urdanibia plazan ba, txosnak instalatzen, helduen ostiralean, arratsaldeko zazpietan egingo dute, txosnen irekiera, eta aurretik Urdanibia plazan bertan, txosnagune hortan, arratsaldeko bostetan mutxapelketa bat antolatu dute. Hain justu, ba, Itaia eta GKS-eko militanteek jakitera eman dute, ba, mutxapelketarekin bildutako dirua, beno, irungo udalari ordaindu beharko dizu, kioten isunak ba pagatzera bideratuko dituztela irabaziak. Azaroren lauko egun sentian irun pintaketa misogino josita esnatu zen eta hoietariko batzuk iluntzean hor jarraitzen zutela ikusita erabaki zuten, ezta ba hauek ezabatzea, beno ba udaltzaingoak lau lagun identifikatu zituen horregatik eta dakizuen bezala 3.040 euroko isuna iritsi zaie orain. Pegatina bat jartzeagatik ere 760 euroko beste bi isun jaso berri bituzte eta beno ba udal batzan hartu eta propaganda politikoa despenalizatzeko udal ordenantza alda bezatela eskatu badiete ere agintariei baita isuna kentzea beno, ba, ez du udalak, ba, erantzun baikorrik eman alde horretatik. Hau dela eta, esan bezala, beno, ba, txosnetan ez ezik, beno, ba, elduen ostiraleko mutxapelketa horrekin, ba, bildutako dirua isunak pagatzera bideratuko dutela azaldu digute militanteek.
1: GKS-eko eta Itaiako kideok beti hau plazaratu dugu ez azken hilabete edo asteetan gutxienez, fasismoaren eta mezu erreakzionarioen gorakada bat ematen ari da, guk horren aurka lan egiten dugu, mobilizatu egiten gara eta bueno, kontzientzia bizten saiatzen gara, ez? Eta aldi berean udalak pintaketa hauek ikusi dituenean entzungor egiten du.
2: Bai, ordenantza hori da bizikidetza eta jokabide zibikoen ordenantza eta hain zuzen ere jartzen du 750 euro eta 1500 euro arteko isunak direla, bai pankarta, pintada, kartelak eta pegatina jartzeagatik.
1: Kanpaina salaketa egiteko da, baina egia da orain jaiak datozela, ba adibidez, Biglatik ekimenak egingo ditugula, adibidez ekainaren 12an mutxapelketa antolatuko dugu eta horko dirua ba multa hauek ordaintzeko baliatuko dugu. Gainera txosnetan mugimendu sozialistak bat izango du eta animatzen dugu jendea etortzera, ze horko dirua ere dedikatuko dugu ba hau ordaintzera. Eta beste egitasmoren bat edo beste jardunen bat egiten badugu, ba, plazaratuko dugu eta animatzen dugu jendea horretan parte hartzera, diru bilketa hau multentzat izango delako.
0: Ara, beraz, ba, hortxe, deialdia, esan bezala, eta helduen ostiralean arratsaldeko bostetan, ba, Urdanibia plazan, txosnagune horretan, antolatutako mutxapelketa horren deialdia luzatzen dutela, bertan, izan eman daiteke, egunean berean, gogoratu, arratsaldeko zazpietan gero, ba, txosnen irekiera ofiziala edo egingo dutela. Bestelako irekiera, ba, izango dute helduen larun batean Hendaiako Errepublika plazan, sagarno egunaren ba, ospakizunarekin bosterdietan irekiko baitute edalontzien salmenta, baina gogoratu aurretik ere, futbol zazpi txapelketa izango dela ondarraitzen, eta arratsalean esan bezala, ba, herrikotxe aurrera, aldatuko dela festa Hendaian, berehala horren berri emango bizuegu, bai eta bestelako deialdi batzuen berri ere Irunen, Iñaki López de Luzuriaga eta Iñaki Alegria, wikilariek Palestina eta Ekialde Hurbila sutan liburua aurkeztuko baitute bihar Kabigorrin, lanak euskarazko Wikipedian argitaratutako urtebeteko kronika biltzen du Gazako genozidioari eta Ekialde Hurbileko gatazkari buruzko artikuluak paperean jasota. Aurkezpena, beno, ba esan bezala, bihar Kabigorrin arratsaldeko 7etan izango bada, beno, ba egiletariko batekin ere hitz egiteko tarte bat hartuko dugu aurretik, baina aurretik bortzirietara ere begiratu beharra dugu, beno, ba ondartza eta piztina demoraldia dela eta batetik, beno, ba, ba beran, hain justu, ba, igerilekua istea erabaki duelako udalak ez dituztelako, uda ontarako, Nafar gobernuak, ba, agindutako osasun, higiene eta segurtasun neurriak betetzeko aukerarik izango eta herritarrek bereziki ikastolatik sortutako ekimen bati esker, beno, ba, berako erdigunean den, ba, nazia errekaren zati bat txukuntzea eta igerileku natural bilakatzea erabaki dute. Gaur eta bihar auzolanean egingo dute garbik eta horri begira Frantzia altzuet plaza egokitu eta erreka bazterra garbitzeko deialdia luzatu dute. Xetasuna bilduko bitugu hain justu, eh? Ba, berehala horren arira, bien bitartean hori bai uda dator eta piztinak ez dakigu, baina endaian gutxienez ondartzak 2021 eskuratu zuen Pavillon Bleu edo Blue Flag Europar agiria, hau da bandera urdina, ba, berretxe egindu, 2026 untako udan, ba, Frantziako estatuko 184 ondartzek mantentzen dute label hori, haien artean hain justu endaiakoa, beraz, beno, ba, endaian, piztinak ez dakit, baina gutxienez, ba, ondartza kalitatezkoa izango dela bermatzen dute heldu den udan. Beran aldiz, beroa astintzeko, esan bezala, udal igerilikurik ez, eta errekan edo erreka berreskuratzea erabaki dute, zentzonetan, ba, xetasunak biltzeko Lizar Elespuruk hitz egin du, ekimenaren eramaietako batekin.
3: Araudiak betetzeko aleginak egin diren arren, aurten ezinezkoa izanen da Nafar gobernuak zehazten dituen osasun, higiene eta segurtasun irizpideak betetzea, horregatik igerilekoak istera behartua egonda berako udala. Honen aurrean hala ere, beratarrak ez dira burumakur geratu eta hainbat iniziatiba planteatu dituzte. Adibidez, zia errekako zati bat txukundu eta igerileku natural bihurtzea, izan da ideietako bat. Labiaga ikastolaren iniziatiban eta udalak lagundurik, ekainaren 10 eta 11an elkartuko dira herritarrak auzolanean ingurua egokitzeko. Asier Gogortza ideia honen atzean dago eta berak aipatuko dizkigu auzolan honen inguruko xetasunak. Egunon, Asier, zer moduz?
4: Egunon, ongita zuek.
3: Ba, mi esker elkarrizketa hon hartzagatik.
4: Ba, ez da, deuz, zuei deitzeatik.
3: Ba, esteko azalduko diguzu nolatan sortu den ideia hau?
4: Bueno, bertzein bertze kontu bezala, ba, ikastolako batzordean ateratzen gaia, ba, aurten etzela igerilikurik izanen, eta, bueno, hasi eran, ba, gurasoen eta batzordea osatzen dugunen, ba, kezka eta serrea zenbat ere bai, eta bueno, aurrekin zeginen dugu, ez dakiz zer, eta ba, pixko bat hola hasi ginen, eta gero erabaki genuen, ba, bueno, ba, zerbait ere proposatzea, ez, azkenean, bueno, gure esku zegoena, edo ideiaren bat, edo olako brainstorming antzeko bat ingenuen, eta norbaitek aipatu zuen, ba, ideia ona izaten antzela, ba, herri erdian dagoen, errekaren, zia errekaren zati hori pixkoa txukundu, eta erabiltzen astea, bertzeri gabe, ez da igerilekua bezalakoa, baino, bueno, da, azkinen, aurrek ere behar duten gauza da, ba, aur gehiago egotea inguruan, eta jostetan aritzeko, eta helduek ere, ba, bueno, behar txiki batzu bat ditugu, baina kasualidadez, ba, toki horrek betetzen ditu, ez? Ba, badago zelaia, badago eguzkia, itzala, badago ura, komun publikoa ere badago, herri erdian dago bertzaldetik ere, eta bueno, horrek gure ustez garrantzia badu, eta bizibilitatea emateko, ez? Ba, familiei, aurrei, eta toki segurua da bertzaldean. Duan, bueno, hola hasi ginen, eta orain arte.
3: Bikain, haunitzetan beti kanpora begira jartzen gara ez, agian, ba, igerilekoetan, ametxetan, edo, eta ez gara konturatzen urbil-urbilan dazkoan baliabideak ere erabilgarriak izaten aldirela, ez? Zuek pentsatzen duzue herrian dauden errekak baliatzeak balagunduko duela ingurua ere baloratzen?
4: Bai, nik uste baiet, eta azkenean errekak hor daude beti danik, hor pasatu dire beti herriti, beti erabilizan dire, adineko jendeak beti gainera errandigu, ez? Ba, eski hor txei osatzen ginen gu, horra egiten ginen errekan jostetan, eta gero egia da, ba, igerileku publikoarekin, eta azkeneko urteetan, etxeetan, ba, ugaritu diren, ez? Igerileku pribatu hoiekin, ba, gauzak aldatu direla, baina, bueno, uste dugu toki eremu denentzat eskuragarria den bat, eta herrian erdian izatea, ba, dioten bezala, ez, azkenean aurrek ez dute haunit behar dute aur gehiago inguruan izatea, eta helduek ere, ba, bueno, eskuragarri den bitartean, eta toki seguro den bitartean, ba, hola, eta modu bat da, ba, errekatara itultzeko, edo errekei bizkarre eginda bizigaren garai honetan, ba, berriz ere begira da, eta gure aktibitateak, ba, errekara berriz ere bideratzeko.
3: Eta orain nola dago erreka ingurua? Zelan egin behar duzue, nola irudikatu zue auzo lan hau? Zeintzuk izanen dira, ba, egin beharreko lanak?
4: Bai, hori izan zen bigarren, ba, proposamena aurkeztu genuen gure artean, gure komunitatean, gero udalarekin ere bildu ginen, udalari ongi iruditzen ideia, eta hortik antzinera, ba, oso lan bat antolatu dugu, biharko eta etzirako, asteazken hortzegun, herri mailan deitua dago, orduan nahi duenak agertzen alda, ba, Katiuska jantzita, zolanean ginen duguna da erreka txukundu, batetik erreka bera garbitu, hor da egoten aldiren kristal edo ondakin edo harri handi edo traban egoten aldiren gauzak lekutu, eta bertetik erreka bazterrak, ba, hor dauden sasi eta zuaiskak eta hola, ba, pixko bat moztu, eta egokitu, familiak eta batez ere aurrak segurtasunez eta lasai derrean, ba, ari daitezen hor jostetan edo guzki hartzen edo itzalean edo zer nahi. Eta bueno, hortarako bat deia egin dugu herri mailan, nahi duena hurbildadila asteazken arratsaldean lauak aldera bilduko gara eta segitu behar baldin bada, ba, hortzegunean ere bai. Eta hor izanen da holako merendu txiki bat ere eskainiko dugu, orduan ez da lana bakarrik.
3: Ba, bikain espero dugu jende honitz hurbiltzea, inizete ba agitz polita iruditzen zait, orain auzolana eginen duzu eta gerora jendera ba, errekara hurbilduko da, arauren bat jarriko duzu agian ingurua txukun mantentzeko, zaborra ez botatzeko, horren inguruan ere zerbait planteatu duzu?
4: Ez araurik gu ez gara norre araua jaurteko, espada ba, gure seme alabei edo la, jokabide zuzenak eta nik uste dute denek zentzu komuna edo erabiltzen badugu, ba ez dela arazorik izanen. Hor bai badago zelai bat, ba orain zakurrek erabiltzen dutena, ba paseatzeko eta pixa eta kaka hor bertan egiten dute batzuk, orduan hori bai debekatuko da zakurrak horri biltzea eta ba ibiliko da eguzki hartzeko toki bezala edo igual mai batzuk edo jolas batzuk edo zerbait ere jarri eta aurrak eta helduak horri biltzeko.
3: Bikain, ba, oroitaraziko dugu ekainaren 10ean eta 11an duzuela hitzordua beran Altzateko plazan, atxaldeko lauetan, ez da?
4: Hoixe, atxaldeko lauetan bai.
3: Bikain, ba, animatu eta ba, udaran ja ikusiko dugu honen emaitza, ez da?
4: Hoi da, ikusiko da, jendeak ez, bueno, gustora hartzen duen ekimena edo bai.
3: Bai, gainera agian urrengo urteetarako ere baliagarria izanen da, ez?
4: Bai, berez erreka hor egonen da, gero ere.
3: Bai, eta, beti egonen da, hori da.
4: Orduan gure esku dago ba, errekara hurbiltzea eta jostatzeko edo hor barna freskatzen aritzeko erabiltzea.
3: Bikain, ba, eskerrik asko Asier eta animo.
4: Ba, mil esker zuei.
5: Bidasoa ibaia zeharkatuz astelenetik ostiralera goizeko 10etan Antxeta irratian Paola Oskozekin.
6: Antxeta irratia. Beti hondakinak aurkitzen dira, dexente asko zoritxarrez.
0: Eskualdea ezagutzeko beste begirada.
6: Entzun, esan, adierazi.
7: Eta orain arte, ba, Bidasoa ibaian esan dugun bezala talde txikiekin antolatu dugu, Hendaiako badian baitare, Biriatuko udaletxearekin baitare, Hondarribiko kaian ere antolatu dugu. Hondakin handiak izan dira, gurpilak, labe baten ate bat aurkitu genuen, komona bat nola bukatzen duen ibaian, nola bukatu duen ez dakigu, baina hor dagoela egia da. Guzti hau esateko hondakinak ez dituztela mugarik eta gure artean mugarik ez direla egon behar ez dare. Zerbaitetan danak lanean elkar egin behar dugula. Denen lana dela hondakin guzti hoiek nik esaten dudan bezala beti oso ondo dago birziklatzea eta baina hobeto gure hondakinak murrizten hasten baldin bagara.
6: Antxeta irratia, batzuetan apartekoa gauza sumeetan dagoelako.
8: Beraz, Ana eta Jesusekin gaude baleak elkarteko kideak. Egunon, zer moduz?
9: Egunon, ongi.
10: Egunon, Aitor.
9: Ongi.
8: Beraz, Sagardo egunaren ekitaldia dizu berri bati buruz hitzen barra dugu. Ekainaren 13an larunbatarekin ospatuko dena. Eta urtengo edizioak gainera esango dugu berezitasun batzuk ekartzen dituela, ba, futbol zazpi txapelketarekin batera, eginen den ekitaldia izanen da. Orotana uste eta Mabi Sagardotegi izanen ditugula urtengo edizioan, baina guazen, pixka bat itzorduari buruz hitz egitera. Lehenik eta ben, aipatu ditugu Sagardotegiak, aurtengo Sagardo egunean, zenolako, nondik helduko dira, zeintzuk izango dira aurtengo parte hartzaileak?
9: Bueno, aurten ditugu, ez dugu esan duzun bezala, 12 Sagardotegi dira, 5 lapurtarrak dira, beste 5 gipuzkoarrak, napar bat eta aramaioar bat. Orduan, lapurtarrak ditugu Kamino Berri biriatu, Bidasoako sagarnozaleak hori biriatu ematen du, baina hori mugan bialdetan kokatzen da. Gero dugu Antxoborlo, Hendaiakoa, dugu Ola, Epi, Lasai, Talaia biriatukoa, eta beste norbait ere galtzen zaitor, Senperekoa. Mm-hmm. 5 lapurtar eta 5 gipuzkoar.
8: Osongi, hori Sagardotegi dagokionez, eta, kalkulatua dituzue gutxi gora bera zenbat Sagardo gotil, Sagardo litro banatuko diren egunean?
9: Bueno, guk aholkatzen ditugu bakotxak 8 bider 12 botella ekartzea. Gero Republika plazan, gertatzen den bezala gertatzen da, bakotxak badu olatua batzuetan Sagardotegi baten aldera jokatzen dute, edo elkarte baten alde, edo baina, batan azbertze bakotxak konsumitzen alditu 70 laragoi botella. Gero ikusiko da.
8: Horretaz gain esango dugu, beraz egitaragua arratsaldeko 5:30 abiatzen da. Pixka bat goazen, egitaraguaren inguruko xetasunak hor 5:30 edalontzien salmentazten da, ez da, Ana?
10: Bai, zuk hasieran arren duzun bezala, oro jaraziko dugu, goizetik futbol zazpin ari direnak, espero ditugula, arratsaldean, eta 5:30 aldera irekiko da basoen salmenta. Urteroko ohiturari segituz, basoa 7 eurotan salduko da, nahi beste eta nahi ahal, eta beti ere marka neurrian konsumitzearen marka gogoan hartuta, Jesusek aipatu ditun Sagarno ekoizle hoien mama goxo hori dastatzeko aukera eskainita.
8: Osongi, eta ondoren hortik aurrera, esango dugu, bai animazioak izanen ditugula, arratsaldeko 6:00 adibidez hor txotx kolektibo bat baita ere proposatzen duzue. Pixka bat, eguna aurreko edizioetan bezala baita ere, tartekatzen da animazio eta bertsoekin, aurten horrela ere izanen da, ez da?
10: Bai, oroitarazi behar duguna da, gure formulak, Hendaiako Sagardo egunaren formulak, baduela Baleak Elkarte antolatzaile, bino Baleak Elkartearekin batera urten, beste 14 elkarte ere ariko direla partaidetzan. Eta 14 elkarte hoiekin, Jesusek aipatu dituen 12 Sagarno ekoizle hoiek, baita ere musikariak, eta baita ere bersolariak. Eta bersolari hoien eginkizuna izaten da, elkarteetara hurbiltzea, elkarteekin hartu emana, eta urtean zehar elkarte hoiekin egin diren jarduerak errepasatzea, eta bereziki estimatzekoa izaten da bersolariek elkarte bakotxari egokitutako mezu hori nola pasatzen duten ikustea.
8: Elkarteak aipatu dituzu, gero bertsolariak aipatuko ditugu ere, baina elkarteak aipatu dituzu, Sagarno aipatu dugu, baina baita ere aurreko urteetan elkarte bakoitzak bai jatekoa prestatzen eta eskaintzen duela, aurten ere jatekoa egongo da, pintxoak egongo dira.
9: Bai, urtero bezalaxe, orduan elkarte bakoitzak izango ditu bere pintxoak, eta elkarte taloak lehengo urteetan Baleak baldin bazituen ere taloak, aurten gure lan hori pasatu diogu ikastolari, aurten ezpaita gure ezpaita urteri gobena guretzako, zetigen gu ez gaude prestatuak eta ez dugu tresnarik ere taloak erretzeko eta egiteko orduan, baina jendeak izango du nahi duen beste jateko eta material goxoa eta alegin guzti egingo dute ba pintxo goxoa jartzeko eta talo harto irinarekin talo purpurrak izango dira.
8: Oso ongi. Bueno, bertsolari dagokionez, baita ere, bueno, hor izango ditugu, alde batetik Ametsa Zaioz, Antia eta Angen Mari Peñagarikano en Labaka, bir bertsolariak, ezagunak eta horretaz gain baita ere, ba aipatzen dugu animazioa joango dela musika edo animazioa, ezta?
10: Bai, bertako gazteak eta badute Triki Pandero talde bat, beraz beti bertako parte hartze hori sustatu nahian, haiekin kontatzen dugu. Eta aurten gurekin izango ditugu ere Xiro Larru taldekoak, Xiro Larru talde hau Oiartzunen aritzen da, bino bazter guzitako musikariak daude, edo bai. Xiro Larru joleak. Beraz, haiekin ere, aurten, zuk aipatutako berso erronda hori, gehi Triki Pandero animazioa eta Xiro Larru animazioa ere.
8: Bueno, hasiera batean, zera, Sagarno eguna, gutxi gora bera bederatzi terdiak arte, izaten da, inguru horretan, eta aurten, hasieratik aipatu dugun bezala, futbol zazpi txapelketarekin bate eginez, txapelketa bera baitare, musika edo kontzertuen unea, gaueko kontzertare, musika edo kontzertuen unea, gaueko kontzertuak enbata gaztetxena bideratu

0: Nik uste dut jendea agian beste urteetan baino erresago bukatuko dugu, agian, agian, ikusiko da, hori egunak agintzen du azkenean.
1: Hori da, eta zentzu horretan esango dugu Pontxu Kakots eta DJ Jakate izango ditugula. Bueno, ba, kaso honetan enbata gaztetxean, amarretatik aurrera, eraz, bueno, esan dezeko ere bai, zagarno eguna luzatuko dela urtengo ekitaldian, beti bezala ez dakik gomendio batzuk, aipatzen dugu arratsaldeko bosterdietatik aurrera, abiatzen dira kaso honetan zagor daguna, ez dakit, aholkuren bat, gomendioren bat, horrelako egun baterako?
0: Ba ez dakit, urtero funtzionatzen du bezala xe funtzionatzen du, eta ongi funtzionatzen du, eta orduan ez dakit, bat zer aholku. Ean dezatela sagardoa nahi haina, eta ber inor mozkortu gabe, eta inori buruak sobera berotu gabe egiten baldin bada, ba.
2: Bai, eta gero, egun horretan, bueno, nik uste dut izugarri parada ederra dela, kontsumitzaileek ezagutzeko, sagarnoeko izleak, hurbiletik ezagutzeko, ezagutzeko ere, endaian, sagarnogunean parte hartuko dugun 15 elkarteen berri izateko, ezagutzeko, beki parada bertan trukatzeko, zen gezurra badirudi ere, endaiarren artean badire momentuan deskubritzen dituztenak elkarteak. Eta jakin nahi izaten dute, bueno, zer da hau, edo nola da hau, edo urtero gainera izaten da elkarte berriren bat.
1: Bai.
2: Eta elkarte hoien jardueren berri ezagutzeko izugarrizko parada ederra da. Eta kontsumizaile bezala, sagardotegiekin ere sortzen dire kontsumo zirkuito berriak. Eta gero urtean zehar bizitak egiten dire sagarno otegi hoietara, eta bar.
1: Bai.
2: Beraz alde horretatik hori, etortzeko betiko gogo horrekin, motivazio horrekin. Eta gero autoak eta ba, plazan sartzeko eta inguru horretan autorik gabe hurbiltzea. Eta, bueno, hori zenik uste dut.
1: Hori da, eta gomendatuko dugu ere bai, beste urteetan bezala, ba, edolantzia erosteko garaiz ibiltzea, bosterdietan, irekitzen bai da, bueno, ba, bai, salmenta, eta, bueno, ba, aipatu ditugun kontuak, ba, kontuan hartuko ditugu noski, ez dakit zerbait gehiago gehitu nahi duzuen?
0: Guk, nahi genduke eguraldia gris-grisa, euri gabe eta bero undiri gabe, haber. Gu nahi dugun guztia, haber egiten digun.
2: Ba. Eta animatuta etortzeko, eta elkarrekin egun goxo eta partekatua pasatzeko motivazioakin etortzeko.
1: Noski baietz, gogoratuko dugu, Ilaren 13an arratsaldeko 5 erdietatik aurrera, Hendaiako Sagarno eguna, Ana, Jesus, eskerbila, benetan ba gorean izatagatik, mila esker.
0: Mila esker.
2: Zuri, okay. Mila esker.
3: Goizeko 11etan, guk, hemen, krakada, Amaiur Miguelekin.
4: Lau airetara, Antxeta irratian, Lizarre Lespururekin. Arratsaldeko 3etan eta arratseko 10etan, musika izanen dugu izpide. Aktualitatearen korronteak, xoko ezberdinetako bitxikeriak edo melodia berriak zeharkatu eginen dugu bidaia lau airetara.
3: Goizeko kafea.
5: Goizetik arrats, hurbilekoa Antxetan.

0: Ara, beraz, ba, bederatzi minutu egoizeko amarrak izateko, berehala Paula Oskoze lankidearekin utzeko zaituztegu. Baina aurretik biharko beste hitzordu interesgarri bat ba aurkeztuko dugu. Iñaki López de Luzuriaga eta Iñaki Alegria Wikilariek Palestina eta Ekialde Hurbila zutan liburu aurkeztuko baitute bihar Kabigorrin. Arratsaldeko 7etan da hitzordua eta Aitor Errazkin lankideak bildu dizkigu xetasun gehiago.
1: Beraz, ostegunari begira jarriko gara, izan ere Irungo Kabigorri Ateneoan, ba liburu baten aurkezpena izanen da. Euskarazko Wikipedian

0: Ba argitaratutako edo bertan oinarritutako liburu bat izanen da hain zuzen ere ba izpide kasu honetan Antxeta Irratian bueno ba aurretik aipatu izan dugun Palestina eta Ekialde Hurbila sutan liburua 2023-2024 hori da izenburua Iñaki López de Luzuriaga dugu telefonoaren bestaldean Iñaki zer moduz?
1: Bai, geixo, ongi, ongi.
0: Beraz, aipatzen genuen, bai, liburua, proiektua bere garaian, bueno, aipatu izan genuen Antxeta Irratian, hor crowdfunding, diru bilketa kanpaina baten bitartez, bueno, ba, bultzatutako proiektua izan genuen, Palestina eta Ekialde Hurbila sutan, 2023-2024, bueno, ba, ostegun ontako hitzordua aipatu aurretik, goazen, bueno, gogoratzera, pixka bat, bueno, ba, liburua eta egitasmoa bera. Nola labur bilduko zenuke?
1: Bueno, fase desberdinak ditu, alde bat dibauka Wikipediako fasea, eta gero bestalde badu nola baitere liburua egitea, ez da? Orduan horren oinarrian dago, bueno, badakigunez, 2023 urriaren zazpian, hasi zen eskalada hori, ez da, ez da zeo zer berria, badakigunez, lehenagotik ere bazetorren, baina, desde luego, harrituen gintuen gertatzen ari zen hori, eta beste askotan bezala, olako albiste handi bat edo sumatzen denean, wikilariak esan dira gauzak egiten, albiste hori lantzen artikulu baten bitartez, eta gero artikulu hori luzatu egin zen, eta bueno, olaxe ja luzatu zen zenbat eta urte bete, ezta? Eta gehiago ere bai, baina bueno, urte betean hori izan da nolabait ere hartu dugun epea, hori delako pixka koherentzia edo egitura koherente bat mantendu duen aldia hori izan delako.
0: Eta zentzu horretan esango dugu, bueno, ostegun hontan, arratsaldeko 7etatik aurrera, bertan izango zarela Iñaki Alegria, baitare proiektu honen bide lagun eta egilearekin batera aurkezten bai eta xetasunak eskaintzen liburuari buruz Irungo Kabigorri Ateneoan, ezta?
1: Bai, hori da, hori izango gara. Bueno, zuzenketatxo bat, ni enaiz egile bakarra, osea, egia da zati handi bat nirea dela, eta editorea azkenean ni izan naizela, baina, bueno, da, berez da, zea kolektibo, lan kolektibo bat, eta wikiliburua, eta, bueno, hori xe, zuk esan bezala, Kabigorri Ateneoan, zazpietan egingo dugu aurkezpena.
0: Uhum. Oso ongi, bertan bai liburua aurkeztu eta baitare, bueno, galderak, iradokizunak, solastatzeko baitare aukere izanen da, ez da?
1: Bai, guztiz, gainera gauza pixka bitxia da, wikiliburua, wikipediatik datorrena, ez dauka autore jakin bat, eta, bueno, zuro jendeak badituela baitare dudak, eta bueno, jakinmina seguru ere bai, eta beti ere eskuartean dugu Ekialde Hurbileko eta Palestinako ataka larri hori, ezta?
0: Hori da. Eta gainera, liburu honen aurkezpena baitare gogoratuko dugu ematen dela aste berezi batean, aste honetan CAF enpresaren aurkako nazioarteko astea baitare delako ekimen eta mobilizazio eta jarduera ezberdinak antolatuak direlako. Berriro ere, bueno, Palestina gatazka fokoan jartzen da eta gogoratuko dugu, bueno, itzordua arratsaldeko 7etan ostegun hontan ez dakit hor Iñaki zerbait azpimarratu nahi duzu deialdi honi dagokionez?
1: Bueno, deialdiari dagokionez, nik uste dut oso lotuta dagoela egungo atakari eta kanpaina hori zuk esan bezala badaramagula eta ofer lehiaketa izan zenean segurazki irundarrek entzungo zutena protesta genozidio baten erdian Israelen partaidetzaz, eta gero badakizue, ba, beste kanpaina bat BDZ-ak eta Irun Palestinarekin, eta badara matela kanpaina bat, eta bueno, hor kokatzen da.
0: Ba, oso ongi, ba, deialdi horrekin gelditzen gara, Iñaki esker mila benetan bagurean izategatik, mila esker.
1: Mila esker zuei.
2: Antxeta irratia.
3: Hemen egia da, ohitura dagoela, institutora igotzen direnean, mugikorra emateko, lehenengo DBH-eko kurtsoa hasi aurretik.
4: Eskualdea ezagutzeko beste begira da.
3: Bai, kezka, bai, noski, herri txiki batean gauden bezala, ba, olako adineko umeek ez dute mugikorrik behar kalera ateratzeko.
5: Gure erronka da, ba, pixka eta atzeratzea mugikorraren sarrera hori. Gauza bat, berekin bizi gara, ze teknologia ezin dugu ukatu eta gu ez gara horren kontrakoak. Baina uste dugu oraindik ez daudela prest horrelako tresna edo bomba bat eskuan eukitzeko, ze eskura dauzkate gauza asko, beraien adinerako oraindik ez daudela prest eta gainera ez dute beharrik. Gaur egun 12 urteko aur batzuk kalera ateratzea smartphone batekin poltsikoan ze zentzu dauka zertarako. Beharrezkoa dute aurrak beraien artean gelditzen direnean telefono hori sakelean edukitzea? Ze ez dute sakelean. Ze azkenean eserita daude, lakunekin gelditu dira eta 5 lagun daude eta denak daude bakoitza bere telefonoari begira. Telefonoak entzen baldin badiezu edo egun hortan ez baldin badute ateratzen, segurazki jolasen hasiko dira beraien artean. Komunikazio aldetik ere asko kentzen die, bai, isolatzeaz gain ere arazo asko ekartzen dituzte, sozialki, harremanetarako. Ezken dut, aurrak dira oraindik.
3: Bai, menpekotasun handia sortzen du eta jakiten ari gara, ba, ikerketak egiten ari direla, ze ondorio negatiboak dituen, ba, erabilera hori behar bada mugatzen ez delako edo eta nerabek ez dakizkitelako behar bada zein diren limiteak edo behar bada guri harrapatu gaitula gurasoei prestakuntzarik gabe horrelako tresnak erabiltzeko. Gu jaio ginen mugikorri gabe eta orain bat batean teknologia azkarregi doa eta ez gara gai teknologia doan bezain azkar juteko edo ikasteko.
5: Bueno, ekimen hau Hondarribin orain atera da, baina egia da Tolosan atera zutela lehenengo aldiz. Eta helburu nagusiena da, aurrak lasaitasun bat eduki dezala eta jakin dezala pegatina berde hori, gotxiburuko pegatina berde hori aurkitzen duten edozein lekuetara sartu daitezkela eta momenturen batean beharra izatez gero benetan etxera deitzeko, ba, lasaitasun asko sartu daitezkela, galdetu dezaketela eta telefono bat utziko dietela. Eta guraso askorentzako ere ba, lasaitasun bat ere izan daiteke, ze askotan ere ematen diezu mugikorra ez eski agian zerbait behar baldin badu deituko du. Herri txiki batean gaude, denak ere pixkat ezagunak gara, ez? Eta ez baldin bada komertzio batean edo, bueno, beti badago norbait. Orduan, ideia nagusiena hori da.
3: Gainera gure aldetik, beti harremanetan egon gara hiru ikastetxeetako zuzendaritzekin, prestutasuna azaldu dute, eta, bueno, aurten hasiko dira formakuntza hauekin, baina asmoa da urrengo urteei begira honekin jarraitzea. Ze haiek ikusten dute ikastetxeetan ere naiz eta kalean gertatutako arazoak izan mugikorren inguruan eskolara ere iristen direla azkenean ezinbestekoa da hori lantzea.
2: Antxeta irratia. Batzuetan apartekoa gauza sumeetan dagoelako.
6: Euskara bidea, Nafarroako gobernuak babestutako tartea.
7: Bidasoa ibaia zeharkatuz, Paola Oskozekin.
8: Goizetik arrats, hurbileko antxetan.

Egun on, antxeterratiko entzule guztioi, gaur, asteazkena dugu, kainaren amarra dugu, eta amarrak eta lau ditugu momentu honetan, beraz, Bidasoa Ibaia zeharkatuz saioarekin hasiko naiz orain, ni Paolo Askoz naiz eta hurrengo orduetean, Bortziriak, Baztan eta Malerrekako azken berrien inguruan arituko naiz zuekin, oroitu, astelenetik Hortziralera bitarte entzun dezakezuela saioa, Goizeko amarretan hemen antxeta irratian 89.7 eta 94.0 frekuentzietan. Eguraldiari begiratuz, bai patuko dugu gaur egun argiarekin ernatu garela. Zerua nahiko argi zegoen goiz-goizetik eta guzkia ere bete-betean, baino aipatu behar dugu baita ere, ba, euri ere iragarri dutela eguneko zenbait momentutan, eguerdian batez ere, arratsalde hasiera bitarte eta arratsalde erditxuan ere, euritanto batzuk eror daitezkela, iragarri dute bertzela, ateri egonen da, eguzkia ere, izanen dugu protagonista, eta giro epela, ba, temperaturak edo termometroak batez ere, ba, 18 graduren bueltan ibiliko direlako gaurko egunean, bataz bertzean horixe izanen dugu temperatura. Beraz, erran dugu bezala, giro epela eta nahiko eguzkitsua nahiz eta euria ere egin dezaken, beraz aterkia ere eraman beharko dugun soinean bada ezpada. Hau erranda, ba, gaurko saioarekin hasiko gara, lehenik eta behin abesti batekin eta ondotik hasiko gara bai gaurko gai nagusiekin.

Goizean goizetik, gauza, zer, nola, noiz, zergatik. Goizeko 8:00 eta 16:00, astelenetik ostiralera, Antxetik Irratian.

Eta gaurko albisten errepasoarekin hasiko gara, lehenik eta behin, aipatuko dugu Urdazubi, Zugarramurdi eta Baztango herri eskoletako beste eginen dutela larunbat honetan, erratzun egun osoko egitaragua izanen dute, bertze urte batez, Urdazubi, Zugarramurdi eta Baztango herri eskoletako beste eginen baitute, larunbat honetan, ekainaren amairuan, erratzun aurten, erratzuren txanda baita, hau antolatzea, lau aparkaleku antolatuko dituzte, eta autoak modu ordenatuan bideratuko dituzte, herrira ailegatu ala, badakizuen bezala horrelako herriak txikiak direlako, eta jende haunitz biltzen diren momentuetan, ba hori saiestu behar delako, antolatu behar delako kotxeetan ailegatzea herrira, baino oztopatu gabe. Goizeko 10:00 hasiko da beraz, zengitaragua, ongi etorria eta harrera ekitaldiarekin izanen da, herriko plazan eta 10:30 abiatuko da ibilaldia. Bi bilbide izanen dira aukeran, motza 3 kilometrorekin, aurtiki eta karrotxoendako egokia, eta luzea 8 kilometrokoa, 4,5 kilometrora laburtzeko aukerarekin ere. Bi bilbideak Gorostapalorat ailegatuko dira eta bidean erratzuko eskolan prestatutako erakusketa izanen da ikusgai. Gorostapalauko plazan, eguerdiko 12:00 magia ikuskizuna izanen da, mitzenen eskutik baita urpegi margotzearen, eta bertan pintxoak eta edariak salduko dituzte 11:00 egiteko, gero herriko musikariekin eginen dute itzulera erratzura denak elkarrekin. Eguerdiko ordubietan bazkaria izanen da plazan, paella jateko edo etxetik ekartzeko aukerarekin, edalontziak ere etxetik ekarri beharko dituzte. Horrela eskatu dute antolatzaileek eta edariak eta postreak salgai izanen dituzte bertan. Ondotik tombola ere eginen dute. Bazkalondoan arratsaldeko 3:30etatik 5:30etara aurrendako josteta eta jarduerak eginen dituzte frontoian, tartean txapatailerra, mural pintaketa edota puzgarriak, eta 8:30etan merienda eskainiko zaie aurrei. Arratsaldeko 6:00etan gora musikaren emanaldi izan dute eta 7:30etan elektrotxorongoren txanda izanen da eta bokatak jateko aukera ere emanen dute bertan. Gainera egun osoan zehar argazki txoko aparatuko dute plazako belardean oroigarri gisa argazkiak egiteko.

Eta baztanen ere lixura baztan enpresa publikoak bi garbitzaile lanpostu betetzeko deialdia egin du. Eskabideak udaleko registroan aurkezten alko dira ekainaren 23 arte. Erran bezala baztan udalak oposizio lehiaketa bidez bi garbitzaile lanpostu betetzeko deialdia egin du lixura enpresa publikoaren bitartez. Lanpostu batek asteko 32,5 orduko lanaldia izaren du eta bertzeak asteko 27,5 ordukoa. Gainerako gaindituen zerrendarekin lanpoltsa bat osatuko dute ordezkapenetarako erabiliko dute eta indarrean egonen den bertze deialdi bat ere onartu dute. Parte hartu nahi dutenek Espainiako edo Europar Batasuneko estatu bateko nazionalitatea izan beharko dute, 16 urteak beteak eta erretiro hartzeko adina gainditu gabea edukitzea, eskola ziurtagiria eta DBH, lanbide hezkuntza edo titulu, baliokidea, lanerako gaitasun psikiko eta fisikoa, eginkizun publikoetan aritzeko ezgaitua ez egotea eta Nafarroko bizkuntza ofizialen ezagutza. Eskabideak baztan udaleko registro orokorrean aurkezten alko dira ekainaren 23 arte, egun hori barne, erregistroan zuzenean edo posta bidez. Deialdiaren oinarri guztiak eta eskabidea eskuragarri daude, baztan.eus webunean. Malerrekan berriz, bi kultur hitzordue gazteak liburuaren irakurketa eginen dutela, bihar hortzegunean Donestebeko liburutegian. Nafarroko gobernuaren bakea eta bizikidetza lantzen duten liburutegia programaren barrenean antolatutako hitzordua izanen da. Programa horren helburua liburutegi publikoetan elkarrizketa eta ausnarketa sustatzea izaten da, eta horretarako maiatzetik irailera hainbat tailer egitekoak dituzte. Horietako bat izanen da, bihar hortzegunean ekainaren 11an Donestebeko liburutegian eginen duten. Gazteak liburu hartuko dute, eta horrekin irakurketa dialogikoa eginen dute. 8 eta 12 urte bitarteko aurrendako izanen da, eta haiekin batera helduendako atea ere irekia izanen da. Arratsaldeko 8:30 egin dute hitzordua.

Bertzetik, zubietan ekainaren 12 hontan Jakoba Errekondo kontsultategia eskainiko du. Baratze zaintzaren jakintza osoa biltzen duen Jakoba Errekondo adituarekin solasaldia eta galderak egiteko aukera izanen dute hortziral honetan, ekainaren 12an arratsaldeko 6:30etan hasita Zubietako estalpean. Zubietako udalak antolatu du kontsultategia eta basoari, frutarbolei, lorei edo baratzei buruzko zalantzak argituko ditu Errekondok.

Eta kulturkontuekin ari garela segituko dugu, aipatzen pasaden asteburuan Lesakan 13. Elias Garralda margoleiak eta ospatu zutela eta burlatako Daniel Menendezek irabazi du aurtengo sarik eta artistaz bete zen Lesaka, igande egoizean Lesakako herrigunea zen margotzeko gaia eta herriko karrikak izan ziren protagonista beti gaztelkarteak 13. Urtez Elias Garralda zenaren omenez antolatutako margoazkarreko lehiaketan margotutako kuadro guztietan. Burlatako Daniel Menendez margolariak lortu zuen lehendabizi postua eta 800 euro jaso zituen saritzat Irungo Maria Maldonadok 2024ko irabazleak lortu zuen bigarren saria 450 eurokoa. Etxeko margolariaren saria Jacinto Otxotekok lortu zuen 250 euro izan zen saria. Aurrek ere parte hartzeko aukera izan zuten hiru kategoriatan banatuak, A kategorian Maiemutu Berria izan zen irabazlea, B mailan Silvia Etxarten eta C mailan Naia Ordoki. Lehiaketatik kanpo Maren Maiak ere saria eskuratu zuen, eta sariak gurekin Lesakako zerbitzu elkarteak eskainetako 30 euroko bonuak izan ziren, eta Mertxe Rekondok eman zituen.

Etxalarren berriz, lanpostu bat eskaini dute Etxalarko eskolan sukaldari bilahari baitira alduden ikasturteari begira Etxalarko landagain guraso elkarteak sukaldari bat kontratatu nahi du eskolako jangelan aritzeko kurrikulumak ekainaren 17a baino lehen bilduko dituzte. Sukaldariak astean 21 orduz sari beharko du lau egunetan banatuta eta sukaldean aritzaz gain zerbitzatzen ere ari beharko du janariaren kontrolaz eta hornitzaileekin harremanak izateaz, eskaerak egiteaz, berak arduratu beharko du, baita sukaldea garbitzeaz eta bazkalondoko zaintzaz ere. Landagain guraso elkarteak jakinarazi duenez, nahita ezkoa izanen da euskaraz jakitea, ikasturte osoan lan egiteko presegotea eta egin beharreko lanain zeinetik ikasteko borondatea izatea. Eta kontuan, hartuko dituzte esperientzia eta esku ona izatea aurrekin, ostalaritzan esperientzia edukitzea, hezkuntzan edo sukaldarintzan ikasketak izatea eta bizitokiare non duen kontuan hartuko dute. Kurrikulumak erran bezala kainaren 17a baino lehen, landagain.guraso.elkartea@gmail.com helbidera bidali beharko dira.

Eta berara pasatuta, aipatuko dugu 100 urte bete dituela Jose Faguaga Goiak ekainaren 7an. 1926ko ekainaren 7an sortu zen Jose Faguaga Goia. Alkaiagako bordan, 6 senidetan zarrena, 6 urte zituela joan zen bizitzera aitaren sortetxera, Alkaiagako Iparragirrera, 30 urterekin esposatu zen, gaur egun alargundua da, eta bortz seme alaba izan zituzten, 9 biloba eta bortz birbilobekin batera ospatu du orain mendeurrena, igande honetan giro ederrean.

Eta beran gaudela aipatuko dugu Altzatetarren Dorrearen Akademia elkarte berria sortu dutela. Duela gutxi kultura elkarte berri bat sortu da beran Altzatetarren Dorrearen Akademia, Akademia de la Torre de los Alzate du izena. Elkartea legeztatuta eta Nafarroko Gobernuko elkarten erregistroan inskribatuta dago, Zaragozako Unibertsitateko irakasle titularra den Fernando Mikelaren aburu dela askotariko gaiei buruzko divulgazio jarduerak egitea du helburu, historikoak, memoria historikoari buruzkoak, literarioak, soziologikoak eta antropologikoak, bereziki Nafarroko iparraldearekin eta bidasoarekin zerikusia dutenak, baina baita Nafarroko bertzeremu batzuekin ere. Jarduerak hitzaldiak izanen dira, bai aurrez aurrekoak, bai telematika bidezkoak eta ibilbide historiko eta literarioak kasu guztietan doakoak. Uda honetan bertan eginen dira, Altzatetarren Dorrearen Akademiak antolatutako lehen jarduerak, alde batetik Fernando Mikelarenak memoria ibilbideak antolatuko ditu beran, uztailean eta abuztuan, bere urrengo eleberriaren eszenatokietan barrena. Al rescate de Baroja izenburupean, gerra zibilaren lehen egunetan beran izandako gertakariak kontatuko dituzte beran. Bertzalde, Fernando Mikelarenak bidasoaldeko gerra zibilari buruzko udako ikastro bat emanen du irailean, 80. urteurrena oroitarazteko bideokonferentzia formatuko hainbat hitzaldirekin. Elkartearen emaileko helbidea ere prest dute horra idatzi eta informazio gehiago eskuratu ahal izateko akademia de la torre de los alzate abildua gmail.com izanen da beraz.

0: Eta berako kontuekin ari garela, bazken kontu bat ere zia erreka txukundu eta igerileku natural bihurtzeko auzolana eginen dutela beran gaur eta bihar berako igerilekuen itxeraren aintzinean, Frantxaltzuet plaza egokitu eta erreka bazterrak garbitzeko auzolanerako deia egin du Labiaga ikastolak Asier Gogortza beratarrak iniziatiba honen inguruko xetasunak eskaini dizkigu adituko dugu beraz.
1: Araudiak betetzeko aleginak egin diren arren, aurten ezinezkoa izanen da Nafar gobernuak zehazten dituen osasun, higiene eta segurtasun irizpideak betetzea, horregatik igerilekoak istera behartua egonda berako udala. Honen aurrean hala ere, beratarrak ez dira burumakur geratu eta hainbat iniziatiba planteatu dituzte. Adibidez, zia errekako zati bat txukundu eta igerileku natural bihurtzea, izan da ideietako bat. Labiaga ikastolaren iniziatiban eta udalak lagundurik ekainaren 10 eta 11an elkartuko dira herritarrak auzolanean ingurua egokitzeko. Asier Gogortza ideia honen atzean dago eta berak aipatuko dizkigu auzolan honen inguruko xetasunak. Egunon Asier, zer moduz?
2: Egunon, ongita zuek.
1: Ba, mi eske elkarrizketa hon hartzagatik.
2: Ba, ez da, deustu egin deitzeatik.
1: Ba, esteko azalduko diguzu nolatan sortu den ideia hau?
2: Bueno, bertzein bertze kontu bezala, ba, ikastolako batzordean ateratzen gaia, ba, aurten etzela igerilekurik izanen, eta, bueno, hasieran, ba, gurasoen eta batzordea osatzen dugunen, ba, kezka eta haserrea zenbat ere bai, eta bueno, aurrekin zein ginen dugu, ez dakiz zer, eta ba, pixka bat hola hasi ginen, eta gero erabaki genuen, ba, bueno, ba, zerbait ere proposatzea, ez, azkenean, bueno, gure esku zegoena, edo ideiaren bat, edo olako brainstorming antzeko bat ingenuen, eta norbaitek aipatu zuen, ba, ideia ona izaten altzela, ba, hor herri erdian dagoen, errekaren, zia errekaren zati hori pixkoa txukundu, eta erabiltzen astea, bertzeri gabe, ez da igerilekua bezalakoa, baino, bueno, da, azkinen, aurrek ere behar duten gauza da, ba, aur gehiago egotea inguruan, eta jostetan aritzeko, eta helduek ere ba bueno behar txiki batzu baditugu, baina kasualidadez ba toki horrek betetzen ditu, ez? Ba badago zelaia, badago eguzkia, itzala, badago ura, komun publikoa ere badago, herri erdian dago bertsaldetik ere, eta bueno, horrek gure ustez garrantzia badu eta bizibilitatea emateko, ez? Ba familiei, aurrei eta toki segurua da bertsalde. Orduan, bueno, hola hasi ginen eta orain arte.
1: Bikain, haunitzetan beti kanpora begire jartzen gara ez, agian, ba, igerilekuetan, ametxetan, edo, eta ez gara konturatzen urbil-urbilan dazkoan baliabideak ere erabilgarriak izaten aldirela, ez? Zuek pentsatzen duzue herrian dauden errekak baliatzeak balagunduko duela ingurua ere baloratzen?
2: Bai, nik uste baiet, eta azkenean errekak hor daude beti danik, hor pasatu dire beti herriti, beti erabilizan dire, adineko jendeak beti gainera errandigu, ez? Ba, eski hor osatzen ginen gu, horra egiten ginen errekan jostetan, eta gero egia da, ba, igerileku publikoarekin, eta azkeneko urteetan, etxeetan, ba, ugaritu diren, ez, igerileku pribatu hoiekin, ba, gauzak aldatu direla, baina, bueno, uste dugu toki eremu denentzat eskuragarria den bat, eta herrian erdian izatea, ba, dioten bezala, ez, azkenean aurrek ez dute haunitz behar dute aur gehiago inguruan izatea, eta helduek ere, ba, bueno, eskuragarri den bitartean, eta toki seguro den bitartean, ba, hola, eta modu bat da, ba, errekatara itzultzeko, edo errekei bizkarre eginda bizigaren garai honetan, ba, berriz ere begira da, eta gure aktibitateak, ba, errekara berriz ere bideratzeko.
1: Eta orain nola dago erreka ingurua? Zelan egin behar duzue, nola irudikatu zue auzolan hau? Zeintzuk izanen dira ba egin beharreko lanak?
2: Bai, hori izan zen bigarren ba, proposamena aurkeztu genuen gure artean, gure komunitatean, gero udalarekin ere bildu ginen, udalari ongi iruditzaion ideia, eta hortik antzinera ba auzolan bat antolatu dugu biharko eta etzirako asteazken hortzegun herri mailan deitua dago, orduan nahi duenak agertzen alda, ba Katiuska jantzita auzolanean egin duguna da erreka txukundu batetik erreka bera garbitu, hor da egoten aldiren kristal edo hondakin edo edo harria hondi edo traban egoten aldiren gauzak lekutu eta bertetik erreka bazterrak ba hor dauden sasi eta zuaiskak eta hola ba pizko bat moztu eta egokitu familiak eta batez ere aurrak segurtasunez eta lasai derrean ba ari daitezen hor jostetan edo eguzki hartzen edo itzalean edo zer nahi eta bueno hortarako ba deia egin dugu herri mailan nahi duena hurbildadila asteazken arratsaldean lauak aldera bilduko gara eta segitu behar baldin bada ba hortzegunean ere bai eta hor izanen da holako merendu txiki bat ere eskainiko dugu orduan ez da lana bakarrik.
1: Ba, bikain espero dugu jende honitz hurbiltzea, inizete ba agitz poita iruditzen zait, orain auzolana eginen duzu eta gerora jendera ba, errekara hurbilduko da, arauren bat jarriko duzue agian ingurua txukun mantentzeko, zaborra ez botatzeko, horren inguruan ere zerbait planteatu duzue?
2: Ez araurik gu ez gara norre arauai aurteko, ez bada ba, gure seme alabei edo la, jokabide zuzenak eta nik uste dute denek zentzu komuna edo erabiltzen badugu ba ez dela arazotik izanen hor bai badago zelai bat ba orain zakurrek erabiltzen dutena ba paseatzeko eta pixa eta kaka hor bertan egiten dute batzuk orduan hori bai debekatuko da zakurrak horri biltzea eta ba ibiliko da eguzki hartzeko toki bezala edo igual mai batzuk edo jolas batzuk edo zerbait ere jarri eta aurrak eta helduak horri biltzeko.
1: Bikain, ba oroitaraziko dugu ekainaren 10ean eta 11an duzuela hitzordua beran Altzateko plazan, atxaldeko lauetan, ezta?
2: Hoixe, Altzateko lauta mai.
1: Bikain, ba animatu eta ba udaran ja ikusiko dugu honen emaitza, ezta?
2: Hoi da ikusiko da jendeak ze bueno, gustora hartzen duen ekimena edo bai.
1: Bai, gainera agian urrengo urteetarako ere baliagarria izanen da, ez?
2: Bai, berez erreka hor egonen da gero ere
1: bai, eta beti egonen da hori da.
2: Orduan gure esku dago ba errekara hurbiltzea eta jostatzeko edo hor barna freskatzen aritzeko erabiltzea.
1: Bikain, ba, eskerrik asko Asier eta animo.
2: Ba, mil esker zuei.

Goizeko kafea, patxadaz, lasai, baina informaturik. Astelenetik ostiralera, goizeko 10:00, Antxeta Irratian.

Eta kirolaz mintzatuko gara hurrengo minutuetan, futbolarekin hasiko gara erregionalen nesken taldea sortu nahi duelako berako gure txokoa elkarteak erregionalen kategorian nesken futbol taldea osatu nahi dute berako gure txokoan eta horri buruz mintzatzeko bilera ireki antolatu dute, bileran gaur izanen da 2011an eta 2011 baino lehen jaiotako jokalariei, haien gurasoei eta interesatu guztiei egin diete bilerara joateko deia eta zehaztu dutenez baztan bidasoaldeko neska guztiei ekitako proposamena da, bilera jamotenean izanen da, gaur bertan, asteazken honetan, ekainaren 10ean, arratsaldeko 7etan. Pilotan berriz, Zamaiur Martinez Olazabal esakarrak irabazi du Nafarroko Foru Komunitateko pilota txapelketa. Promesa mailako eskuzbinakakoan, Iparragirrerekin batera, 18 eta 13 irabazi zien Arrutiri eta Gomezi larun bat goizean Labriten. Nafarroko Foru Komunitateko emakumezkoen pilota txapelketako finalak jokatu zituzten pasaden larun bat goiz eta arratsaldean Iruñeko Labrit pilotalekoan guztira 6 final jokatu zituzten eta promesa mailako eskuzbinakako finalean Zamaiur Martinez Olazabal esakarra izan zen txapeldun. Itxaso, Iparragirrerekin bikote ginez 18 eta 13 irabazi baitzieten Arrutiri eta Gomezi. Larun bat goizeko bertze finaletan pilota goxoarekin eskuzbinakako txapelketan lehen munduatek eta labakak 18 eta 12 irabazi zieten munduateri eta bidani eta gomazko paletarekin bigarren mailan Pedroarenak eta Nuinek 20 eta 8 irabazi zieten Mendibururi eta San Martini. Larun bat arratsaldean maila nagusietako finalak jokatu zituzten gomazko paletarekin lehenmailan Irati Garziarenak eta Maria Guzkizak 20 eta 10 irabazi zieten Erlea Traperori eta Irati Alabari. Eskuzbinakako elite mailako finalean berriz Laia Salsamendik eta Anemendiburuk 22 eta 7 irabazi zieten Leire Euskozi eta Arrate Bergarari eta elite mailako Larrozko paleta txapelketaren finalean Uxue Murillok eta Paula Gorostiagak bilokoak irabazi zizkieten Aizea Salanuebari eta Elaia Zabaltzari. Euskal Herri osoko 70 pilotarik hartu zuten parte txapelketan eta 10 herritan jokatu dituzte partidan, tartean Leitzan eta Lesakan ere.

0: Eta pilotarekin segitzeko, Mitxoletek jantzi dute adosen bigarren etxeko memorialeko txapela Hernanin. Naro Elizalde etxekolonea zenaren omenez, ados pilota elkarteak bigarren urtez antolatutako etxeko memorialaren finala, igandean jokatu zen Hernaniko udal pilotalekoan. Kukuprakak eta Mitxoletak taldeak izan ziren aurrez aurre, eta azken garaipena Mitxolententzat izan zen, Naro Agirre, Irati Betegi, Jeragirre Iturriaga Leitzarra eta Nerea Elustondorentzat. Beraz, finala lau eta erdiaren barreneko partidarekin abiatu zen, lehen norgehiagoka Mitxoletak taldeko Agirre eta Kukuprakak taldeko Oskoz zaritu ziren, Oskozek sendo ekin zion partidari eta hasieratik aldea zabaltzea lortu zuen markagailuan, Agirre kordea ez zuen amoreman eta partidaren bigarren zatian atzetik aurrera egiteko ahalegina egin zuen, lehia estutu azkenean Oskozek eutsi zion abantailari eta 18-13 nagusitu zen. Emaitza horrekin finala zabalik iritsi zen binakako partidara bigarren norgehiagokan ordea Mitxoletak taldeko Iturriaga Leitzarrak eta Betegik erakustaldi bikaina eskine zuten, hasieratik hartu zuten partidaren agintea eta etzieten aukerarik txikiena ere eman euren egunik onena izan ez zuten Aranburu eta Arriz de Larramendi bikoteari. Sendotasunez eta eraginkortasunez arituta 22-1 gailendu ziren eta garaipen horrek Mitxoletei eman zien puntua eta ondorioz merezitako txapela. Seri banaketak kutsu berezia izan zuen gainera Hernaniko udaleko ordezkari Asier Mingoz gain bertan izan baitzen Naro Elizalde etxekolonea zenaren ama eta haren parte hartzeak une benetan unkigarria utzi zuen pilotariei bere eskutik txapelak jartzerako momentu ahaztezinean. Horrela bukatu da bigarren etxeko memoriala, kirola, bertsoa eta oroimena uztartu dituen txapelketa berezia. Bigarren edizioak maila handiko jardunaldiak lehia estua eta giro ederra utzi ditu eta igandeko finalak amaiera borobila eman dio aurtengo ibilbideari. Eta azken emaitza bat, palan, kasu honetan, Joseba Arizmendi Oronozarretan Kasillas Iruritarra txapeldun izan direla Oiartzungo pala txapelketan. Girizia elkarteak antolatutako, Oiartzungo 32. Pala txapelketako finalak jokatu dituzte igande honetan eta gizonen maila nagusian, Oronozko Joseba Arizmendi eta Jon Arriega Bizkaitarra suertatu dira txapeldun 3. urtez segidan. Finalean 25 eta 19 irabazi zieten Perezi eta Seoaneri. Arizmendiren kasuan gainera bi astez bigarren txapela jantzi du, Labianoko ondotik. Emakumeen txapelketa nagusian berriz, Ane Kasillas Iruritarra eta Sorabrengo Leire Artazkoz izan dira txapeldun finalean Balerdiri eta Arambururi 25 eta 10 irabazita. Eta itzordu bat, pilotan, 3. Benito Tainta pilota txapelketako partidak jokatuko direla gaur eta bihar gaur donez zeben izanen dute itzorduan bihar berriz Lesakan. Arkupe pilotazale elkarteak Benito Tainta zenaren omenez, Lesakan 3. aldiz antolatutako lau eta erdiaren barreneko San Fermin pilota txapelketaren barrenean, ekainaren 11 hortzegunero bezala, gizonezko nagusiak ariko dira Lesakako udal pilotalekoan. Tartean, lehen partidan, aurrerako egoitxoperen aldeitzarra ariko da, eta enaitzan Soronozarra ere bigarrenean. Horien aintzinetik, igandean jokatu gabe gelditu zen juvenil mailako final aurrenetako azken partida jokatuko dute gaur, asteazken arratsalde honetan Donezteben arratsaldeko 6 hasiko da gaurko partida, oroitu juvenil mailako final aurrena izanen dela Unai Zufiria eta Aitor Perurenaren kontra. Bihar berriz, 8 arratsaldeko 6:30 Lesakako frontoian, Egoitxo Perena Manex Olaizen kontra ariko da, Unax Madina Enaitzan Soren kontra, Beñat Gorostidi Aritz Olaizolaren kontra eta Mikel Egurro Xabat Sasiainen kontra. Eta disko golfa ere aipatuko dugu, Baxibasa jaunako kirolariak bikain aritu direlako asteburu honetan Nafarroko 6. disko golf irekian. Iñaki González garaile izan zen MP40 kategorian eta Elizabeth Lorenzo eta Lander Jugera bigarrenak beraien kategorietan. Nafarroko 6. disko golf irekia, ekainaren 8-7 jokatu dute, igantzeko Irrisarri Landeko zelaian, Baxibasa jauna elkarteak antolatua eta AEDGek antolatua ere Espainiako koparako baliagarria baitzen. Txapelketa honetako bortz probetatik 4. izan da igantzikoa eta etxeko Baxibasa jauna taldekoek emaitza bikainak lortu dituzte. Espero bazen ere azpimarratzekoa izan da Iñaki González Olaizolaren garaipena MP40 kategorian beti bezala indarra, teknika eta burua erakutsi baitu. Kategoria honetan 3. izan da Toni Negrete taldekidea eta emakumeen kategorian 2. izan da Baxibasa jaunako Elizabeth Lorenzo Borda txapeldun izan izandako Celia Arandaren gibeletik. MP 60 kategorian laugarren izan zen Mikel Ibarrola Donestebarra, podiumetik 7 jaurtiketetara igogailu bat bezala ibili zela aipatu du. Bigarren txanda ongi, gotxi, baina hirugarrenean beti eta gaizki. MP 40 kategorian hirugarren izan zen Baxiko Jon Jugera eta 18 urtez betikoetan bigarren Lander Jugera taldekidea Beñat Lopezen gibeletik. Maila nagusian Espainiako txapeldun den Marc López nagusitu zen bere maila erakutsiz, Konstantin Basos Portugaldarra bigarren izan zen eta Lekunberriko Rafael Sarriegi hirugarren. Aipatzeko da laugarren izan zen Dani Diazek 14. saskian azegitea lortu zuela jaurtiketa bakarrean saskiratzea. Alegia Irisarriko zelaian hainbat aldaketa egin dituzte eta kirolariei gustatu zaizki hauek orain ekainaren 20an Bilbon jokatuko den Euskal Herriko txapelketan hartuko dute parte igantziko klubeko kirolariek. Atletismoan ere badugu zer erran hain, Autar Buruale Sakarrak Euskadiko 400 metro lauetako txapelketa absolutua irabazi baitu Irungo Bidaso Atletiko taldean ari den Neñautar Burua Portu atleta Lesakarrak Euskadiko 400 metro lauetako txapelketa absolutua irabazi zuen pasaden larunbatean Durangoko Landako pistan. Urrea eramateaz gain, modalitate honetan ere Europako txapelketan parte hartu alizateko gutieneko denbora 4 segundo 100 metroetan hobetu zuen. Aipatzekoa da maiatzaren 9an modalitate honetako 18 urtez betiko txapeldun izan zela, korrikalari Lesakarreta orain, adinguzietako atletei nagusitu zaie, oraindik 16 urte dituela. Modu berean, oroitarazi behar da, joan den asteazkenean Iruñeko Larrabiden egindako proba batean ere, 400 metro esidunetan, Europako txapelketakako aukera ematen duen gutieneko denbora hobetu zuela 4 segundo 10 metroetan, eta beraz, ba, orain ere gauza bera egin du 400 metro lauetan. Orain, uztailaren 4an eta 5an Castellonen jokatuko den Espainiako txapelketan parte hartzekoa da korrikalari Lesakarra, eta hor lortzen duen emaitzak ere zerikusia izan dezake uztailaren 16-19ra Italiako Rieti hirian jokatuko den Europako txapelketan parte hartzeko. Inauta Orburuak beraz, bertan parte hartzeko aukera du, baina hautatzaileek izanen dute azken hitza. Eta bukatzeko, asteburura begira bertze itzordu bat ere aipatuko dugu, kirolari dagokionez Lesakako mendi itzulia ospatuko baita, horren inguruko xetasunak bildu ditugu. Eta igande honetan, ekainaren 14an Lesakan, Lesakako 17. mendi itzulia ospatuko du Beti Gazte elkarteak eta horren inguruko xetasun guztiak biltzeko, telefonoaren bertzealdean Argina Ordoki dugu Beti Gazte elkarteko kirol arduraduna. Kaixo Argina, zer moduz?
1: Iepa, egun on, ongi dazu.
0: Ongi, ba, hemen txel, Lesakako mendi itzuliaren berri izan dugu, eta horren inguruan galdetu nahi genizun gaurkoan, aipatu dugu, ba, igandean ospatuko duzuela, uste dut, bi urtetik behin ospatzen duzuen itzordua dela, ez, mendi itzulia?
1: Hori da, bai, bai, bi urtetik behin egiten da.
0: Eta hori zergatik da, edo badu arrazoiren bat atzetik?
1: Ba, ez dakit, ni Beti Gazten zuzendaritza batzordean sartu nintzenin ja horrela zen, eta horrela hartu genuen, eta horrela jarraitzen dugu. Pentsatzen dut izanen dela, ze bueno, bi urtetik behin egiten da Lesakakoa eta Arantzakoa, bueno, urte berin egiten dire, eta Lesaka eta Arantzakoa egiten ez diren urte horietan egiten dire Berakoa eta Txalarkoa. Orduan pentsatzen dut, ba, txandakatzeko eta ba, modu ontara egiten dela.
0: Piskote, bortziritarrek ere edukitzeko, ez? Aukera lauetara joateko edo bederen, ez? Bueno, bai, hori da, aurkera eskaintzeko.
1: Bai, eta antolaketa lanak ere partitzeko.
0: Hori ere bai, ez? Bi urtetik behin egite horrek ere laguntzen du, ez? Ba, piskat indarrak hartu eta berriz ere lanean hasi, ez?
1: Bai, bai, bai.
0: Ederki, aipatu du igande honetan izanen dela, bi bilbide daude aukeran, ez? Bat luzea, bertzea motza, hori ere urtero edo bi urtetik behin, ez? Hau antolatzen den momentuan, ba, egiten den zerbait da, ez? Bi ibilbide aukeran eman.
1: Bai, hori da, ba, beti izaten da jendea, ba, gutxigokin nahiko izaten dula, eta batzuk pixko luzatu nahi izaten dute, eta bueno, pues, aukera hori ematen zaio da, parte hartzaiei, bereiek nahi dutena, edo momentu hartan egokien ikusten duten hori egin dezaten.
0: Eta zenbat kilometro dituzte, bi bilbideak?
1: Pues, motzak izanen ditu 23 kilometro, mila egun malda ingurukin, eta luzeak izanen ditu 28 kilometro, eta 1300 pasatxi metro malda.
2: Ba, dira, ez? Ba, kilometroak eta egiteko, hau, batez ere menditzulia ez pixkat, mendizale trebatu entzat dela erranen zenuke, edo, bueno, edo zeinek egin dezaken zerbait dela?
1: Ez, a ber, bai egia da, ba, distantzia aldetik azkenin ordu desente duaten dire, ez, ibiltzen, bino ez du inongo zeltasun teknikorik, ez dara ez dago malda, zakarrik, ez dago egiteko modun, eta gero, a ber, bueno, ba, mundu guztiak nahi du osorikan egin, ez, bino, joe, norbait nekatua baldima dago, edo gehiago ezin dula ikusten baldin badu, aukera badago, edo anuagune kontrol bat indago norbaitekin ba, herrira bueltatzeko, edo eta ba, ibidea moztu, eta herrira etortzeko. Beti ere, hori bai, ba, kontroletan dagoen jende horregi abisatuz, edo bueno, gero ematen diren ba, instrukziotan eta edo ba, jartzen den telefono batera deitu.
2: Egia da, ez denez lehiakorra ez, aukera hori badela batera eta ikusi. Noraino ailegatzen altzaren edo noraino ailegatu nahi duzun ere, ez?
1: Hori da, eta gero badian edo zin, bueno, pues, edo baba bat dela, edo momentu hortan, pues, etzaudela, ez, zure uneko eunean, ba, aukera hori badago, bai.
2: Ederki, ibilbideari dagokionez, nondik ibiliko dira mendizaleak igandean? Ez dakit urtero edo bi urtetik behin egiten denetan, ibilbide beretsua den, aldaketak sartzen diren, edo nola antolatzen den ibilbidea eta urtengoa ere nolakoa den?
1: Bueno, bai izaten dire gehienetan pasatzen diren puntu batzuk. Bino, bueno, ibilbidea bera, ze bidetatik joaten den, eta hori aldatzen dire. Ez dakit, ba, ze bidetatik joaten den, eta hori aldatzen dire. Ez dakit, ba, izaten dire beti burutan bide

0: Eta Gardelkora aietu antzintikan, hor bananduko dire, ibilbide luzia eta motza. Motza aginatik elutxara joanen da, eta luzea endarako urtegira, hortik aritzulegi, bianditz galtzarrieta, eta elutxara joanen da hortik, eta hor berriz ere elkartuko dire biek. Ba, eta horria, bueno, kaiskotatik, itxaztelaita, sastrin eta lesakara. Horrela erranta motxa. Eta polita.
1: Hori da, ez? Horrela erranda, ba, segidan egiten den bidea da, baina, bueno, bai. Gero ikusi beharko da, batez ere luzea, ez? Azkenean, mendi gehiago igotzen ditu, edo malda gehiago izanen ditu, eta, bueno, ba, ikusi beharko da, ea, mendizaleak zer moduz moldatzen diren hortik. Egia da, momentuan bertan ere erabakitzen aldela, ez? Motza edo luzea egin.
0: Bai. Izena ematerakoan ez duzu aukeratu beharrikan, eta ez da, lehen agotekan erran behar ere, ba, momentuan arati ditxi, eta segun eta zire gorputzan ala ikusten duzu, bat edo bertzea. Hori bai, kontrol hortan, bai, erramarko duzu zein aukeratzen duzun, ba, gero aritxule joko kontrolekoek ere jakiteko, ba, ze jende hurbilduko zaien, bino bai, momentoko gauza da.
1: Gero, aipatu dituzu kontrol puntuak eta denbora kontrolatzen joaten zaretez, aipatu dugu ez dela lehiakorra, mendi martxa bat dela, baino, bueno, bai badituzue puntu batzuk, anoa gunearekin, baino baita ez, denboraren kontrola ere edukitzeko eta ikusteko zenbat mendizale gelditzen diren ailegatzeko, edo ez?
0: Hori da, ba, bueno, denbora kontrola gero gehien bat, parte hartzaile bakoitzari ematen zaio txartel bat eta bertan apuntatzen zaio, gero berak ere bere datuak edukitzekota eta gero bai guk jartzen ditugulako denbora minimo eta gehiegizko denbora batzuk ere, ba hori, ez? Gehiegi ez luzatzeko bada denbora nahikoa emana, abiadura ba nahiko motelean kalkulatua da. Ez, denbora gehiena, eta gero ere erran barra da, nola, bueno, zuk aipatu duzu, ez dela lehiakorra, eta ez dela lehiaketa bat, bai, denbora minimo hori, baino lehen, ailetzen baldin bada norbait, kontrol puntura edo anua egunera, ba, etzaiola zigilua jarriko edo ordua jarriko, gehien bat, anoa, bueno, kontroletako jendeak ere kalkulatzen dulako ze ordutako egon barra den, eta ordu hori da, ba, kontrola egin barra den, baina pues ordu la orden bat lehenago, edo lako zerbait ere. Ordu, ba, bai, jendik jakin dezan, agian, ba, kontrol punto batera ailetu, eta lasterka egiten baldin badu, ez dela inorregonen.
1: Ederki, pixkat, denborak ere respetatu behar direla, eta gozatu mendiaz ere, ez? Hori da helburua igandeko helburua, ez?
0: Helburua hori da, helburua ez da aliketa buruen egitea, ez da aliketa, bueno, ba, lehenbiziko aletzea, ez da lehiaketa ba, lehiatzea, inorrekin lehiatzea, bada hori naturaz gozatzea, mendiaz gozatzea, eta ondo pasatzea.
1: Hori da. Ba, hori egiteko, izen emateak, irekiak daude, baita ere ez?
0: Hala da. Bueno, Nafarroko Mendiko Federazioko webgunean irekia egonen da hortzilarra txarte, hori inscripciones.nafarmendi.org horrian izanen da, eta bertzela egunean bertan ere, goizuko 6:30-tik 7:30-ra, Lesakako plaza zarrean, ba, egonen diren maietan eta izena mangal izanen da.
1: Ederki, irtera baino lehen izanen da hori, 7:30-ak aldean, ez, ematen delako irtera, mendi martxare, bai?
0: Bai, irtera 7:00 ematen da, baina 7:30 arte, bueno, ateratzeko aukera bada, arte hortan.
1: Ederki, eta galditzen dena da, ba, pixkat, bueno, jende animatzea, eta eguraldi ona edukitzea, eta hori badirudi, ere, ez izanen duzuela, eguraldi ona?
0: Ba, bai, iragarpenak ala diote. Duela azkeneko bi menditzulitan nahiko eguldik aixkarra izan dugu, eta badirudi aurten ba gure alde gonen dela. Eta horrek ere, ba, mendian ibiltzeko eta, bueno, bai, atseginago egiten du.
1: Zenbat jende izaten duzu guti beti parte hartzen edo menditzulian, normalean?
0: Ba, ez dakit. Nahiko aldakorra izaten da, ze eguldiak Ba, bueno, hau mitzik uste

0: usterik izaten du, eta ba, gero datak ere badakigu zeratetan gauden, orduan ba, beti inguruan badaude hainbertze eta hainbertze evento, ez? Ba, pos, bertzere batekin kointziditzen baldin badu, ba, bueno, pos horrek dendia gutitzea, ez? Egiten du. Ez dakit irure un inguru eranen ditzun, bino, bueno, ez dago, ez da kopuru finko bat.
1: Horretarako ere, voluntario dexente ere, eduki beharko dituzu, ez? Dena prestatu anoagunetan edo puntuetan, ez? Jendea eduki, bai irtegeran, elmugan, bai hemendikaskoetan ere, ez? Zenbat izaten dituzu alde horretatik voluntario lanetan?
0: Ba, ez dakit bino 40, 40, oi, 40, 60 bat lagun, bai, aixa. Lehenagotik ere, ba, bueno, erran barra da, ere, hori, bueno, ibilbidea bera, menditzuli zitan bezala, ez, markatu egonen dela, eta hori ere egin behar da, bezperatik, edo bai. Lehenagotik egin behar da, orduan lana, bueno, pues, hortan, gero, zukerran duzun bezala, ez, izen ematetan, nano, agunetan, kontroletan, ba, guzi hortan, gero, berriz ere, ba, jarri diren marka guzi horiek entzen ere, behar izaten da, orduan bai. Hainbertze eta hainbertze egin de behar izaten da, bai.
1: Bueno, beti gazte korrela biltzen du, jende pila bat, bai kirola ginez, bai laguntzen ere, eta igande honetan, ba, horixe, horrela ere izanen da, Lesakako 17. mendeitzulia ospatuko da, errandogun bezala, ba, oraindik izen emateak irekiak gaude, beraz animatuko dugu jendea, Lesakara hurbiltzera, mendian ibiltzera, eta paisaia ez gozatzera, eguraldi ere ederra eginen duela. Eta zuri argine, ba, mila esker, eta noski, ba, zorte hon dena ongi atera dadila.
0: Ba, eskerrik asko zuri ere, ba, oneri ba, oi hartzun pixko eta mateagatik ere.
2: Lau airetara, Antxeta irratian, Lizar Elexpururekin. Arratsaldeko 3:00 eta arratseko 10:00 musika izanen dugu izpide. Aktualitatearen korronteak, xoko ezberdinetako bitxikeriak edo melodia berriak zeharkatu eginen dugu bidaia lau airetara.
3: Nora ezak, zorabiatu ezaitzan, Iparrorratza, Antxeta irratian astelenetik ostiralera, arratsaldeko oren batean.

Eta honekin guztiarekin, beraz, ba gaurko saioaren bukaerara ailegatu gara, bihar bueltan izanen naiz berriz ere leku eta ordu berean, Bidasoa ibaia zeharkatuz, saio berri batekin oroitu astelenetik ortziralera, goizeko 10etan hemen Antxeta irratean 89.7 eta 94.0 frekuentzian lurraldeak lotzen segituko dugu. Bitartean orain, ba musika pixka batekin utziko zaituztet, baina oroitu 11ak puntuan Euskal Irratietako berri saila izanen duzuela intzarrietarekin, ondotek Mayor Miguel Ankide etorriko dela ona, Antxeta irratira, krakada saioa eskaintzera. Beraz, horixe izanen duzue urren gorduetean, nire partetik berretzerik ez, ongi izan, eta bihar arte.

0: Araztegi berri baten lehen harria pausatu zuten atzo Donibane Lohizunen. 1984an ezarri zen martxan gaur egungo araztegia, itsasbazterraren gibelatzeak mehatxatzen duena. Saturazio puntura iritsi da ere eta eztia Europa mailako arauei erantzuten, egungotik kilometro eta erdira kokatuko den araztegi berriak ordezkatuko du. Araztegiak aitzindari izan nahi du 15% murriztuko da energia kontsumoa, mikrokutsatzaileen 80% eta mikroplastikoen 80% filtratuko du, eta euri azkarrak direnean tratatu gabe botatzen diren urak 10 aldiz gutxiago izango dira. 22 milioi euroko inbertsio hau 2028an martxan izanen da. Jakin, hortaz, ta oroar uraren kudeaketaz mintzatu girela goizuntan, Goizberri saioan Eneko Aldana, Ziburuko auzapesta elkargoan gaiunen ardura duen Asuantarekin, arekin egin elkarrizketa entzun gaituzu Euskal Irratien webgunean. 8. inkesta soziolinguistikoa abiatu zuen astelenean Euskararen Erakunde Publikoak, 5 urtetik behin Euskal Herri osoan egiten duten inkesta da. Euskararen Erakunde Publikoak du eramaten Ipar Euskal Herrikoa, 2000 pertsona deitzen dituzte eta 20 minutuko galdeketa bat egiten haien hizkuntzen eta batez ere Euskararen erabilerari buruz. Baionan gelu miarritzeremoan 750 pertsona deituko dituzte, Lapurdin oroar 750 eta behen Afarroan eta Siberuan 500 pertsona. Adin guztietakoak. Amanda Anen, Euskararen Erakunde Publikoko teknikariak azaldu digu inkestaren garrantzia.
1: Inkesta horiek garrantzitsuak dira, gaur egun Ipar Euskal Herrian bereziki Euskararen egoera orokorra aztertzeko dugun tresna bakarra edo nagusia baita. Beraz, hor bost urtik guziz erregularki argazki honen ukaita importantea da, eragile guzien zat, hizkuntza politikaren ardatzak finkatzeko, eta jakitko, ara, zertan giren transmisioari begira, erabilpenari begira. Inkesta honek ez dena erraiten ez da magikoa, baina gaur egun berriz ere dugun tresna nagusia da, iparaldean bereziki guretako garrantzitsua da, horren menperatzea eta horren segitzea. Bestalde, ez baitugu egualdean bezala beste tresnarik, adibidez, biztanleriaren kontaketa egiten delarik, ez dugu gaur egun galera berezirik hizkuntzari buruz, eta hori utxune bat da. Hizkuntza politikaren bideratzeko, euskalgintzako eragileen ekimenak laguntzeko, eta ara, jendarteari ezagutarazteko ere euskararen egoera zertan den, jakiteko ze nun egin behar diren indarrak eta zertan.
0: Uztailaren 3an bukatu behar lukete inkesta, erreportaia luzeago eskainiko dizuegu eguerdi terditako berrien ondotik. Le Republikan alderdiak barne mailako hauteskundeak burutu ditu departamentuan, orain arte bezala Max Frisonek segituko du presidente karguan. Hugo Kusinab, Serge Arquette eta Angel Lebrero izanen dira, edo dira, 4., 5., eta 6. Hautesbarrutietako ordezkariak. Tazparnen hasiko da Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa, parte hartzeko parada zuten 50 bertsolariek izena emana dute, 7 saio izanen dira lehen sailkapen fasean eta probintzia bakoitzan iraganen da bat, iparraldean Azparnen irailaren 19, Donapaleun urriaren 3an eta Gotainen urriaren 10. Miarritzen ere iraganen da final aurreko lehen itzuriko saio bat, azaroaren 14, finala abenduaren 20 eginen dute Iruñean, ekainaren 17 jarriko dituzte salgai sartzen, goizeko 10 bertsosarrerak.eus webgunean.
2: Euskal Irratiak webgunea.
3: Goizetik arrats, hurbileko antzetan.
4: Goizeko 11etan, guk hemen, Krakada, Amaiur Miguelekin.

0: Goizeko 11etan, guk hemen krakada, Amaiur Miguelekin.
1: Kaixogunon, gaur ekainaren 10 asteazkena da eta berriz ere hemen gara bueltan krakada irratsaioan. Idoia eta Einaute Elorrietarekin hasi dugu gaurko saioa, 25. artikulua izena duen kantuarekin. Askotan egunero egin ohi dugun moduan eguneko efemerideak errepasatuz hasiko dugu gaurko saioa eta beraz 1873ra egingo dugu atzera. Gaurko egunez, Nafarroa Espainiaren parte izateari usteaz mintzo zen liburuxka bat azaldu zen Gerra Karlista batean. El Aldeano Navarro sinadurapean zabaldutako Biba Navarra izenburua zuen liburuxka Jangoaz izeneko batena omen zen, garaiz pasata dagoen zerbaiti bezala mintzo zen karlismoaz, naiz eta ez duen haien porrota nahi. Gaztela eta bere armada erasotzen ditu testuan eta Nafarroa Frantziarekin batzeaz ere mintzo da besteak beste. Eta 19. mendetik 20. pasako gara 1916ra zehazki emakumeen bakearen aldeko gurutzada abiatu baitzuten gaurko egunez 100 emakumeek Glasgowen Eskozian. Erresuma Batuko emakumeek osatutako bakearen aldeko mugimendu sozialista zen, lehen mundu gerraren amaiera eskatzen zuena inolako anexio edo kalte ordainik ezarri gabe, 1918an bi urte beranduago desegin zen. Eta 1942ko gertakari batekin jarraituko dugu, Auschwitzera joko dugu, Auschwitz kontzentrazio esparruan, 1940 preso poloniarra matxinatu egin baitziren, gaurko egunez eta ies egiten alegindu ziren. Lur erreten batean lanean ari zirela, 7 ies egitea lortu zuten, SS-ek 20 tiroz exekutatu eta beste 300 gaz ganberetan irizituzten zigor gisa. Eta 1949ra egingo dugu aurrera, Franco hiltzeko saiakerak huts egin baitzuen gaurko egunez Bartzelonan, hilabete batzuk lehenago talde anarkista batek atentatua prestatu zuen, Bartzelonako nazioarteko feria baliatu asmoz, militar eta apaiz mozorroekin diktadoreari eraso egitea zen plana. Atentatuaren eguna baino lehen ordea Pirineoetan zeukaten artekaria atxilotu eta torturatu ostean informazioa atera zioten eta beraz plana zapuztu egin zen. Eta behin frankismo bukatuta 1969ra joko dugu, Francis hil zuten Errenterian kalez jantzitako polizia batek euskaldun bate irena izuela oiukatuz, sartu zen agentea dantzaleku batean eta Vicente Badillo Santa Maria Francis travestia aurrean jarri eta kargu hartu zion, lokalaren jabeari mehatxuka ari zitzaiola ikusita, zergatik ez didazu niri tiro egiten galdetu zionean, pistola atera eta aurpegian egin zion tiro. 32 urte zituen eta Oarsoaldeko tabernetan travesti gisa lan egiten zuen. 7 besterik ez ziren pasa, Guardia Zibil batek Gladys eta Delestal hil zuenetik tuteran hiltzaileari 9 hilabeteko espetxe zigorra jarri zioten eta ezen inoiz kartzelan sartu. Hilketa homofobo hau mugarri izan zen ordea Euskal Herriko LGTBI mugimenduan. 1986ko gertakari batekin joko dugu 1986ko ekainaren 10ean Joseba Asensio eta kidearen hilkutsa zeramaten lagunen aurka gogor kargatu zuen Espainiako poliziak Bilbon. Ekainaren 8ean Herrera de la Mantxako bere ziegan hilik aurkitu zuten Asensio kirruli gisa ezaguna espetxeko zuzendaritzak adierazitakoaren aurka tratatu gabeko tuberkulosi infekzio baten ondorioz. Kartzelaren arduradunek bihotzeko bati egotzi zioten heriotza tratatu gabeko eta osasun eta higiene baldintzak bermatzen ez diren lekuetan garatzen den gaixotasunaren arrazoia ezkutatuz. Poliziak 3000 lagun bildu zituen agurreki taldearen aurka gogor jo zuen kolpeka baita benetako munizioa erabiliz ere gorpua ze jabetzea lortu zuten arte. Eta 1988koa da gaurko azken efemeridea, oposiziotan iruzur egiteagatik PSE Euskadiko Ezkerreko Osakidetzaren zuzendaritza oia zigortu zuten 1980ko oposizioetan 2500 lanpostu zeuden jokoan eta 50.000 lagun aurkeztu ziren PSEek zuen osasun sailaren ardura Jaurlaritzan eta PSE eta UGT sindikatuko militantei azterketako edukiak aurreratu zizkieten. Osakidetzako zuzendari Mario González kudaketa ekonomikoko buru Pedro Pérez eta José Ángel Martín teknikaria edota Pablo Sastre informatikaria zigortu zituzten iruzurrean ardurak izateagatik ez zuten sekula espetxea zapaldu eta 2007an PSOEren gobernuak indultua eman zien. Eta eguneko efemerideak errepasatuta musikarekin jarraituko dugu datozen minutu hauetan. Burutik taldeak 2022an Naiz irratiko bigarren kafea saiorako egindako atzoko gai bera kantuaren bertsio akustikoa entzungo baitugu jarraian.

Atzoko gaibera, burutik taldearen kantua, bertsio akustikoan entzun dugu. Eta guzti, ze aldatuko dugu estiloz, jarraian entzungo dugun kantuarekin. 2017an kaleratu zuen Berri Txarrak taldeak bere azken diskoa, Infrasoinuak izeneko diskoak. Eta disko honetakoa da, jarraian entzungo dugun spoiler kantua.

Berri txarrak taldearen azken diskoko infrasoinuak diskoko spoiler kantu ezaguna entzun dugu. Eta 2014ra egingo dugu atzera datorren kantuarekin EH Sukarra talde ezagunaren aspaldiko loreak kantua entzungo baitugu azken gezia diskoan kaleratutako abestia.

0: EH Sukarra talde ezagunaren azken gezia kantua, azken gezia diskoko aspaldiko loreak kantua entzun dugu. Eta musika alde batera utzita, datozen minutu hauetan adopzioaren, diseinuaren edo osasun mentalaren aferei helduko diogu besteak beste, eta izeneko mutil baten eskutik. Bera Mexikon jaioa bada ere, hiru urterekin etorri zen Euskal Herrira, Elio Zondora zehazki, eta gaur egun ba, Lapurdin bizi da.
1: Radio Kultura puntu eus.
2: Dani pertsona irekia eta irribartsua da. Mexikon sortu zen, baina hiru urterekin Elizondorat etorri zen bizitzera. Haur adoptatua dela esaten du beldurri gabe, naiz eta batzuetan kezkak izan dituela aitortzen duen. Iruñan diseinu grafikoa ikasi du eta ostalaritzan lan egin zuen, baina gertakari traumatiko bat bizi ondoren bere herritik aldentzea erabaki zuen. Orain Lapurdin bizi da eta Baionako kalostrape ostatuan lan egiten du. Entzun, Danirekin izan dugun sola sakon bezain interesgarria.
3: Hemen bestaren hau bukatzen da. Biak andera ja denak etxean gaude. Hori ere bai, bueno, hemen gazteak ez dakina dara mango duten, niretzako bertzedeku batetik endun eitzen da besta bukatzen dela goezeko bostetan edo zeietan. Eta arain bietako ja etxean zaudela, be, nirenago bietan ateratzen nintzen. Kaixo, ni Dani naiz, Elizondokoa naiz, 28 urte ditut. Elizondotik gero pastu nintzen Iruñarat, eta Iruñatik Kanborat, eta bukatut Urketan. Ni Mexikon bizi izan naiz lehenago. Naiziko urtea Mexikon izan ziren, eta irurtekin adoptatu izan nintzen Elizondoko familiaten gatik. Eta geroztik Elizondon bizi izan naiz. Eta ikabazten ikastuenan ikasi dut. Horrek izan dit laguntza euskera ere bai ikasteko, eta jendearekin harremana izateko. Euskera lagundu dit bizi bat egitea jendearekin eta lagunekin, bai zaguzeko jendea, bai lanerako. Eta gerozti pasatu nintzen Iruñarat ikasketearen gatik eta diseinu grafikoa zinitzen egiten. Iruñan egon nintzen erderazo ikasketak egiten. Zen eskola bat pixke pribatua eta ez da diseinu grafiko hauniz ere ematen ale euskeraz, orduan erderaz izan behar izan zen eta hiru urte zegoen nintzenan eta gero pasatu nintzen aste buruta lan egitera dantzarinean. Elizondon denak ezagutzen gara, harreman polita badare bai. Bai, giro ona bestak eta lagunak handizkitut eta horregatik ere bai notazen da pixket fanta. Bai, goizeko ibilketak bizikleta, mendia, familiarekin egotia egunero, etxeko moduko bizia ere bai, ez. Horai, handia zarela eta berze responsabilitate bat baituzula, bezaraguak baituzula ere bai egiteko, ez da lehenagoko garaietako bizia, orduan bai, gaten naizenean aste burutan Elizondora notatzen dut Elenako oroitzapenak. Eta horrekin, gustuko dutela herria eta betitik gustu izan dutela. Gaztiatzaren ean eta baduzunen ja bide bat egin beharra duzuna, bai ikasketak eta gero ikasketa bukatu ondoren. Aukeratu duzula bide bat eta ezakizu oraindik ez da zure bizia nola egin, zer duzun gustoko, zer duzun gustoko. Eta nire lenguzina batek erratzaten gustoko duzu marraztia, ongi marrazten duzu, diseinuak ongi egiten duzu, ba zergaitik zara animatzen diseinu grafikoa egiterat eta erren bo, zergaitik ez. Elizondo herri bat da, herri biztanle txiki batekin, baina gero pasten zai irira baterat, iruñarat, eta bai dutzu bai oportunitate gehiago bizian, guzti dutzu bizia libreago izatea. Eta lehenago hasi nintzen Elizondotik iruñarat egunero gaten, ikasketaren gatik, beti bezala trajektua luzeak izaten dira, ordu guti gero ikasteko, etxeko lanak ere bai egiteko ordu guti, nekazen zara lehenago. Ordu momentu batean izan zen urte bat egon izela gantatorri egiten, eta gero ja urrengo urtean egon, genditu nintzen apartamentu bat hartu nun konpartitua, eta han genditu nintzen egunero, azten etik oztiaetarat, baina gero ja zure bizia azten zarenan egiten, badira este buru batzu da izan duzuna gura zuei, eta entzen zuela, bai, este buruntan egin naize gango herrirat, irian genditzen naiz. Horti ja azten zara haunditzen, zure bizia egiten, eta ikusten ere bai, zure urrunengo bizia nola egingo duzun. Negurasok bai ernaute betitik adautatu izan garela, ez da izan problema bat, ze bat daukat anaia bat, adautatu ere bai, ni baino urte bat zarrago. Eta ordu biak anginen ikastuela berdinerat, eta arazakuten bai, nora ikastuela ez den aina handia eta txikia den, ez da ba, 10 pertsona egongo zaretik klase batean, ez da izango hain zaila zuei azeptazia, eta bom, nik ez dutzen arazorik inoiz, ikasleek denek ongi hartu zateten, txikitatik, ongi zaindu zateten. Bada parkeko ikastola Marilu izeneko irakasle bat, betitik ongi zaindu zatela, txiki-txikian intzenean, eta lagunak ere bai gangen egoten ziren, neri zaintzen, bai. Adotatu buruz ere bai, handizan zarenean gaten duzu pixke barrurago, ze ba badire jende batzuk ez dutena komentario politak izaten, bertzatzu bon, ben, kusten ez dutena gixajoa bezala, baina nik erte dutena bon, gixajoa ere, izan duz sortea familia hon bat lortu dutela, ongi zaindu nautela, bide honetik eraman nautela, ongi erakutsi nautela gau guztiak egiten, eta horregatik ere bai eskerrak ematen du nire familiari. Ni banitu niru urte, guztizakutenea aurren zentro batean, eta aur guztizakutenea zintzakutenako zaindu. Nik uste gurasoek bazutela problema, kanpokoko problema batzuk arazoak, eta orduen horregatik guztizakutela, eta geroztik be badire urte batzuk ez dutela nahi izan jakin zerrez, ez dut informaziorik, berriz izaiten ez edo zer, hango gurasoak, eta... Baina orain, hasi zait pixket irekitzen kuriositatea, jakitea nortzien, aurpegia jartzea, ze ba nire urtekin nena izoro izan ez errez, nire anaia lagu urtekin bai, kontatu ditun bezala, ez dire momentu poietak, bai orfanatuan eta horrela baino. Eta orain bai hasi zait irekitzen, ze beti bauzu kuriositatea nola izan diren zure gurasoak, edo egia den problema zuten edo ez zutela nahi izan, edo bertze bizi bat izan duten, edo bertze aur batzukin, edo baina gero torri eta pasten zaizki ideiak horrela. Osea, nu nahiko relazion bat aurkitu beraiekin. Bakarrik irudia jarri eta jazta. Duela iru urte, 2023an, irailako 2023an, izan nun historiotxo bat ezain pollita gure etxean, irian aiarekin. Izan zitu hiru suizidio tentatibuak etxean, eta hori da ere bai arazoa dotatuaren gati batzuk ez dute ongi eramaten, bertzatzuk bai, berak izan ditu bide bat ezain erresa, jende guztiekin ekartu da, eta bide txarrenetik joan da, eta orduan bai, suizidiorat eraman zion, eta nik uste berak ez dula ongi eramanea dutatua izatea, psikologikoki gaizki eraman du bizi guzia, mina izan izan du segurazki, denek bezala, baino bera gehiago, bera hori izan delakoz gehiago. Neri afektatu zaten hauniz, zer izan izen niren ambulantziari deitu niona segidoan, gauean, bai poliziak etxean, ambulantziak etxean, denak afektatu zaten. Horun izan zen momentu batean, ba, izatorri zaitela asietatea, eta izan ziren gero ja lau hilabete, genitu nintzela etxean, barnean, kontakturi gabe jendearekin, lagunekin, eta bakarrik atein zela lanera, eta etxerat, ez nun bizirik. Momentu jodan ez nuna inorekin izan kontakturik, bakarri jende ez ezagunekin, ezakitela zure bizia, ezakitela ezerrez, orduan jendeak ez juzgatzea, ez esatea zuri ezerrez, horrela arpatu nun lagun bat, urketan, eta bizi bat ezberdina egiten, bai kanpoan demora osoan, eta momentu batean eran un lankile batei, behar dut beste leku batea gohan, ez dina ez etxera joan, ez nun gogori, lanetik etxera gatera, ez nun gogori, nahiago nun genitu lanean, ba, izan nun bendura etxeari, gurasoen etxeari, eta segitzen dute, oraindik etxeari afrontazia ondorio horiek baso ondoren. Erozti, hasi nintzen lokailua karrapatzen, eta harpatu nun bat kanbon, eta momentu batean erranin, burazui. Banoa, bihar banoa, afantzeko momentuan erranin banoa. Ezin nahi zen mengen ditu, eta joan nintzen, nigura gurasoak ezkatuta, ezen izan momentu ona, baino, nik ere ezin nun solastu. Horrek ere bai, hau nizarazo sortzen dituzte, ba, ez bain mozun inorekin solasten, ez psikologo batekin ez, lagunekin ez errez, dena barnera genditzen da, trauma bat behetzara gehizen zaizu dena, ordu kostatzen da gero. Aterazia trauma hietati, traumak afrontazia. Kanboti lanera joaten nintzen, berze bizi bat, lasaiago, etxera joan gabe, urte bat etxekoekin kontakturi gabe. Bi mezu edo lau mezu astean eta jazta, baina ez nun erreman hau niz gurasoekin. Ta gero joan nintzen urketara, zebaik diruaren gatik. Ezaten ematen apartamentu batean segitzea bakarri bizitzen. Orduan, nire agunak erantzaten bom. Ez torri nire apartamenturat, genditu zaitez. Eran nun ondo, baina nire lana urrutiago izango dut. Eta erramar izan nun agur, 8 urteko lan bateri. Baina beste bizi berri bat egiteko ere bai ongi da. Eta horrela, agurre zainion dantxariari eta bai honan hasi nintzen aukera karpatzen. Eta egun batez harpatu nun, kalostrapeko albistik bat, lan postu bateko. Eta bai honako bestetan hasi nintzen lanean, eta geroztik hemen dagoia egunero lanean. Lehenago ez nuen hau niz euskera ibintzen, ez laneko ez dantxarinean euskera ez da hau niz ibintzen, bakarregi frantzesa edo erderaz, gehien bat frantzesa. Baina hemen torzen zarenean gehiago ibintzen duzu euskera, eta ikusten duzu euskera arras importantea ja dela jakitea, baina gero ikusten duzu badirela gehi euskera desberdina. Nik hasi nintzen hemen lanean, baziren gauz batzuk handitu ulertzen, berze euskera bat zerakoz, eta pixkanaka, zinaiz ikasten ere bai, solasten eta normalizatzen hemengo euskera ere bai, niretzat. Bai, nire anaia bizi da, suizido hiru saiakera izan zituen eta gogorrak izan ziren. Eta betirako izango ditut oro izapen horiek, irudiak, denak, datak. Bai, hiru egun gogorrak izan ziren, eta geroztik gero joan zen zentro batera zaintzeko, egon zen hor urte oso bat, eta orain medikamentuekin, bizi bat saiatzen ari da egiten, orain lanean hasi da, herrian, gurasoekin bizi da oraindik, baina beste modu batean ikusten du orain bere burua. Arazo hauek, psikologikoak, traumak eta hoiek, nik uste ez dugula ematen hauniz importantzia gauzo hoiei, problemak, arazo problemak, eta buruko minak eta horrela, zeba, ez duzunan haunit laguntzaik, nik uste mamarko zetela gehiago. Gehiago informazioa, munduari, jakiteko, ze arriskoa bat diren, ze laguntzak izatean diren, gehiago laguntz beharra da munduntan hauetako. Urte hauetan, mentalin arazoak eta oidenak, bai hasi dire handitzen, lehenago ez ginen ikusten ari nahi bertze arazorik, orai hasi dire gehiago suizidio, gehiago arazoak, eta beharra dena dire gehiago laguntza, bai profesionalki, bai etxean, bai ikastolan, leku guztietan beharra dire informazion gehiago ematea, ni nahiko nun ere bai egun batez, ireki kurso bat laguntzeko jendeari arazoietan, jakitea ez dagoela bakarri, badirela bertze bide batzu, jakimarra dutela arazoien nola konpondu, beharra dute laguntza profesional bat gehien bat.

Lehenago txikitan nintzenean marrazten nuen eskuekin, gero ja plataforma digitalak atera zirenean tabletan hartu nien guztua, baina orain ja ez daukatam nintzen borari, zara hundi zen zala, bai duzu gehiago responsabilitate egiteko, etxeko lanak, ordu, hauniz denbora ez daukat, baina azten ari zenean diseinuarekin orduak pasen dira, gustuko dutelako, ordu, ahan dutenean bai, egiten dut, baditut diseinu desberdinak, bai karikaturak eta gero kamisetetan eta horrela bai testuak, imprimitzeko, diseinuak, mendiak, opariak egiteko, bai edarontziak ere bai egiten ditut diseinuak, eskaerak eskatzen dutena, bai adibidez kamiseta bat eta mendi bat egitea, erdian gustuko dakoz mendia edo arbol bat edo horako gauzak, bai. Gero ez daki nora tera mango nahuen, ez daki seituko duten zerbitzuan bizi guztirako, edo berze leku bat harpatuko lan egit. Ez dena zerbitzua, bai gustako zitetela diseinuan, inpreta batean, edo etxetik diseinuak egin, eireki denda bat, ez daki horrelako historiak. Orain, inteligentzia artifizialerekin ChatGPT egiten da zu lan guztiak. Orain, inteligentzia artifizialerekin ChatGPT egiten da zu lan guztia, orduan diseinua ja niretzat

0: kalostrapeko taldeari ere bai. Bizipoi bat egiten ari naiz, lankileekin denak harreman ona izaten dugu, orduan bea, hemengo lankilei ere bai eskerrak, eta entzulei.
1: Radio Kultura .eus.
2: Goizeko 11:00, guk hemen Krakada, Amaiur Miguelekin.

Suneren txitxarro kantua entzun daurrera egingo dugu datozen egunetako agendako zenbait itzorduri errepasoa eginez, izan ere asteazkena bada ere datorren asteburu hau oso kargatuta ekintzaz beterik datorkigo bidasotar guztioi, batetik ba ostiral honetan Mikel Erentzurek kontzertu eskaineko Irungo San Juan Plazan iluntzeko 10etan. Larunbata berriz, jarduraz beteta egongo den eguna izango da bidasotarrentzat, batetik Hendaiako futbol zazpi txapelketa izango da, goizeko 8etan hasiko da txapelketa eta ondoren 12:30etan ekitaldia egingo dute jarraian bazkaria egiteko, ondoren 3etan partidei berriz ere helduko diete. Arratsaldeko 6etan berriz Hendaiako Sagarno egunera batuko dira eta azkenik iluntzeko 10:30etan Puntxukako eta DJ Aiakate izango dira Hendaiako Enbata gaztetxean. Bestalde, musika eskaintzaz beteriko gaua ere izango da Irunen Urdanibia plazan, Gozategik kontzertu eskaineko badu Folkesi taldearekin batera iluntzengo 9etan hasiko da Folkesi telonero lanetan eta ondoren 10:30etan Gozategik eskaineko du emanaldia. Bien bitartean, Hondarribian Erdiaroko azoka ospatuko dute larun bat eta igandean, hori dela eta jarduera andana izango dira aldezarrean barrena. Azkenik, Lesakako 17. Hemendi itzulia igandean izango da irtera goizeko 7:00 eta goizeko 7:30 bitartean izango dira plaza zaharrean. Eta saioa agurtu aurretik beste kantu bat entzungo dugu Jofek eta Jimena Amar.

Jofe eta Jimena Amarillo entzun ditugu elkarrekin panpin bat bezala kantuan elkarlanean daukaten abestian. Eta honekin amaituko dugu gaurko krakada, bihar berriz ere amaiketako berri saiaren ostean bueltan izango nauzue. Eta orain ba amabietako berri saiarekin utziko zaituzte Euskal Irratietako berri sailo orokorrarekin eta amabiak bitarte ba azkeneko kantu batekin Nasker taldearen Elizondo kantuarekin zehazki.

0: Eguerdion, sindikatuek deiturik greban dira gaur trenetako gidariak, zirkulazioa trabatua eta murriztua da egun osoan, erabiltzailei bidaia pusatzea eskatzen die SNCF-ek. Araztegi berri baten lehen harria pausatu zuten atzo Donibane Lohizunen, 1984an ezarri zen martxan gaur egungo araztegia itsasbazterraren gibelatzeak mehatxatzen duena. Gai hau aipatu dugu besteak beste Eneko Aldana elkargoko presidente ordearekin Goizberriko gomita izan dugu eta entzunen dugu berri hauetan ere. Azparnen hasiko da Euskal Herriko bertsolari txapelketa, zazpi saio izanen dira lehen sailkapen fasean eta probintzia bakoitzean iraganen da bat, finala abenduaren 20an eginen dute Iruñean. Aro Alenik Panpi.
1: Odeiak nagusi, euri sorta batzu ere berdin posibe izanen direla, Ipar Euskal Herrian ono atxalde untan, baina iguzkaren agerraldiak ere artetik, 20 graduko temperatura izanen da atxalde untan gorena.
2: Arua, biltagarbirekin, zuen laguntzeko erreski kompostatzen edo zein eguralditan.
1: Amaretik bi tren kurri dira gaur departamendu hontan.
0: Aipatu bezala greba da deitu dute sindikatuek Frantziako lurralde osoan 24 orenez bi aldarrikapen nagusi dituzte Esteban Bastiager.
3: Bai, lau sindikatuk deitu dute grebara CGT Cheminot, Sudrail, UNSA Ferroviaire eta CFDT Cheminot eta bi aldarrikapen nagusi dituzte konkurentziari buruzko gogoetetan parte hartzea eta batez ere langileen osasun mentala eta fisikoa kaltetuko dituen antolaketa berriaren kontra jartzea. Trenbideetako sindikatuek larrialdi egoera aldarrikatu dute, makoen artean berrantolaketa konpultsiboek eregindako tragediak, hots lan istripuak, eritasunak eta lan geldialdiak ugaritzen ari direlako. Era berean beste bi puntu salatu dituzte, SNCF-eko presidente edo zuzendari nagusi berria den Jean Castex lehen ministroia, iazko azaroan izendatua, eta langileen erosa almenen inguruko zailtasunak, horrez gain benetako lantxari negoziazioak irekitzea ere eskatu dute. Horren ondorioz, Ipar Euskal Herrian ere tren zirkulazioa trabatuta eta murriztua izanen da egun osoan, SNCF-en arabera bihar goizera arte izan daitezke trabak eta erabiltzaileei bidaia gibelatzea eskatzen die.
0: Eta artean, nahita nahi ez, bidaia egin behar baldin baduzue, sncfconnect.com webgunean begiratu dezakezue jaitkiteko zuen trena ez estatua den ala ez. Mobilizazio bat burutu zuten ere atzo, AESA, selbarritasun egoeran diren aurren laguntzaileek, 50 bat ziren Baionan, haien lan baldintzak salatu eta baliabide gehiago aldarrikatzeko.
1: Momentukotz, ur erreserbak altuenean dira.
0: Hori da, PFAS deitu substantzia kimikoak, mikroplastikoak, bakteriak, nitrogenoa, uraren kalitatea gerota gehiago aipatzen da gure egunerokoan. Uraren kantitatea ere izandako idorteekin, justuki araztegi berri baten lehen harria pausatu zuten atzo Donibane Lohizunen. Hortaz, baliatu gira oroar edateko uraren kalitatea hitz egiteko Eneko Aldanarekin, bera baita Euskal Elkargoan edateko uraren eta saneamendu kolektiboaren lehendakari ordea. Azaldu digunez, momentuz ur erreserbak egoera onean dira, naiz eta bero eginduen hilabete untan, alere afera hurbiletik segitzen dute.
4: Momentu untan erraiten alduguna da, gure ure erreserbak egoera egokian dira sasoiuntarako. Hori enuzte jendea segurtatu behar dortan, gaur egun ez dugu ur edangarrirako arazorik. Orain uda nolakoa izanen den ezin dugu jakin, prezipitazioak nolakoak izanen diren ezin dugu aintzin ikusi. Uda ahunt bat balin bada bestugu arazurek izanen. Gero, uda bizki bero bat bilakatzen bada, prezipitazio gutiko uda bat bilakatzen bada, hor, ekokitzapenak egin beharko dira, datatu beharko da. Lehenbizik, eta murrizketak etorriko dira, hau da, denbora pasa arau, urgentziak etorri arau, baina gaur egun, ezin dugu ezan, idorterik izanen denik, edo zenen izanen, urmozketarik izanen denik, edo ez. Gaur egun, momentuntan ezan dezakuna da, gure ure jesabak egoera bizki egokian direla, sasoi untarako.
0: Ta jakineneko Aldanarekin egin elkarrizketa osoa entzuten alduzuela Euskal Irratien webgunean. Zortzigarren inkesta soziolinguistikoa abiatu zuen astelenan Euskararen erakunde publikoak. Bost urtetik behin Euskal Herri osoan egiten duten inkesta da, eta ipar Euskal Herrian EPEK du egiten, 2000 pertsona deitzen dituzte, eta 20 minutuko galdeketa bat egiten dute, hizkuntzen eta batez ere Euskararen erabilerari buruz. Baiona Angelu Miarritzeremoan 750 bat pertsona elkarrizketatuko dituzte, Lapurdin 750 oroar, behen Nafarroa eta Siberuan aliz 500 pertsona. Adin guzietakoak dira, Euskarari begira biztanleen gaitasuna eta erabilpena neurtzen dute. Uztailaren 3an bukatu behar lukete inkesta, erreportaia eskainiko dizuegu eguerdi terditako berrien ondotik. Eta Lege Publikan alderdiak barne mailako hauteskundeak burutu ditu departamenduan, orain arte bezala Max Frisonek segituko du Pirinio Atlantikoetako presidente karguan. Hugo Kusinav, Serge Arquet eta Angile Gero izanen dira laugarren, bosgarren eta seigarren hautes barrutietako ordezkariak.
1: Eskualeriko bertsulari txapelketa azparnen abiatuko da irailaren 19an.
0: Eta 50 bertsolarik parte hartuko dute. Abenduaren 20an jokatuko da finala Iruñekoaren aretoan. Eta Maialen Lujanbio gaur egungo txapelduna han izanen da beste behin. Jose Luis Aizburu.
5: Azparnen abiatuko den lehen fasean 49 bertsolari izanen dira leian. Duela lau urte baino 6 gehiago. Bi Arabako bertso xapelketatik, beste bi Nafarroatik eta bi gehiago Xilabatik. Eta orotara, 7 saio izanen dira lehen fasean, provintzia bakotxeko bat, Azparne, Altsasu, Lekeitio, Donapaleu, Tolosa, Gotaine eta Arabako Agurainen izanen dira beraz. Finalen erdietara, 17 bertsolari zailkatuko dira eta hauei, duena 6 urte finalean izan ziren 7 bertsolari batuko zaizkie eta bi fasetan izanen dira finalen erdiak. Horietako bat Miarritzen jokatuko da azaroaren 14an. Azkenik, abenduren 20an jokatuko den final nagusira juntatuko da azken txapelduna Maialen Lujanbio. Bertsozale elkartearentzat bozgoragailu importantea dela txapelketa nagusia azpimarratu du Ainhoa Urien antolatzaileak.
6: Izan, txapelketa bozgorailu handia da. Txapelketa transmisiorako gako da, bertsozaletzeko amu eta atxikimendurako tresna. Horrek, euskararen eta kulturaren ekosistema osoan oihartzuna eta eragina du. Horregatik, ilusioz eta arduraz bizi dugu Euskal Herriko bertsolari txapelketa. Sortzen duen irrikaren eta eragiten duen lurrikara ederraren jakitun.
5: Txartelak erosgai izanen dira, ekainaren 17tik bertsozarrak.eus webgunean, eta 12.000 zartze izanen dira final handirako.
0: Erran bezala final handia Iruñan izanen da, bertsozale elkarteko bazkideek merkeago izango dituzte sarrera guziak, eta horrez gain, finalerako sarrerak ere gordeko dizkiete, eta ekainaren 24 bitarte izango dute erosketa hori egiteko aukera. Itzordu batzu gaurko Donibane Garazin loturak festivalaren 5. edizioa abiatuko da gaur zinegaualdi batekin. Bi film labur izanen dira Guretzat eztia eta Geratzen den hori eta ondotik film luze bat ere Erreplika. Larun bat arte luzatuko da loturak festivala Donibane Garazin. Eta Baionan Idoia Torregarai eta Mirari Martiarenak 4. bakarrizketa eskainiko dute Lunanegran, eskailerapekoak deitzen da eta 8:30 emana da itzordua.
7: Ekainaren 12 eta 13an zatozte udaren astapena ospatzera Ziburuko Xaitaian Best Festivalaren 4. edizioakari. Ostiralean Sokoko Koserbiza plazan Gaitistaneko Orkestra eta Tiktara taldeek musika nahasketa bati esker bidaiatzera gomitatuko gaituzte. Larunbatean Ziburuko Pilota plazan Die Detectors, Nina Coyote, Chico Tornado eta Siberus taldeak giro elektrikoa eskainiko digute. 2026ko Xaitaian Best, elkarrekin gozatzeko bibesta gaualdi. Ekainaren 12 eta 13an zokoan. Dinei irekia eta urririk da!
8: Urriaren 10 arte. Irisarriko ospitalea, departamentuko ondare hezkuntzarako zentroko, mitologia, euskal lehenden bideetan, erakusketan murgil zaitez. Irudimenaren eta begirada antropologikoaren artean, euskal mitologiaren aberastasun ezezaguna deskubri ezazu. Ilustratzaileak, ipuin kontarariak, argazkirariak eta zientziarariak elkarranean aritu dira, esperientzial iluragarri bat proposatzeko aurrei eta elduei. Xehetasun gehiago, ospitalea.fr.
9: Lur kutsatu bat parke fotovoltaikoa bilakatzen dena? Ongi etorri Senpereko Zaluaga proiektura. Jadanik 750.000 euro bilduak izan dira. Orain dugu azken urratsa 1.000.000 euroko helburuaren lortzeko. Zu ere tokiko transizio energetikoaren eragile izan. Diru bilketan parte hartu ekainaren 90 intzin eta 100.3 interes tasaz baliatu. Xehetasun gehiago zaluaga.eus webgunean. Zaluaga, gure energia, gure lurraldea. Energia gure etorkizuna da, aurreztu dezagun.
10: INR eta energiak ereman proiektua.
11: Esperientzia berezi bat bizi nahi duzu, erritar zerbitzua egin Euskal Irratietan. Irratigintza, sare sozialak, kazetaritza, animazioa, irudia eta bideogintza, musika, kirola edo zure intereseko beste arlo bat landu ahal izango duzu. Zure nahi eta interesetara egokituko gira. Interesa balin baduzu, zure hautagaitza, admin@euskalirratiak.eus elbidera bidali.
9: Euskalirratien webgunea.
0: Eguerdi terdietan berrien laburpena eta abiatzen dugu Ondaizuela saioa hartzen letona eguerdion. Ondaizuela.
12: Eguerdion bai intza eta eguerdion entzuleak eta Ondaizuela emankizun hau seintzin usien bezala lozugu. Punduño bat egiten edo saiatuko gira. Egiten iduridunez ordenailua. Akitu zaut eta justu momentu oberenean ebe gelditu da, gelditzera bakida. Eta gertatzen da, olakoak, beraz bakizie, arroaren aldetik zapatuko dugu gaurkoan zinbeitizuet eman zehaztasunez. Aro ikerlek emaiten dizkiatan tendentziak agian bai, ordenailua upirriz pizten balin bada, baina ara, orde guzkia nausiginuen kasik goizuntamein odeiak nausitu dira eta aro ikerlek kasoiten bali badigu, egun partekatea izanen dugu, baina ara, Donapolen ikusten dugunaren arabera odeiak nausi izanen ditugu eguzki ageraldiak baino eta itxasbazterrean ere bertendentzial arazten dizkiute egun partekatea argitze eta odeien artean beraz ara. Zakitze tendentzietan izanen zirezten bihar osteguna eta bertendentziak elarazten dizkiute egun partekatea argitze eta odeien artean 23 osketan izanen ditugularik. Termometroak ostiralean aldiz guzkia nausi eta temperatura goratuz joanen dira 27 barne alde untan 23 itxas bazterrean. Ibiakoitza larun bata edo nesken eguna partekatia izanen dugu. Odeiak hor berriz sartuko baitira eta igandean berriz ere eguzkia nausituko eta bero einen dura ere diote aro ikerleak 9:47 izanen dugula. Gorkon ere iluntzia azpimarra genezake mendian ebe estu aro edera iten lamroak hor dira, aski gora ikusten da aski urrun, baina ez da mendian maite dugun eguzki edo hori gorkoan agian gailur horietan bai, baina ez azpialdean ez eta itxasoren aldetik ebe ara itxasoko irudiek salatzen digutena aipatzekotan. Bai, eguraldi grisa uin ederak ikusten ditugu, baina sorlaririk ez gaurkoan angeluko itxas bazterrean eta itxasua aipatzen dugu no, jakin itxas gora laister izanen duzila horren batetan eta itxas bera gaueko edo atxaldeko zazpi eta bai, gaua berantelu da orain errepideak aipatzekotan bazterrak errepidetako aholkulariak eganen ditugu, edo bidean zireztenek oarrak egiten baititu zieusu bezala, bai honan bere polmiko itzurgune hortan trabak badira angelun bai honako etorbide hortan eta miarritzera ere joaiterakoan hori aireportu runtz aireportuko itzulgunean ere badira trabak iratiruntz joaiteko edo sartzeko ere autopistatik heldu girelarik aireportuko itzulgune hortara geltoki inguru hortan ere badira itzulguneak argunako itzulgune txipi horrekilan baita ere geltokitik miarritzeruntz sartzeko eta ondotik itxasbazterriko beste herrietan ez da beste munduko trabarik Donibane Loitzunen Usaian bezala Andre Iturralde edo Victor Hugo Karrikan badira trabak eta Hendaian itxasbazterriko etorbide horretan hori dena janik orain bai. Has dezagun Ondaizuela.

0: Eta ongi etorri bai onda izela mankizun juntaran, aste azkena eta irrikitan. Tartinoa, izanen dugu usarako bide hartuko dugu. Olain, ikastolako jakurekin izanen baititu gondareaz, zauzkigu interesatu. Egozit egitan berriak eta gure erreportaian Euskararen inguruko inkesta soziolinguistiko aipatuko dizuegu istantean Jone Barnetz gurekin izanen dugu ere lotura festivala gaur abiatzen baita Donibane Garazin Maialen eta Maia gurekin izanen ditugu gurekin izanen dugu ere bigren parte honetan gotzon Barandiaran kanteri ikastaroak aipatzeko jokoetan aritzeko tartera hartuko dugu eta ara itzulia eginik plazer bat horre izatea gurekin ere gaurkoan ongetori onda izela emankizun untara
1: aperero bum bum be
0: eta zuri itza Jone Barnetz zure gomitekin baizitugu.
2: Loturak festivala beraz urbiltzen ari dela, Sofaldia eta Garaziko gaztetxeak antolaturik, Maia eta Maialen, egunon zueri?
3: Egunon.
2: Maialen, zuri lehen galdera beraz, Loturak festivala badurain zumbait urte antolatzen dela, espikatu nuntik jintzen festival unen ideia?
3: Loturak festivala sortu zen duela la urte leire Iribarne gure laguna zendu zelarik. Ara gogoa izan zen elkartzea, elgarrekin izaiteko beharra ginuen hemengo Garazialdeko, Hegoaldeko edo Okzitania Tolosako lagun artean. Ara belaunaldi desberdinentzat pixka bat intuitiboki sortu ginuen olako ekitaldi bat musika eta natura nagusiki uztartu nahi zituenak. Eta geroztik ara segitzen dugu olako pesta bat antolatzen, aurten pixka bat gehiago garatu duguna, lau eguneko ekitaldi bat antolatzen dugu aurten, eta musika eta naturari gehituko dazkogu zinema eta sukaldaritza aurten.
2: Maia?
4: Ez, egia da, astapen batean ekitaldi hori pentsatu ginuela, ohartu baiginen, baginuela behar handi bat doluaren aipatzeko, bizitzeko, eta bereziki horren inguruko espazio kolektibo batzuen sortzeko. Bai, horren falta handia senditzen baiginen, ez ginituen olako espazioak edo baliabideak atxemaiten gure inguruan, eta beraz, pixkat gogo eta hortatik abiatu zen ala ere ekitaldi horren sorkuntza, astapen batean, ara omenaldi funtzioa zuena ere, gero hedatu da beste funtzio oroko jago batera, eta gure ideia, beda ere ondotik segitu ditugun urte guzietan, eta oino, imaginatzen dut, gerora begira, azkenean imaginatzea elgarrekin izaiteko manera berri batzu doluaren inguruan, beldurrik gabe ere so egiteko gai hori.
2: Eta elgar susten gatuz biztan dena, saretzea beharrezkoa da olakoetan lagungarri izan zauzue.
4: Hori da, egia da, justu loturak berat tituloa ere dela fiskat bi hitzorek bi zentzu dituela, azkenean gure arteko loturak ospatzeko momentu bat da, eta denbora berian badu zaurien gainean pausatzen den pantzamenduaren funtzioa ere, eta hortik ere atera ginoen gure lema, dena ahemanak sendotu, zauriak sendatu, eta bezara guretzat ahunt labur biltzen du ekitaldiak duen helburua.
2: Eta horretzeko, joan direnak ere, hor direla beti ere, zuen artean biztan dena. Eta orduan Loturak festivala, aste azken untan hasiko da, erranduzu lau eguneko programa, berbada programan sartzen algira, Maialen, lehen gaualdia, zine gaualdi bat izanen da?
3: Bai, zine gaualdi bat izanen da, Vauban zine gelan Donibane Garazin antolatuko duguna, hiru filma desberdin edatuak izanen dira.
4: Bai, hasiko gira lehenik guretako eztia izeneko laburmetrai tipi batekin, motxo batekin. Hori justu aurtengo berezitasunaren parte denaz, eta Loturak festival aintzin antolatu dugu olako zinematailer labur bat, gaztetxoentzat, eta beraz hortan eraiki dugun filma izan da hori.
2: Egilea zuzira zure lagun batekin, zuek dokumental egileak ere baitziste.
4: Bai, hori da, bai, Violet Bele izeneko zinegile batekin eraman dugu proiektua, eta gero ara parte hartzailea izan da, nera behekin, eta hori ere ezagutu ditugun ikerle zain pertsona desberdinekin. Bo, ara, filma...
2: Bada, zure kilan dokumentala eginduena hori ezten altzinuke?
4: Bai, Violet Bele ezagutu dut dokumentalik asketetan, ara, egon ginen biak Luzazeko egitipian, Ardez eskualdean frantzian, eta bertan elgar ezagutu ginoen, eta geroztik mantendu dugu ere lotura azkaja bertako ikasleen artean, beraz horiek egia da urtero ere hainitzel du direla loturak momentuan gurekin bizitzera ekitaldi hori. Beraz polita izan da ere urtean Prezeski zinemaren bidez ere segitzea eta elikatzen lotura hori.
2: Beraz guretako estia, 10 minutako dokumentala nerabe eta zebien artean ekoiztu duzuena, gaia, erleak, bai?
4: Bai, egleak izan dira orokorrean ekitaldi guztiaren ari gogia, eta hor, filmaren bidez, da pixkat lehen hurbilpen bat ere gai hortara ikustea Euskal Herrian ze funtzio ukanduten edo ze aheman ukanduten egleak eriotzarekin, eta ara, gure filmak horren inguruko ikerketa bat kontatzen du. Eta ondotik, zinema gabaldiak segituko du pixkat doluaren gaia esploratzen manera desberdinez, beraz geratzen den hori filmarekin, Bilboko Aitor Gametxoren labur metrai bat, eta ondotik erreplika izeneko luze metrai bat Pelio Gutierre zena. Horra, beraz izanen dira pixkat hiru begirada desberdin gai beraren inguruan, eta zinegileak hori izanen dira ere bukaeran solasaldi partekatu bat entzat.
2: Hori beraz, Ekainaren 10an, Biharamunean, ostegunaikin, hor gehiago musikari lekua guztien dako zie?
3: Bai, azken urteetan instalatu den gaualdia errepikatuko dugu, urten beste gauza batekin, Gaga kantuz, koroak kantu batzuk emanen baititu gaualdia astapenean, maiaren dokumentalean ere parte hartu duten aurrak ere hori izanen dira gurekin kantu batzu emaiteko. Ondotik Jabia taldeak bere kontzertu behia aurkeztuko dauku, eta ondotik Tolosako GGG taldea izanen da.
2: Beraz, kontzertuak hiru talde Doniane Garazin eta Biharamunean, beraz, Ekainaren 12an, ostiralaikin, hor, ahunt beste proposamen bat, Erleen Afaria, beraz, zer da hori?
3: Erleen Afaria, bon, pixka bat konzeptuala izanen da aurkezpena, baina pista batzuk emanen ditugu behar bada argiago izaiteko. Hortzen maiak egiten zen bezala erleak izan dira ala ere pixkat gure bidea argitu duten irudiak edo aurtengo programazioa eraikitzeko. Ara tradizioetan eta erleak aipatu baitira initz dolu prozesuetan. Ala ere astapenetik loturak sortu dugunetik, importanta iduritzen zaukun dolu bere orokortasunean aipatzea eta bakotsak atxeman dezan leire ezagutzen ez bazuen ere zerbait loturak festibalean bere zauriak edo bere bahneko kezkak edo goguetak aintzinarazteko, eta hori izan da pixka bat ideia, beraz dolua delarik galtze baten ondotik izaiten aldean egoera dolu mota ainietz izaiten aldira, eta horren inguruan afari bat antolatu dugu hiru parte nagusitan. Parte horiek dira Usaian taldean egiten ez ditugun gauzak. Uztartuko dira beraz kontzeptu kulinario batzuk, ipuin irakurri bat eta interbentzio artistiko mota desberdinak, ara, musika eta beste. Berba hori ez dugu dena salatuko. Baina ara, bihitzez sartzen bali magiraxe eta asunetan, lehen partea beraz plata izanen, sartzea barkatu izanen da elgarrekin nigar egitearen kontzeptua. Eta horren inguruan gure sartzea deitzen da Malko Gazia, beraz izanen da infusio asiatiko bat. Ondotik plata izanen da ametxe egitearen inguruan, eta ara ametxa erraiten omen da xurita beltzez egiten dutela batzuek, beste batzuek kolorez, eta beraz horren inguruan plat bat asmatu dugu. Jakin behar da afari guzia vegetarianoa izanen dela, beraz hor ere gustu eta testura desberdinak landu ditugu, eta hor izanen da joko bat kolorean inguruan. Ideia da ametxen irudimenarekin eta izaiten alden proiektzioa eta Ara, behar, garai batez bizia xuritabeltzean ikusten delarik eta perspektibak kolektiboari esker koloreztatzen direlarik edo lako ideia batzuek elikatu dute ere gure asmakizuna hemen. Da hori da polita ere azkenen prozesu guzia kolektiboa izan baita eta elementu desberdin horiek sortu baititugu elgarrekin pentsatuz. Eta bukaeran elgarrekin otoizturen inguruan, ojara otoitza bere alde ispiritu ritual horoko jarekin aipatu nahi dugu, eta deserta sohta bat izanen da, pixka bat bakotsak bere aldaretxoa fabrikatzeko.
4: Izanen dira ere inguruan beste bideo instalazio batzu, ariketa proposamen batzu parte hartzaileak direnak, edo ez, hori ere nahi dugu horretarazi, ez dela jendeak afari horretako gugua balin badu, diten aldela, ahunt bere heinean parte hartuz, diten alda justu jaterat eta soegoiterat, diten alda gehiago parte hartzerat nahi bali madu, bukaeran ere izanen da, esena ideki bat, beraz, jendeak nahi bali madu, din musika jotzat ere posible da, ara.
3: Horren inguruan gauza batzuk ondatu nahi izan ditugu, eta ideia da, pixkat zentzu desberdinak kilikatzea, eta ara, afari normal bat izanen da, ma inguruan jartzen alko da nahi den jendearekin, baina gauza batzu, ara, bizitzea proposatuko dugu, eta gauza batzu pasatzen bali madira hobe, eta ara, ihizari bali magira lagun artean ere hori izanen da beste aukera bat.
4: Na, ideia da ere pixkat bizipenak edo gogoetak piztea detonante desberdinak aktibatuz izan gustua, entzumena, begirada eta beraz janaria gustutik pasatzen diren proposamenez gain, hor nahasiko dira beste hainbat proposamen artistiko, instalazio, ipatuzuna, dantza, musika, hainbat sorpresa. Eta bai, gero behar bada, maialenek jendin bezala lehen kapitulua doda elgarrekin nigar egiteari buruz, bigarrena da elgarrekin amets egiteari buruz, eta azkena da elgarrekin otoizteari buruz, edo elgarrekin, bai, otoitza bere definizioa eski orokor batean ulertuz, eta nola, azkenean gure ideia zen ere, ben nola ekarri dimentsio kolektibo bat ekintza horiek, eta nola liteke ametsak partekatza kolektiboki, nola liteke nigar egitea elgarrekin, nola asmatzen aldugu ere otoitz egiteko manera berri bat, eta bestakit pixkate ritual berri bat zuen sortzeko ere afari horren inguruan, eta hola eraiki dugu afari guzia.
3: Erlean mozkinak ere atsemanen ditugu afarian zehar izanen dira plat landuak janen dugu eta ara bukatuko dugu gero gaualdia erleeri kantua emanez. Ostean jaiten ginuen bezala tradizioek diote lehen nagusia hiltzen zelarik behia emaiten zela lehenik erleer ezkoa
4: ekoiztu
3: dezaten. Eta beraz atxeman ditugu amikuzen eta Siberun emaiten ziren bertso zonbaitzuk. Eta aldiz aireaz dugu sekulan lortua japatzen, ez da gure belaunaldira ino ahibatu. Beraz aurten gure laguntaldearekin entxatu gira musikatzen aire bat erleek bertso horiek kantatzeko elgarrekin afari bukaeran.
4: Eta agia da, hor, kantu horrek pixkat borobiltzen duela ere, transmititu nahi duguna uste dut aurten, preseski erleeri galde egiten zaiela ezkoa ekoiztea hila argiruntz gidatzeko, eta aldiz guretzat eztia. Eta beraz, hortik doa ere, gure preseski astapenean aipatu dugun dokumentala, hortako deitzen da guretako eztia, azkenean guk gogoa ginuelako ere, ara, asmatzea gure beharretatik abiatzen zen espazio goxo bat, ara, eztia dena, eta justuki goxotasun huri atxemaitia elgarretaratzen. Eta justu bai joitarazi berba, gelditzen direla berba ino hamar bat azken leku, behaz norbait animatzen malima da hau entzutean, deitzen algituzte eta notatuko ditugu izenak listan.
2: Hori beraz, ekainaren amabian Lasako gelan eginen duzuen afari berezia, eta ekainaren amairuan, behaz, Idiakoitzarekin, hor, Usaiako ibilaldia?
4: Bai, hori biziki maite dugu momentu, hori horoko gehan preseski ateatzen giren kanpoat, igaiten gira goiti, eta hartzen dugu ere olako, ez dakit, dimentsio handiago bat bezala ibilaldi hortan. Da, zerabaki dugu mantentzea formula hori, iganen gira munuk askorat, behiz. Joan den urtean sorien inguruko ibilaldia egin ginen bezala, urtean erleen ingurukoa izanen da, Inasi Garate erle zainarekin. eta bainat hiri bajnerekin behiz. Beraz, hori izanen da ere, memento bat pixkat gure ingurunea observatzeko, adi egoiteko usaian, adi ez giren gauzer, preseski, bortzaz ikusten ez dituguner, eta bon, pixkat beste atentzio bat emaiteko ere ibilaldian zehar, eta horrez gain ere ibilaldi kantatua da, beraz geldigune desberdinetan kantatuko ditugu kantu desberdinak elgarrekin, eta ara, tontorrean gero elgarrekin jan, eta behiz jautsiko gira gozoki.
1: Perero bom bom be.
0: Ara, besta polita antolatu dena gaur abiatzen dena, boba, zine gelatik filma batekin eta gukaintzina. Seituko dugu kanterri itzorduare, kantuari lotutako hau dauntan izanen denean berri zabalduko baitigu Gontzon Barandianek eta irrikitan tartean olain ikastolara joan gira sarara, inoren berriak zurekin intzarrietan.
5: Duela urte eta erdi zendu zen gizon baten gorpua atxeman dute apartamendu batean Donibane Garazin. Bazuen 5 urte, Donibane Garazin bizizela, 71 urteko gizona, sortzez Otto Bienekoa zena. Gotununtzia gainezka zela eta autoa aspaldidanik hortzela ikusi zerritar batek alarma jo zuen, Donibane Garaziko auzapezak esplikatu digu gizona etzela pertsona ahulen zerrendan, eta prokuradoreak ez duela autopsiarik egiteko manurik eman. Bien departamentuan atxeman dute gizonaren anaia bat, baina errandu ez zutela harremanik haien artean. Araztegi berri baten lehen harria pausatu zuten atzo Donibane Lohitzunen. 1984an ezarri zen martxan gaur egungo araztegia, itxas bazterraren gibelatzeak mehatxatzen duena. Saturazio puntura iritsi da eta ez die Europa mailako arauei erantzuten, egungotik kilometro eta erdira kokatuko den araztegi berriak ordezkatuko du. 32 milioi euroko inbertsioa 2028an martxan izanen da. Gai hau aipatu dugu besteak beste, Eneko Aldana, Ziburuko auzapeza eta elkargoko lehendakari ordea denarekin, arekin egin elkarrizketa entzuten alduzue Euskal Irratien webgunean. Tren gidariak greban dira gaur sindikatuek deiturik, konkurrentziari buruzko gogoeten parte izan nahi dute eta langileriaren osasun mentala eta fisikoa kaltetuko duten antolaketa berriaren kontraposizionatzea eskatzen dute. Erabiltzaileei bidaia pusatzea eskatzen die bere aldetik SNCF-ek. Euskal Elkargoaren garraio desafio abiatu da, bi astez, ekainaren 15 arte langileek, aste batez lanera joateko ohitura aldatzea da, azken 10 urteetan antolatu lehiaren helburua. Autoa ahal bezain gutxi erabiltzea da desafioa, bizikleta, autobusa eta autopartekatzea erabiliz. 2030-eko autoaren erabilpena 142%-ra apalarazi nahi du elkargoak. Itzorduetan, Donibane Garazin loturak festivalaren 5. edizioa abiatuko da gaur zinegaualdi batekin. Bi film labur izanen dira, Guretzat eztia eta Geratzen den hori, eta ondotik film luze bat ere, Erreplika, larumat arte luzatuko da loturak festivala. Eta Baionan Idoia Torregarai eta Mirari Martiarenak 4. bakarrizketa eskainiko dute Luna Negran, eskailerapekoak deitzen da eta 8:30 emana da itzordua. Euskararen erakunde publikoak 8. inkesta soziolinguistikoa abiatu du. Euskararen egoeraren ezagutzeko tresna nagusia da Ipar Euskal Herrian eta EPEK du lana eramaten. Lorea Maia Hansen.
6: Ipar Eskualegian eskuararen egoera ezagutzeko eskual erakunde publikoak eramaiten du inkesta soziolinguistikoa. Eskuarari begira biztanlean gaitasuna eta erabilpena neurtzen dute. 5 urtetan behin egiten duten inkesta da eskualegi osoan. 2000 pertsona deitzen dituzte Ipar Eskualegian eta 20 minutuko galdezketa bat egiten diete haien hizkuntzen eta batez ere eskuararen erabilerari buruz. Amand Anea eskual erakunde publikoko teknikariak azaldu digu.
7: Inkesta soziolinguistikoa erran duzun bezala 5 urte guziz egiten da Euskal Herri osoan. Saiatzen gira denak batera egitea, beraz Euskara autonomia erkidergoan, Nafarroan eta Iparraldean. Eta berrikuntzak erran dezake ez dira hainitz, eta helburua da inkesta batetik bestera datuak konparagarriak izaitea. Hala ere, gutxi gura bera bert jesna erabiltzen dugu, beraz ber galdetegia, egokitzapen batzuekin hala ere lujalde batetik bestera, galdera batzu inkesta batetik bestera egokitzen ditugu, eta lujalde batetik bestera ere aldaketa tipi batzu egiten.
6: Eta zenbat jenderi egiten duzue galdezketa eta nola egiten dituzue, beraz daitzen dituzue edo nola pasten da?
7: Beraz, 2000 pertsona galdezkatzen dira, orotara beraz lagin bat da, inkesa bada ez dira Ipar Euskal Herriko jende guztia galdezkatzen. Baina, 2000 pertsonetara iristeko noski horiek behin askoz gehiago deitzen dira. Eta lagin hori nola partekatua da edo zatitua da irizpide desberdinen arabera, seksua, lujaldea eta adintartea. Eta lujaldea gaiten dugularik, iru azpi lujalde badira, beraz BAM lujaldea, miarritze angelu Baiona eta Bokale, Lapurdi barnaldea eta Baxenafarroa eta Xeberoa bateratua dira. Eta inkestako puru jakin bat egiten da lujalde bakoitzean. Eta 2000 pertsona horiek bai telefonoz deituak dira. Gutxi gora bera hogei minututako galdetegi bada, beraz aski sakona eta aski luzea, eta hogei minutu da bataz besteko bat pertsonen arabera luzeago izan daiteke, laburago ez zainitzetan, baina luzeago izan daiteke bai.
6: Nola egiten duzu justuki lujalden artean errealitate ezberdinak kondutan hartzeko, berko puruak galdezkatzen dituzu ez, eta kostaldean jende gehiago bada, nola zatitzen duzu hori?
7: Berez demografia kontuan hartzen balin baginu, bai jende gehiago galdezkatu behar genuke kostaldean, hor pixka bat gehiago galdezkatzen da, bai beraz 2000 pertsona horien artean zazpihunta berroita hamar galdezkatuak dira BAM lujaldean, zazpihunta berroita hamar Lapurdin, eta bosteun Baxenafarroan eta Xiberoan. Beraz, proporzionalki Baxenafarroa eta Xiberuari barkatu maiten zaio pixu gehiago, eta hori nahitara baitakigu lujalde hortan badira euskaldun gehiago, beraz nola ezan, errealitate demografikoa errespetatzen bagenu zinez zorozki, ez gintuzke euskaldun askoa japatuko makoen artean. Eta berdin egiten dugu gazteekin, baitakigu hor direla euskaldun gerozta gehiago. Beraz, demografian edo demografikoki duten pixua baino gehiago emaiten diegu nahitara euskaldun gehiagoren bila joiteko. Eta hori da telefonoz egiten dugun galdezketa, ondotik datuak tratatuak dira, aztertuak dira, garbituak dira, Eusko Jaurlaritzan. Haiek dituzte Euskal Herri osorako, koherentzia baten emateko, datu guztiak tratatzen, eta beste datu batzuekin kurutzatzen ere, adibidez irakaskuntzaren datuak eta beste.
6: Datuak ateratzen dira gehienetan urte osoko lan baten ondotik, proportzioetan saiatzen dira erantzuten dutenetan eskualdunak unkitzen eta gazteak batez ere, jakinez zaila dela horien urbiltzea telefonoz, ustailaren iruan bukatu behar lukete inkesta.
5: Mil esker, besterik ez momentuz, ondoko berriak arratsaldeuntan izanen dira bostetan, eta anartean aktualitatea Euskal Irratien webgunean eta sare sozialetan.
8: Reportaiak eta elkarrizketak entzungai euskalirratiak.eus.eus.

0: Ongetori onda itxela emankizunaren bigirren parte untara. Jokoetan aiko gira, mikuzeko gatira deituz, hotx telefono horretara zeizuat, oitama sortzio, oitabat, berroitabost. Irrikitan tarteño ere izanen dugu istantean, eta gotzon barandiaran ere gurekin izanen dugu kanteri udako duztailuntan den kantu ikastaroetaz solastatzeko bainara. Guazen, astazken guziz, bezala, haurek botza. Luzatzera, sarako bidea gorkoan. Iriki, iriki, iriki, iriki tan. Ikasi. Iriki, iriki, iriki, iriki tan. Kartekatu. Iriki, iriki, iriki, iriki tan. Iriarekin. Iriki, iriki, iriki tan. Irikitan, aurrekin ikasi, partekatu eta alaz. Iriarekin, irikitan, kontatuko zutenaren zain.
1: Egunon gugira online ikastolako LMB eta LMIruko ikasleak. Eta gaurkoa ipagaia ondarearen eguna izanen da. Ondarearen eguna zer da? Egun berezi bat da guretzat. Sarako eskola ezberdinetako ikasleak biltzen gira eta maila bakoitzak leku bat bisitatzen du.
2: Ados, baina nolako tokiak?
1: Euskal kulturari eta sarako historiari lotutako tokiak.
2: Eta hori guzia, euskaraz!
3: Aurten bigarren urteakoak, zer egin duzue?
4: Goizean eskual bizkotxak sukalatu ditugu Christian ostalariarekin.
5: Arratsaldean pilotak eta pilotan aritzeko tresnak nola egiten diren ikasi dugu.
6: Binaka gure pilotak egin ditugu.
7: Lanbide zahak eta teknikak ezagutu ditugu.
8: Ondotik denak elgarrekin bizkotxak janetugu jakarabaten inguruan.
9: Ze egun goxoa!
10: Kirugaren urtekoak zer egin duzue?
11: Guk ortilopitz etxea bisitatu dugu.
12: 1660 urtekoa da.
13: Barnean pistadioko batean parte hartu dugu eta lehenengo bizimoldeei buruz gauzainiz ikasi ditugu.
14: Jatxaldean usutegietara joan gira eta istariek sarean tekniken esplikatu gaituzte.
15: Sareak zer diren, nola ezagi behar diren eta usoak nola errakartzen diren ikasi dugu.
16: Etxalareko iztariekin duten ahemana ere azaldu digute.
17: Mendian ibiligira eta tailer baten bidez txorien ezaugarriak ezagutu ditugu.
18: Urtero sarako toki berri bat ezagutzeko parada dugu erriko beste aurrekin eta hori guzia euskaraz.

0: Kashi. Partekatu. Iriarekin. Hala, eskertzen zituztego eta gure kronikak ere bukatzen ari dira. Sendimen bat bada hoge, senditzen duzu bai uda. Urbiltzen ari dira eta oporak ere laister hor izan ditugula guk ere, udara koprogramazio aldaketa izanen dugu baina hor izanen gira. Beti, gertatzen denaren berri zabaltzeko eta animazio guzu baten eskaintzeko. Nola ez, jokoen tartea irekitzen dugu, ondotik ere Gotzon Barandiaran, gurekin izanen dugu, berazan, hartzen dugu tarteño hau, oita mazortzi, oita bat, broita bosta. Oda, gure telefono, zenbakia, sarien berri aipatu aintzina, galderak zain ditugu, nordu, antolatzen lotura festivala bi elkarte ipatuak izan dira hor, zebat geren orta dugu aurtengoa eta lotura festivala eta loturak noren artean ara elkarzketa estapenan eganik izan dakoak ditugu 0-bost, berroita meretzio, oita maz sortzi oita bat, berroita bost amikuzeko irratira, deitzen duzie guztian eta zertarako beplazio garen zat, hori egiten albaituzi ere, edo bestela jokoetan baituk, bai, sari ederak 65 euroko laguzko zaku bat, lasai zakua deitzen dena euskal iratean, logoa duena eta hori beraz deko kuturenko makeako dendak eskaintzen diguna, beraz 65 euroko sari hori ustiraren zozketatuko dugu sara edo arberatzera joanen da bitartan agian zien egi ere gehituko dugu eta egun hauetan ez duak izi ezerrekin ebe Santelmo usura joiten alko zirezte guraldi tristunekin edo beroite madure freskurana balio du tero pintxo batzu jan donosti gaindi kontxan ondartzan ere bainatu eta ara plana egina duzie donostirako topo hartu zehagian hori. Gomendatuko izugu, baina orain galdera da topoaren zatzu, baina nuna parkatu behar gira. Hori beste zalantza batzuk ditugu 0-bost, berreita meretzio, eta mazortzio, eta bat berroita bost da gure telefono. Zenbakia eta oroitarazten dizkizuat galderak, simple-simpleak ditugula. Nor kantolatzen du lotura, festivala bielkarte biegitura, eren izanak aipatuak izan dira, zenbat geren urtea da, eta loturak, baina, noren artean, horre, egana, izan da, 0-bost, berroita meretzio, eta mazortzio, eta bat, berroita bost, ea, dei bat izanen duguna, anartean itzorduño hau, eta heldu gira.
1: Kasu, ardiak kesu. Ekainaren 14an, Marienian, Kanbon. Ardiak errebelde. 11etatik goiti, auzolana, topaketak, ardien protesta, eta bazkari partekatua eta alaitua. Etorri numrean, txakurri gabe. Laborantza lujen alde bil gaitezen ekainaren 14an.
2: Jo, da, irabazi arte!
0: Joko entartan gira onda izela mankizun huntan, oita mazortzio, eta bat, berreita bost, hiru galdera ditugu. Nork antolatzen du lotura festival hau, zenbat gerena da, aurtengoa, eta loturak erreiterakoan, norekin dituzten loturak galdegiten dizkizuegu. Ara, placer dut, telefona jeiki da, jeiki, jeiki, etxekuak, eta eguerdion.
3: Eguerdion.
0: Nork zitugu.
3: Zitzetik, Maripol.
0: Maripol, untxagirea.
3: Bai, bai, xarabanki.
0: Bo, mede placer egiten ditzu hori izateaz. Beraz, ze galderari erantzuten jozu, Maripol?
3: Nik zuma garen urtia laugarrena.
0: Laugarrena. Erantzun hona, zertaz interesatu azira?
3: Zaria, sosketan.
0: Sosketan, zaku politori, ebehar, bai. Ikusiko dugu. Nora joan den, mi esker?
3: Ados, esker mila.
0: Oztiralean, zozketa, are. Izan untxa, eta beste dei bat balin bada, orain hartuko, bestela utzi beharko dugu, justu beraz, zain nintzen nire lugaldean itzulea iten, beraz, bai, laportar bat, bi basena fartar, eta gian, sibiotar bat, telefona jekizizte, zehonak zirezten, segi-segi deika, plazer egiten dit niri, zekor entzutea, zekor dion, atx! Hain pozik nintzen moztu dizudala. Parkatu, emozioneak hartu nau beraz ez duda. Berriz, deitzea, mikuseko irratira, are, hasi behita emozio bat hartzen ditu. Oita mazortzio, oita bat, berroita bost, beraz errana izan da laugarren urtea zela, baina norrekin dituzte harremanak lotura festival juntan, eta nork antolatzen du loturak festival hau. Bi egitura, azken txegundak soiten dut horre, ustenen ziduritzen zau trompatu dela entzule hori, zula joko entzat. Deitzena, bera, ara, bustintze, arberatze, xara, nora, joanen da, ustiralan, iren dugu. Zosketa, irubi bat, zero. Jokoak hortan utziko ditugu beraz, sofaldia eta garaziko gaztitxak ditugularik antolatzaile, eta oksitan da rekina, jemana garaztarek baita ere goldeko. Lagunekin gaur abiatzen da lotura festivala, gure webgunan erentzun gai duzie. Elkarrizketa, seitzen dugu aintzina, ara itzordu nio baten hartzeko tarta dugu, eta ondoti joanen gira, gure bigehen gomitaren gana gotzon baran diaran.
4: Lau gauzak izen badut eta gauza batik lau izen.
5: Uda honetan, amabost egunez euskara ikasteaz gain, euskaraz bizi nahi, Urepeleko barnetegia zuretako da. Gehiegi murgiltzeak beldurtzen zaituela, lasai. Biarritze edo kanboko ikastalietan elkar ikusiko dugu. Xehetasunen ukeiteko, dei gaitzazu 06-02-0-50-0-ra edo idatzi ezaguzu ikastali@aeka.eusera. Aitzakiarik ez, zatozte euskalduntzera.
6: Perero bom bom be.
5: Zatozte euskalduntzera.
6: Perero bom bom be.
0: Gotzon barandiaran, egunon?
7: Egunon bai.
0: Zurekin aipatuko dugu.

0: batzuk eta forma batzuk hartuko dituena, eta gure helburua da horixe, gure kantagintza, gure musikagintzari buruz hitz egitea, aztertzea, ikertzea, eztabaidatzea, proiektu berriak sortzea gure musikagintzaren, euskarazko musikagintzaren eta kantagintzaren inguruan.
1: Sartuko era formakuntzetara, baina ara aurten ere ildo bat edo izenburu batean aintzinen ezartzen duzu edizio bakoitza, euskarazko musikagintzaren genealogia berri bat. Wow.
0: Bai, hasi nahi dugu horretan, ez da, nik uste dut beste arte disiplina batzuetan ere aspaldi hasita daudela historia berri irakurtzen, batez ere ikuspuntu feministatik. Eta guk ere uste dugu, ba, euskarazko musikagintzak, kantagintzak egin behar duela. Hau da, batez ere esan dezagun joan den mendeko 50. hamarkadatik gaur egunera arte, gizonezkook hartu dugu oholtza, gizonezkook bakarrik agertu gara ia-ia euskarazko kantagintza, musikagintzaren plazan, oholtzan esan nahi dut, Gero emazteak beti egon dira kantuan, eta beti kantatu dute, baina bastartuak izan dira gehien bat oholtzetatik eta foko eta mikrofono publikoetatik esan dezagun, ezta? Eta guk uste dugu, bueno, ariketa hori egin behar dugula. Eta gure historia, gure musikagintzaren historia garaikidea batez ere, 50 gaur egunera artekoa, ba, berriz irakurri behar dugula. Eta ikuspuntu feminista batetik, eta aztertu behar dugula, eta hitz egin behar dugula, ba, emakumeak zen leku hartu duen, eta zen leku kendu zaion. Hori da gure helburua.
1: Hor, holtzen gainean emakumeen presentzia do gizonena, hor berrikia pastu da aurren kantu txapelketako finala, Xibero Lapurdi eta Baxena Farrokoa Xiberoan, eta aste honetan elkarrizketa pasterakoan publikoko batek erraiten zuen, eta nun dira mutilak, nun dira bakarka edo binaka kantatzen duten mutil horiek ez behiz ziren eta ohar hori aterazen, eta ikusten da hori agian apaltze bat hemen gaindie edo ara, erraritatea ez da guztiz etxit, gero talde handiak eta beste aipatzerakoan, baina ara, Xiberoaren kasu hartuko du, baina dantzan ikusi dugun fenomeno bat izan behita, bo parentesia bat ez dakit ekargarri izan duden ondoko itzaldi horientzat ere, baina geroa gaztea
0: oso parentesi pertinentea da, ba, arira dator, zeren gu aspalditik ari gara hori sumatzen, eta da mutilak abandonatzen ari direla kulturgintza. Ez? Ikusten ditugu asko lerratzen direla kirolera, eta gainera gure ustez badute oker bat, eta da bereizi egiten dutela kirola eta kulturgintza. Badirudi belaunaldi batek uste duela kirolean arituz gero ezin duzula kulturgintzan aritu. Uste hori ari da asko zabaltzen, ez? Eta kulturgintza emakumeen esparrua dela ari da zabaltzen asko belaunaldi berri batzuetakoen artean, eta gu ikusten ari gara, hori literaturan adibidez gu urteak daramatzagu irakurle taldeetako arduradunak elkarrekin hitz egiten, eta oso nabarmena da, adibidez irakurle taldeetan, ez dagoela ia gizonezkorik, antzerkian ere gertatzen ari da, publikoan oso nabarmena da emakumezkoa dela nagusi. Beste gauza bada oholtzan, eta beste gauza bada plaza publiko horretan, oraindik ez da eman orekarik, baina publiko artean eta nor ari den biziberritzen kulturgintza, argi eta garbi da, dago emakumea dela, ez da? Eta orduan oso pertinentea da egin duzun parentesi hori, ze gu asko kezkatzen gaitu horrek, ze gertatzen baitzaigu nahi dugula orekatu eta orekatu egin behar dugu, eta batzuetan gainera irauli gizonezkook izatea kulturdisziplina guztietan nagusi oholtzan eta plaza publikoan, hori nahi dugu gutxienez orekatu, gutxienez, baina hori agian iraultze horretan ohartu gara mutilak ez direla azken lerrora pasatzen, ez? Eta usten beraien lekua, edo gu eskarela gure lekua usten ari emakumentzat, baizik eta mutilasko ari direla zuzenean abandonatzen kulturgintza, ez? Zuzenean desbideratzen kulturgintzatik, best kirolera, batez ere, kirolera, eta gorputzaren lirintasunera, eta mugikorretatik jasotzen duten gizontasun eredu hain kaltegarri horretara. Bada, guretzat kezkaiturri bai.
1: Hidurio kirola pixkat, perio joratiboki haipatzen duzula, baina azpimarratuko dugu ere neskek ere kirolan geroz eta leku gehiago hartzen dutela edabidetan, haipatuak izateko eta beste publikoan eta...
0: Bai, nik ez

0: dut ezer kirolaren kontra, ni oso kirol zalea naiz, eta egiten dut, esan nahi dut anana, guzerra ari garen somatzen mutilengan. Mutilengan ari gara somatzen kulturgintzarekiko alako errefuxa bat.
1: Ez? Eta hemen ere ezagutzen dugu hori, ara, maskaraden garaia, eldudelari gazteoiek ere kirola edo maskaraden artean autua itea, ez dela beti egresa, baina autua iteutena kulturgintzari urte bat ez kirola pausaturik ere, ez direla damutzen. Gaira sartuko gira, behitzor, gure jolasaldi honetan, ustailaren bi eta hiruan iraganen da, izenen emateko epea luzatu duzia, beraz, ez du da izenen emateko, dener irekia da, kantagintzari lotutako pertsoner, eta behildotik, galdera batean, solasle desberdinak hori izanen dira, baina esan duzun bezala astapenan, eta trukak eta sortze prozesuat ez bakarrik gomitatuak direner entzutera egin.
0: Hau bosgarren ikastaroa da, bosgarren uda jarraian antolatzen dugun eta aurreko urtetako ezaugarria izan da parte hartzea. Guk horretarako ere bideratzen ditugu hitzaldiak bi ordukoak izatera. Hau da, ez dugu nahi 10 minutuko hitzaldi laburrak eta entzutea bakarrik, ez? Zer daukan esateko persona batek. Nahi dugu bi ordu hartu edo arratzaldez bi oren terdi hartu, lasai patxadas hitzegin eta hor tarte handi bat utzi. Edozein momentutan nahi duenak iritzi emateko. Eta hori guk islariei aurretik esaten diegu. Guretzat oso importantea dela bertaratzen garenok izena emango dugunok ere gure iritzia eman ahal izatea. Eta horregatik egite ditugu bi oren tardiko saioak. Lasai patxadas, erlojuaren diktaduratik kanpo lan egiteko. Eta gero, arratzaldeetan eta bigarren egunean arratzaldean bereziki egiten duguna da erabat praktikoa, eta orduan ja kantatzera, guaz, kantatu egingo dugu, kasu honetan aurten egingo dugu Estitxu Lurdez Iriondo eta Maite Idirinen kanta kantatuko ditugu, ba, iaz egin genit, kantatu genituen bezala Benito Lertxundirenak, edo duela bi urte ahotsu txez taldekoekin polifonia landu genuen, eta horre egin genit, kantatu genuen bost eta zei haotxetara, eta praktikara kantatzeari buruzko ikastaro bada, eta egitasmoa da, eta orduan, bueno, uste dugu berez, ez, ezinbestean kantatzea ere bultzatu behar dugu, eta hori gertatuko da, kantatuko dugu. Bueno, nahi duenak, ez da derrigorra, baina bueno, nahi duenak kantatuko du.
1: Gute omane, zer dularia dugu, horre, mugatzen gaituena pixkata, ez dakit parte hartuko duten guzien izenak edo zehaztu nahi duzun, edo baten gainean fokusa egiten dugun, zoko auto
0: uzun? Nik uste dute importantea dela igual denak esatea, ez horregongo dira Iratxe Retolaza, Iraia Kambra, Leire Kasamayu, Maixa Lizarribar, eta Fran Dolosor lehenengo egunean, eta bigarren egunean egongo dira Jon Esposito Udane Barina Garrementeria eta Maialen Alfaro eta Naia Robles Arangiz ere egongo dira. Bakoitzak landuko du gai bat, baina esango genuke denek badutela noski lotura bat. Eta orduan ikuspuntu ezberdinetatik landuko dute, baina denek dute lotura bat, eta uste dut oso hitzaldi interesgarriak direla, edozein musika salerentzat, edozein kantu salerentzat, edozein feministarentzat, ere bai noski. Eta orokorrean edozein euskaltzalerentzat, nik uste dut gai oso garrantzitsua dela gaur egun.
1: Begotzen Barandiaran, eskertzen zitugu, eta sun guziak hautsenea idatziz, edo kantegi idatziz, atxemanen dituzte, eta, ea? Arrekasta biltzen duen asteburu horrek.
0: Bai, uste dugu baietz, eta dei bat, batez ere Lapurtarrei bertati bertara daukatelako jartzun, baita ere Baxena Fartar eta Zuberotarrei noski, baina askotan esaten dugu, ba, mugaz gaindiko harremana bultzatu behar dela, sustatu behar dela, ba, hau aukera paregabea da ere, hegoalde eta iparraldekoak elkartzeko. Ba!

Hara gurtzeko tartea egin zaigu, bihar algarrekin. Idi egonen gira eta gaskoin dagato, maitu dutan hizkuntza usura esaldi hortaz. Arituko gira gure gomitarekin eta irratiari beha egoiten altzizte. Musikaz edo beste mankizun batzuk izanen baititu. Zia txaldean zehar gaur aldiz. Oilo Saltsa Zazpi, hontan amikuzeko estudio hauetan gure Usaiako gomitekin amikuzetik abiatuko gira eta kusiko nora buruz joanen gira bertsolariko ezala ari gira hemen. Bat batean, beraz ara, gaiak momentuan berean, jakinen ditugularik kanpoko mintzaldiare izanen duzie ondotik Xabier Itzainarekin eta Bilinoaren mendekua hori dena eganika pasazazela. Egun aldi ezinagon bat, zen urbileko irratian kompainian eta biarrarte erretan dizuet. Miesker, gure hautua eginik.

0: Reportaiak eta elkarrizketak entzungai euskalirratiak.eus.gunean. euskalirratiak.eus.
1: Bidasoa Txingudi mugaz gaindiko patzuergoaren laguntzarekin buruturiko tartea.
2: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak diruz lagundua.

0: Eguerdi honen zule. Ipar horratza saioan jarraitzen dugu Antxeta irratian. Eta arratsaldeko ordubiak arte segituko dugu zuekin batera. Irratiaren alde honetan mikrofonoaren atzekaldean hitz egiten Aitor Errazkin Basurko nauzue. Eta saioari hasiera emateko lehenik eta behin ba eguraldia zein interesatuko gara gaur. Kantauri isuri aldean odeiguneak, hegoaldean giro argiagoa hori bai, ipar partean be odeiak nagusituko dira. Eta baliteke mono bat arteka euri pixka bat ere egitea. Arratsaldeak aurrera egin ahala, odeitza saretu zen joango da, hegoaldean giroa eguzkitsua izango da, haizea iparraldeetik ibiliko da eta goizean ipar mendebaldekoa nagusituko da, ba kostaldean temperatura maksimotan, bueno, ez da gora bera handirik espero. Eta ostegunean, hau da bihar, temperatura gora egingo du, arratsaldean eguzkitsu geldituko da, kantauri isuri aldeko hainbat lekuetan, batez ere ekialdean, goizean odeiguneak nagusituko dira, eta euri langarra ere egin dezake guardirako ordea, altxatuz jango da, eta arratsaldean eguzkitsu geldituko da. Araban eta Nafarroan erdi eta hegoaldean egun sentiko be lainoa desegin, ostean ba eguzkitzu geldituko da. Temperatura maksimoak 20-25 gradu artekoak izango dira, haizea iparraldetik edo ipar ekialdetik ba ibiliko da. Ordu batak eta bi minuto pasatxo, hauet dira landuko ditugun gai nagusiak. Hendaiako Gaztelu Zahar Abes Batzak iaz 80 urte bete zituen. Idazkaritza berritu eta aurtengo programazioa aurkeztu dute, ustailean biriatu eskainiko dute beraien lehen emanaldia eta urtea bukatua arte emanaldi ezberdinak antolatu dituzte Donostia, Baiona, Hendaian eta hainbat herrietan abesbatzaren eta datozen hilabetetako programazioaren inguruan interesatu gara eta horretarako Xan Berazategi Gazteluzar elkarteko presidentearekin hitz egin dugu. Bestalde Iñaki López de Luzuriaga eta Iñaki Alegria Wikilariek Palestina eta Ekialdi Hurbila zutan 2023-2024 liburu aurkeztuko dute ostegun hontan, hau da bihar Kabigorri Ateneoan Irunen. Lanak euskarazko Wikipedian argitaratutako urtebeteko kronika biltzen du, hau da Gazako genozidioari eta Ekialdi Hurbileko gatazkari buruzko artikuluak paperean jasoz. Eta, bueno, itzordua 7:00 izango da bihar, baina, bueno, ba, biharko aurkezpenaren inguruko xetasunak ere bildu ditugu Iñaki López de Luzuriaga idazlearekin. Eta kronikaren tartetxoan, badakizute azte azkenero, basogintzaz, ingurumenaz aritzen garela, deno kronika denon basoa kronikarekin eta gaurkoan, bueno, ba, atal berri bat aurkeztuko dugu lurralde komantzea, Edu Zabala gure bueno, ba, laguntzailearen eskutik. Baina aurretik, bueno, ba, bagoaz, aktualitateari errepasoa matera. Irungo Eusko Alderdi Jeltzalea PNV Cristina Laborda buru duen gobernukide sozialisten deriba salatu du. Itxurakeria egin eta aurkezpenak, titularrak eta komunikazioa estrategiarekin hauteskunde logika batekin gobernatzea leporatu diote jeltzaleek. Aditzen eman dutenez, kezkagarria da Jose Antonio Santanoren garaiko udalgintza egiteko eredu berak jarraitzen duela, enba ikustea koldo nagusia lankideak, bueno, xehetasunak bildu dizkigu.
1: Kantak dion bezala ez dira betiko garai honenak, maitasuna azkar itzali zaie Euskal Herri Jeltzalea eta Alderdi Sozialistari Irunen, izan ere gobernu koalizioa bere horretan jarraitzen badu ere, jeltzalek plazaratu berri duten ohar baten bidez gobernukide sozialisten gobernantza ereduaren deriba salatu dute jeltzalek. 2025ean udal gobernuan sartzeko jeltzalek egindako apustua etzela espazioak betetzeko soilik izan oroitarazi dute eta bide lagun okerra atzeman dutela dirudi, kontuan hartu behar baita bi alderdien arteko harremanak bortxazkoak izan direla astapenetik. 2023ko udala hauteskunden ondotik Euskadi mailako bien arteko akordio markoa Irunen ere betetzeko negoziazioek luze jo zuten, baina 2024ko urrian Gorka Álvarez bozeramaile jeltzaleak argi utzi zuen oposizioa izango zela haien lekua.
2: Hemendik aurrera hau izango da gure tokia, oposizioan egongo gara udaletxean, Alegin izugarriak egin ditugu alderdi jeltzalearen eta sozialisten artean egindako akordio markoren menpean. Irungo sozialistak ez dute izan nahi gu gobernu batean sartzea. Ordun, ja, denbora amaitu da. Guk orain, badakigu zein den gure tokia eta oposizioa da.
1: Baina gerora aleginak areagotu egin zituzten eta akordio marko horren baitan 2025eko udala aurrekontuak onartu ahal izateko akordioa itxi zuten.
3: Sozialisten nahia ez zen gurekin partekatzea gobernua eta Irunen paralisi momentu batean ailegatu zen, ze sozialistek ez zuten lortu akordio zabal bat aurrekontuak ateratzeko. Ordun hor ikusi genuen inflexio puntu bat. Beraz, Irun hiria erronka handiak ditu legealdi honetan eta Irun ezin zan aurrekonturi gabe geratu. Orduan eseri ginean eta bueno, azkenean ailegatu ginen akordio batera, beti Irungo interesak babestuz.
1: Erronka hoietariko gutxi gauzatu bituzte gerora eta proiektu estrategiko anitz blokeatuak jarraitzen dute. Gobernu koalizioa aurkeztu eta urte eta erdi beranduago hasierako asmoak ateatzean geratu omen dira. Jeltzaleek azaldu gutenez, agintaldiaren hasieran alkatetzan izandako erreleboak aldaketarako espektatibak sortu zituen, baina jeltzaleen arabera kezkagarria da ikustea oraindik ere jarduteko moduek lehentasuna ematen diotela iragarpenari, titularari eta komunikazio politikoari hiriaren eraikuntza kolektiboari baino. Irungo Eusko Alderdi Jeltzaleak gogoratu du gobernatzea ezin dela izan erabaki estrategikoak lehenik edabidei helaraztea eta gero gobernua osatzen dutenei informatzea. Hau guztia, ian pabioiaren proiektuaren baitan Cristina Laborda alkateak joan den ostiralean aurkezutako proiektu eta asmoei lotuta dago. Izan ere, Eusko Jaurlaritza eta Gipuzkoako Foru Aldundiak diruztatu beharko dute aurreikusitako 42 milioi euroko inbertsuaren gehiengoa, eta eztabaida politiko antzua emanda. Azken hilabeteetan, proiektu honen bueltan bi alderdien artean, Irun, Gipuzkoa eta Euskadiko gobernuetan bi alderdiek koalizioan gobernatzen duten arren. Hain justu, Irungo hiriak dauzkan erronkak eta aspaldiko proiektuak desblokeatzeko helburuarekin adostu zuten gobernu koalizioa Irunen, ian pabio jazezik, arbesko adinekoen egoitza aldundiak orain abian jarri duen errepideak hobetzeko plan integrala, osasun zerbitzuak, etxe bizitza larrialdiari erantzuna, bia Irune bota 2035 urtez atzeratu den Plaiaundiko kirolgunea Txenpereneara lekuz aldatzearen proiektuak besteen artean. Irungo Eusko Alderdi Jeltzaleak hasierako konpromisoak indarrean jarraitzen duela azpimarratu badu ere, batzokian izandako uriburu batzarra ospatu eta ausnarketa plazaratuta arreta kolpe bat eman nahi izan dute oraingoan eta gauzak berbideratzea espero dutela diote.
0: Eta hauteskunde kalkuluen logikan gobernatzea leporatu diote jeltzaleek alkateari, atik inori esaio oharkapean pasatzen agerikoa da, batzuk eta besteak hauteskunden logikan murgilduak dabiltzala. Bien bitartean Irungo udaletxetik 100 metrotara Irungo hiri erdiaren erdigunean Nafarro hiribidean Ertzaintza kooperatiboa egin zuen atzo arratsaldean, utxik dagoen Eusko Alkartasunaren egoitza zaharrean emandako okupazio baten kontra. Gutxienez 7 lagunek okupatuta zuten eta haien arteko liskar batean tamaina handiko arma txuriak zituztela jakin ondoren egoitzan sartzea erabaki zuen atzo ertzaintzak. Dakigula gutxienez 4 lagun identifikatu dituzte. Bien bitartean uda dator eta Hendaiako hondartzak 2021 batean eskuratu zuen Pabilion Blue eta Blue Flag Europar agiria Frantziako estatuko 184 hondartzek mantentzen dute labela eta herriko etxearen arabera azken urteetan ingurumenaren alde egindako engainamenduaren lekuko da aipamen hau kutsadura murrizteko eta hondakinak arduraz kudeatzeko politika jasangarriak egiten direla adierazten baitu. Era berean, uraren kalitate optimoa dela segurtatzeko egunero azterketa zorrotzak egitera eta informazio publikoa ematera behartzen du. Alde horretatik Frantziako estatu mailan diplomatu berri diren 48 CRS sorosleak Hendaiako hondartzan aritu dira haien formakuntzaren alde praktikoaren trebakuntza egiten, baina hondartzetan baino uda honetan hegoaldeko igerilekuetan izango da sorosleen falta araudien aldaketa dela eta sorosle izateko titulazioa zorroztu egin dituzte igerilekuen tamainaren arabera eta hainbat dira piztina pribatuak ezin izango dutenak ateak zabaldu uda honetan edota ordutegi murriztuan egin beharko dutenak. Gure eskualdean berako udalak bere partetik, udal igeriliku irekia iztea erabaki du, araudiak betetzeko aleginak egin diren arren, zenbait egokitzapen obra egin behar zituztelako ere, eta aurten ezinezkoa izango dute Nafar gobernuak zehazten dituen osasun, higiene eta segurtasun irizpideak bermatu. Horregatik igerilekuak iztera behartua egonda berako udala, eta horren aurrean, edo honen aurrean udako beroari aurre egiteko alternatibak bilatzen hasi dira beratarrak. Beratarrek, ez dira burumakur geratu eta hainbat iniziatiba planteatu dituzte. Adibidez, zia erreko zati bat txukundu eta igeriluku natural bihurtzea, zehazki, Frantzia altzuet plaza egokitu eta erreka basterrak garbitzeko oso lanerako deia egindu Labiaga ikastolak. Hasier gogortza beratarrak iniziatiba honen inguruko xehetasunak eskaini dizkigu.
4: Bueno, bertzein bertze kontu bezala, ba, ikastolako batzordean ateratzen gaia, ba, aurten zela igerilikurik izanen, eta, bueno, hasieran ba, gurasoen eta batzordea osatzen dugunen, ba, kezka eta serrea zenbat ere bai, eta, bueno, aurrekin zeginen dugu, ez dakit zer, eta ba, pixka bat hola hasi ginen, eta gero erabaki genuen, ba, bueno, ba, zerbait ere proposatzea, ez, azkenean, bueno, gure esku zegoena, edo ideiaren bat, edo olako brainstorming antzeko bat ingenuen, eta norbaitek aipatu zuen, ba, ideia ona izaten altzela, ba, herri erdian dagoen, errekaren, zia errekaren zati hori pixkoa txukundu, eta erabiltzen astea, bertzerik gabe, ez da igerilekua bezalakoa, baino, bueno, da, zinen aurrek ere behar duten gauza da, ba, aur gehiago egotea inguruan, eta jostetan aritzeko, eta helduek ere, ba, bueno, behar txiki batzu bat ditugu, baina kasualidadez, ba, toki horrek betetzen ditu, ez? Ba, badago zelaia, badago eguzkia, itzala, badago ura, komun publikoa ere badago, herri erdian dago bertzaldetik ere, eta bueno, horrek gure ustez garrantzia badu, eta bizibilitatea emateko, ez? Ba, familiei, aurrei, eta toki segurua da bertzalde.
0: Udalarekin hitz egin zuten, eta baimena jaso bezain laister jarri dira martxan. Gaur eta bihar arratsaldeko lauretan, auzolanean, erreka eta basterrak atontzeko deialdiak luzatu baitute.
4: Proposamena aurkeztu genuen gure artean, gure komunitatean, gero udalarekin ere bildu ginen, udalari ongi iruditzaion ideia, eta hortik antzinera, ba, auzolan bat antolatu dugu, asteazken hortzegun, herri mailan deitua dago, orduan nahi duenak agertzen alda, ba, Katiuska jantzita, auzolanean ginen duguna da erreka txukundu, batetik erreka bera garbitu, orda, egoten aldiren kristal edo ondakin edo harria handi edo traban egoten aldiren gauzak lekutu, eta bertzetik erreka bazterrak, ba, hor dauden sasi eta zuaiskak eta hola, ba, pixko bat moztu, eta egokitu, familiak eta batez ere aurrak segurtasunez eta lasaiderrean, ba, ari daitezen hor jostetan, edo guzki hartzen, edo itzalean, edo zer nahi. Adineko jendeak beti gainera erran digu, ez, ba, eski hor txei osatzen ginen gu, horra egiten ginen errekan jostetan, eta gero egia da, ba, igerileku publikoarekin eta azkeneko urteetan etxeetan ugaritu diren, ez, igerileku pribatu hoiekin, ba, gauzak aldatu direla, baina, bueno, uste dugu toki eremu denentzat eskuragarria den bat eta herrian erdian izatea, dioten bezala, ez, azkenean aurrek ez dute hauniz behar dute aur gehiago inguruan izatea, eta helduek ere, ba, bueno, eskuragarri den bitartean eta toki seguro den bitartean, eta modu bat da, ba, errekatara itultzeko.
0: Gai, saldatu Hondarribia emakumezkoen futbolaren erdigune bilakatuko da, asteburu honetan Tximis Cup nazioarteko txapelketak bere 10. edizioa ospatuko du ekainaren 12-tik 14-ra Hondartza kirolgunean emakumezkoen futbola astapenetik bultzatu zuen Juan Carlos Amanego Tximis zenaren omenezko memorialak Goi mailako 10 klubetako 14 eta 17 urtez azpiko neskak jarriko ditu leian. Reala, Wolfsburg, Manchester United, Real Madrid eta Barcelona, besteak beste aintzane Encinas, Realeko futbolari Oia Dabil antolatzaile lanetan, memorial honen astapenetik eta makumezkoen futbolari bultzada ematearekin batera hasia jarri zuen Juan Carlos Amaniego omentzen jarritzeari ere erreparatu nahi izan dio.
5: Omenaldi hau egitea ba asko posten hau. Talde gehiago ditugu, partaide gehiago eta zabaldu egin nahi dugu ba tximisten izena eta txapelketa hau, ez? Familientzat eta umentzat ere gauzak eta ekintzak egingo ditugu polikiroldegiaren alboan edo kanpoan eta bueno, bakarrik hori jendea gonbidatzea, etortzea gonbidatzea eta eskertzea, ez? Batez ere udalari, diputazioari eta realari ba, beraien laguntza, baita federakuntzari, futbol federakuntzari eta lagundu egin duten guztiei, ez? Hau posible egitea lortu duten guztiei.
0: Ekainaren 12tik 14ra nazioarteko emakumezkoen futbol txapelketa honetan 14 eta 17 urte 7ko kategorietako nazioarteko 10 klubek parte hartuko dute. Orotara 300 bat kirolari bilduko dira Hondarribiko Hondartza futbol zelaian eta hasierako urteetan areto futboleko txapelketa gisa planteatu zuten arren urten poderioz son handia lortu du hitzorduak eta gaur izen handiko klubak animatzen dira ohiko futbol handian. Amazazpi mailakoek Hondartzako belarrezko zelaian jokatuko dituzte partidak eta aldi berean U14 kategoriakoek belar artifizialezkoan arituko dira. Aurtengoan Reala, Eibar eta Alabez Euskal taldez gain Sporting Club Portugaletik, BVFL Wolfsburg Alemaniatik, Amarbi IF Suediatik, Manchester United, Queens Park Ladies Ingalaterratik, Real Madrid Espainiatik, Estatu Espainoletik, eta Futbol Club Barcelona herrialde Katalanetatik izango dira, presentzia izango duten, futbol taldeak.
6: Goizetik arrats, Hurbilekoa Antxetan.
7: Aurtengo kuadrilla eguna berrikuntzaz beterik dator, ekainaren 27an.
8: Goizeko 9etan, Gosari herrikoia.
7: 9 terdietan, Goitibera txanden zozketa.
8: 10etan, Irungo Goitiberen sari nagusia.
7: 12 terdietan, Peña Poteo, Txintxarri eta Burrumbaren laguntzarekin poteoa.
9: Belainozko egun bat ez atera ginen portutik, nazta mila kolore du mandera jarritatzutik.
8: Ordu bat aterdietan, mai eta olkien banaketa.
7: Ordu bit erdietan, bazkaria eta bingo musikatua txarainen laguntzarekin.
8: Arratsaldeko 5 kamiseta, maia painketa eta bingo musikatuko sari banaketa txarangen laguntzarekin.
7: Eta azkenik arratsaldeko 6 sasi guztien gainetik, laino guztien azpitik, maien jasoketa.
8: Gora Irungo kuadrilla!

0: Aurtengo kuadrilla eguna berrikuntzaz beterik dator, ekainaren 27an.
1: Goizeko 9etan gosari herrikoia.
0: 9:30etan goitibera txanden zozketa.
1: 10:00etan irungo goitiberen sari nagusia.
0: 12:30etan peña poteo txintxarri eta burrumbaren laguntzarekin poteoa.
2: Bel añozko egun bat ez atera ginen portutik nazta mila kolore du mandera jarritatzutik.
1: Ordu bat aterdietan, mai eta ulkien banaketa.
0: Ordu biterdietan, bazkaria eta bingo musikatua txarainen laguntzarekin.
1: Arratsaldeko 5:30etan, kamiseta, maia painketa eta bingo musikatuko sari banaketa txarainen laguntzarekin.
0: Eta azkenik arratsaldeko 6:00etan, sasi guztien gainetik, laino guztien azpitik, maien jasoketa.
1: Gora Irungo kuadrilla!

0: Goizetik arrats, Hurbilekoa Antxetan.
1: Ordu batak eta 19 minutu pasatxo eta nahian gelditzen gara datozen minutuetan. Gazteluzara bez batzak iaz 80 urte bete zituen eta oraingoan idazkaritza berritu batekin aurtengo programazioa aurkeztu dute. Uztailean biriatun eskainiko dute beraien lehen emanaldia eta urtea bukatu arte emanaldi ezberdinak eskainiko dituzte. Guzti honen buruzko xehetasuna bildu ditugu Xan Berazategi Gazteluzar elkarteko presidentearekin entzuko ditugu bere hitzak.
2: Beraz, Hendaiako Gazteluzar abesbatzari buruz hitz egiten jarraituko dugu datozen minutuetan. Gazteluzar elkartea iaz 80 urte bete zituen eta abesbatzak ere ibilbide luze eta oparoa egin du urte hauetan guztietan emanaldi bidai eta grabazio ugari eginez. Guzti honetaz hitz egiteko eta aurten prestatu duten denboraldiari buruz mintzatzeko telefonoaren bestaldean Xan Berazategi, esan bezala Gazteluzar abesbatzako presidentea daukagu. Xan, zer moduz?
3: Edegi, egunon.
2: Egunon, aipatzen dugu 80 urte ibilbide luzea dudarik gabe Gazteluzar abesbatzaren historian. Aurtengo denboraldiari buruz hitz egin aurretik goazen pixka bat historiari edo ibilbideari erreparatzea. Pixka bat nola labur bilduko zenuke Hendaiako abesbatza historiko honen ibilbidea edo?
3: 80 urteak egan nahi duzu?
2: 80 urteak ez ditugu banan aipatuko noski, baina jendea entzuleak ideia bat egiteko, ezta? Nola sortu zen edo?
3: Bai, labur biltzeko koro hori sortzen da 1945 hirian, hau da bigarren mundu gerraren bukaeran. Hor elkazten dira bi tendentzien daiak batzu, hortartean zera preso egon direnak, garen itzultzen diren daiarat, bertxaldetik ere gerra zibileko errefusatuak, bilizienak, hainitzek gürtzen eta gero ezker eskuin elkartzen dira eta nolabait bizi goxe eta sortzen dute beraz koro hori hori da astapena lehen gauza erran ikusgarria da badugu epoka hortako garaieko zuzendariaren idatziak ogeimenak egunkaria hobetxo erran eta ikusgarria da nola importantea den haientzat ateraldi guzietan ze jaten duten, ze bazkaltzen duten, oarman nola den, eta hau dena eskaz urtetik ateratzen baitire.
2: Oso ongi, hori historiari dagokionez eta gainera esango dugu, 8 hamarkadako ibilbide honetan, baita ere emanaldi kontzertu ugari eskaini dituzuela. Momentu eta esperientzia bereziak egongo dira tartean, ez da?
3: Bai. Hor batez ere, ganden urtean, ospatu dugu, laroi urteak ospatu ditugu, eta mementu gorena izan da, eman dugun agerraldia, beltzenian frontoinan, mila pertsona bat ola etorri zien agerraldi honen ikustera. Eta prezeski, behasteko, zorion du, ganden urteko bulegoa dena antolatu zuenak, eta gu, hartu dugu txanda, bulego berri batekin, eta beraz, betortzen behar, piskat aurkeztea, ze izango den aurten, nola egin, 80 urteko urte biziki bete hori eta gero, zer dugun etxedea egitea.
2: Hori txebera, gaur egun, zenbat lagunek osatzen duzute, abesbatza?
3: 18 bat kantari.
2: Oso ongi, eta, denboraldiari dagokionez, hor prestaketa lanetan aritu zaretela, alde gozu pixka bat, azaldu aurreratu zer den, aurretik izanen duzuela hemendik aurrera.
3: Bai. Halo, nahi bat duzu, errandutan bezala, bulego berri bat izelatu da, erranduzu presidente nintzela egia da, baina bi presidente gare, ni eta Arnoa Hamburg, bertzia, eta bulego berri batekin eta orduan gure aurten gozkedea da pixkat transizio eta goguetatze urtea. Danden urtean, ari ginen jotake prestatzen gauzak, kimenak eta abak, hor, zama hori ez dugu, Eta garaia da pixkat pentsatzeko zer nolako koroa nahi dugun, zer nolako bilakaera nahi dugun, zer izango den biharko koroa. Eta beraz, hortarako, aurtengo programazioa errango nuke aski klasikoa geldituko dela, baditugu endaian emanak hiru kontzertu, eta gauza berri, azteko, gure denboraldi honen lehen kontzertua biliatun izango da. Eta datu importantea da zen, eta koroan badire hainbat kantari biliatuarrak, eta nolabait omenaldi baten gisa, egiten diegu lehen kontzertua Uztailaren 8ean igandearekin eginez biliatun.
2: Oso ongi, hori lehenengo itzorduari dagokionez, biliatun, izanen dena, eta ondoren programazioari dagokionez, zein izango zen urrengo itzordua?
3: Alor, Uztailan, badugu konzertua Uztailan bezala, errango nuke Santa Anako Elizan, Playan, 23an, Uztailan, gero Agorilan dugu gure oizko, betiko konzertua Eskualbesta baino lehen ostegunarekin, beraz data uste dut laua dela olako zerbait. Eta horra, Agorileko, irailan bertze bat endaian, eta zerbait berri eta aski interesgarri, urrian bi ditugu hegoaldean ematen. Beraz, lehena, azaldu behar da, lehenik ganden urtean izan ginuela harreman sakontze bat Donostiko koroeazto abesbatzarekin, etorriztuen kantatziat endaiat, eta ba, nolabait gobitatzen gaituzte Donostin elgarrekin kantatzea, ohore bat da, oso atsegin handiz hartzen dugu txita hori. Hori bada alde batetik, eta bertze aldetik urriaren bian, urriaren erdi aldean, irunen Lore Jokoak antolatuak dira ba, konsortzioaren festa, eta beraz, Hondarriko Hendaiako eta Irungo Eskual Kulturako erakundeak batzen dituena, eta hor, eman eskainiko dugu Irunen eguerdian, laun batarekin, konzertu agerraldi txiki bat, Herriko Etxean azpian, Udaletxe azpian, arkuetan.
2: Oso ongi, bueno, bai ikusten dugu hor programazio oso betea duzuela, ja urria arte, iaia kasik urte bukaera arte itzordu ugari dituzutela, ez da?
3: Bai, gehitenako gituzke beste batu, ala nola, Baionan emanen dugu, ala, abesbatza arteko festival batean parte hartuko dugu, koruak deitzen dena. Eta horra bertze animazioaren bat edo bertze. Eta hala ere erraten nuen aurten transizio urtea dela, gauza klasikoak dira, baina jada bi urteari begira ditugu dugu burua emana. Ja, pentsatzeko pixkat, gandaen urtean bezala, egin nuen bezala, ez kontzertua junta bezik eta agerraldi bat, espektakulo bat ematea berriz ere dantzariekin, eta baina oraindik ez da gauzatua, baina dagoeneko ari gara hori pentsatzen.
2: Oso ongi, ideia ona, dudarik gabe, azken finean, gure kultura ondarea, eren adibide garbia dugu, kasu honetan, Gazteluzara abesbatza. Ez dakizan, hor gelditzen zaiguna da, azken finean, aipatu ditugun itzordu guzti hauetan, ez bakarrik endaiarrak, baizik eta gure eskualdeko bizilagunak, ba, animatzea, gerturatzea itzordu hauetara, ez da?
3: Bai, gehituko nuke gauza bat bakarrik, jendek nahi baditu sarrerak hartu, ardaitezke jadanik, edo interneten eloazo webgunean, edo edaiako turismo bulegoan.
2: Bakizute, Beraz, sarrerak salgai dituzue, aipatutako bai. Guneetan, eta, bueno, ba...
3: Eloazo, bai.
2: Hori da, Ba, gelditzen gara guzti horrekin, noski, xan, eta animatzen ditugu gure bizilagunak, bueno, aipatu ditugu itzordu hauetan parte hartzera. San berazategi, esker mila benetan, ba, gurean izateagatik, mil esker.
3: Ba, mil esker zuei.
4: Aurtengo kuadrilaguna berrikuntzaz beterik dator, ekainaren 27an, Goizeko bederatzietan, gosari herrikoia.
5: Bederatzi terdietan, Goitibera txanden zozketa.
4: Amarretan, Irungo Goitiberen sari nagusia.
5: Amabi terdietan, peina poteo, txintxarri eta burrumbaren laguntzarekin poteoa.
6: Belainozko egun bat ez atera ginen portutik, nazta mila kolore du mandera jarritatzutik.
4: Ordu bat aterdietan, mai eta ulkien banaketa.
5: Ordu bit erdietan, bazkaria eta bingo musikatua txarainen laguntzarekin.
4: Arratsaldeko bosterdietan, kamiseta, maia painketa eta bingo musikatuko sari banaketa txarangen laguntzarekin.
5: Eta azkenik arratsaldeko seietan, sasi guztien gainetik, laino guztien azpitik, maien jasoketa.
4: Gora Irungo kuadrilla eguna!
1: Ordu bat aterdiak pasatxo eta aurrera goaz, ipar horratza saioan, datozen, bueno, ba, minutoetan, aurkezpen bati buruz arituko gara, kasunetan, liburu baten aurkezpen ari buruz Palestina eta Ekialde Hurbila zutan 2023-2024 liburua aurkeztuko dute, bihar, Kabigorri Ateneoan, arratsaldeko zazpiretan. Iñaki López de Luzuriaga eta Iñaki Alegria goikilariek aurkeztuko dute, guk, bueno, ba, biharko itzorduaren inguruko, bueno, ba, xetasun batzu bildu ditugu Iñaki López de Luzuriaga, ba, idazlea eta proiektu honetan parte hartu duen, ba, kidearekin.
2: Beraz, ostegunari begira jarriko gara, izan ere Irungo Kabigorri Ateneoan, ba, liburu baten aurkezpena izanen da, euskarazko Wikipedian ba, argitaratutako edo bertan oinarritutako liburu bat izanen da hain zuzen ere ba, izpide kasu honetan Antxeta Irratian bueno, ba, aurretik aipatu izan dugun Palestina eta Ekialde Hurbila zutan liburua 2023-2024 hori da izenburua. Iñaki López de Luzuriaga dugu telefonoaren bestaldean. Iñaki, zer moduz?
3: Bai, geixo, ongi, ongi.
2: Beraz, aipatzen genuen, bai, liburua, proiektua bere garaian, bueno, aipatu izan genuen Antxeta Irratian, hor crowdfunding, diru bilketa kanpaina baten bitartez, bueno, ba, bultzatutako proiektua izan genuen, Palestina eta Ekialde Hurbila zutan, 2023-2024, bueno, ba, ostegun ontako itzordua aipatu aurretik, goazen, bueno, gogoratzera, pixka bat, bueno, ba, liburua eta egitasmoa bera. Nola labur bilduko zenuke?
3: Bueno, fase desberdinak ditu, alde bat dibauka Wikipediako fasea, eta gero bestalde badu, ba, nola baitere liburua egitea, ez da? Orduan, horren oinarrian dago, bueno, ba, badakigunez, 2023 urriaren zazpian hasi zen eskalada hori, ezta, ez da zeo zer berria, badakigunez, ba, lehenagotik ere bazetorren, baina, desde luego, ba, harrituen gintuen gertatzen ari zen hori, eta beste askotan bezala, ba, olako albiste handi bat edo sumatzen denean, ba, wikilariak hasten dira gauzak egiten, albiste hori lantzen artikulu baten bitartez, eta gero, ba, artikulu hori, ba, luzatu egin zen, eta bueno, ba, holaxe ja luzatu zen zenbat eta urte bete, ezta? Eta gehiago ere bai, baina bueno, urte betean ba hori izan da nolabait ere hartu dugun epea, hori delako pixka koherentzia edo egitura koherente bat mantendu duen aldia hori izan delako.
2: Eta zentzu horretan esango dugu, bueno, ba, ostegun hontan, arratsaldeko zazpiretatik aurrera, bertan izango zarela Iñaki Alegria, bueno, ba, baitare proiektu honen bide lagun eta egilearekin bueno, ba, batera aurkezten, bai eta xetasunak eskaintzen liburuari buruz, Irungo Kabigorri Ateneoan, ez da?
3: Bai, hori da, hori zango gara, bueno, zuzenketatxo bat, ni enaiz egile bakarra, osea, egia da, zati handi bat nirea dela, eta editorea azkenean ni izan naizela, baina, bueno, da, berez da, zea kolektibo, lan kolektibo bat, eta wikiliburua, eta, bueno, ba horixe, zuk esan bezala, Kabigorri Ateneoan, zazpietan egingo dugu aurkezpena.
2: Uhum. Oso ongi, ba, bertan bai liburu aurkeztu eta baitare, bueno, ba, galderak, iradokizunak, solastatzeko baitare aukere izanen da, ez da?
3: Bai, guztiz, gainera gauza pixka bitxia da, Wikiliburua, Wikipediatik datorrena, ez dauka autore jakin bat, eta, bueno, ba, zuro jendeak badituela baitare dudak, eta, bueno, jakin minea seguru ere bai, eta beti ere, ba, eskuartean dugu, ba, Ekialde Hurbileko eta Palestinako ataka larri hori, ez da?
1: Hori da, eta gainera, liburu honen aurkezpena baitare gogoratuko dugu ematen dela, aste berezi batean, aste honetan, CAF enpresaren aurkako nazioarteko astea baitare delako, ekimen eta mobilizazio eta jarduera ezberdinak antolatuak direlako, berriro ere, bueno, ba, Palestina den gatazka fokoan jartzen da, eta gogoratuko dugu, bueno, ba, itzordua, arratsaldeko 7etan ostegun hontan, ez dakit, hor Iñakin, zerbait azpimarratu nahi duzu, deialdi honi dagokionez?
3: Bueno, deialdiari dagokionez, ba, bueno, nik uste dut oso lotuta dagola, egungo atakari eta kanpaina hori zuk esan bezala, ba, badara magula, eta ofer lehiaketa izan zenean, segurazki irundarrek entzungo zutena, ba, protesta, ba, genozidio baten erdian, ba, Israelen partaidetzaz, eta gero badakizue, ba, beste kanpaina bat BDZ-ak eta Irun Palestinarekin, eta badara matela kanpaina bat, eta bueno, hor kokatzen da.
1: Ba, oso ongi, ba, deialdi horrekin gelditzen gara, Iñaki esker mila benetan bagurean izategatik, mila esker.
3: Mila esker zuei.
0: Goizetik arrats, Hurbileko Antxetan.
1: Beraz, bagoaz, kronikaren tartetxoarekin datozen minutuetan, aste azkenero, bezala, basogintzaz, ingurumenaz aritzen gara, denon basoa kronikarekin. Gaurkoan, atal berri bat, irekiko dugu Lurralde Komantxe, eta beti bezala, gure laguntzailea eren eskutik, hau da, kasu honetan, Edu Zabala eren eskutik izanen da.
7: Denon basoa, basogintzari buruzko irratsaioa Antxeta Irratian.

0: Postu nahi zizkiguten, baina egan egin genuen. Ez gaude ez, inoren menpe, herri bat gea, herri bat libre. Entzun aldira gerlarien oiuak, zabaldu dadila, gure mesua. Hainbeste traba, hainbeste zentsura.
1: Kaixo lagunak, iritsi gara denon basoa irratsaioaren 63. atalera. Eta, bueno, ikusita egin dugun ibilbidea, bururatu zait, ba, beste atal berezi bat sortzea. Atal honetan, nolazbait, kontatuko ditugu, motzean, gaurkotasuna duten berriak, gertatzen ari direnak, bai gure basobizia plataformako taldeen barruan zein inguruan dauzkagune antzeko eragileekin. Atal honetari jarri diogu lurraldeko mantxe izena, zergatik erresistentzia puntu bat duelako, zeri erresistentzia. Ba bueno, orain arte diskurso nagusia eta bakarra ia zegoen forestalisten inguruan eta administrazioaren eskuetan, eta esan entzuten beste kanturik oianean edo basoan. Baina komantxe batzuk edo txori batzuk atera gara kantari, eta nahi duguna da zabaldu gure ikuspuntua proposamen berriak egiteko eta esateko diskurso ofizialista ez dela bakarra eta zuzena. Badaudela beste aukera batzuk, bere garaian egon zirela beste aukera batzuk, eta aurrerantzean ere beste aukera batzuk egon behar direla basogintzari heltzeko. Beraz, ongi etorriak lurralde komantxera.

0: Ez gaude ez, sinoren menpe, herri bat gea, herri bat libre. Entzun aldira gerlarien oiuak, zabaldu dadila, gure mesua. Hainbeste traba, hainbeste zentsura.
1: Lehen da biziko atala izango da Hernaniko Zagarreta taldearena. Zagarreta taldea Basobizia plataformaren barnugan dago. Eta Esteban, bertako partaidea, kontatuko digu lur lagapen baten inguruko berriak. Lur lagapena badakizue dela modu bat, lurra landu nahi ez duenarentzat, baina uzten dio elkarte bati, kasu honetan Zagarretari, hainbat urterako lur sail hori inoko erabilera produktiborik gabe kudeatzeko. Bai, beti ere, Basobizien aldeko dinamikan.
2: Kaixo lagunok. Zagarreta natur taldetik kontatu nahi dizuet historiotxo bat. Lagapenaren abentura txiki hortan sartu gera eta ba zertan ibili gean eta nola egiten ari gean kontatu nahi dizuet. Basoa bizikiko eduren bitartez jakin genuen Erraniko famili batek bazuela lursail bat hor larregain zagartegiaren igoeran maldaundiko lursail bada. 13.575 metro karratu, hektarea terri eskaz. Eta ba, nahi kutzi ezaukaten, ezaukaten indarrik eta sasoiek oidena garbitzen ibitzeko. Bere garaian landaketa bat egin ezaukaten, alertzearen gutxi behera lursailaren erdian. Alertzeak ez dira behar bezala zaindu eta ez zaizkie garai behartzen garaian behartzien kimaketak egin eta haien ez josita daude eta ez dute balore handirik. Eta gure intentzioa da, ba, pixkanaka alertze horiek kendu eta ja berez beste lur sailaren erdian berezko basoa badator eta lagundu beste pusketa handi hortan ba, osatzen guzti hori. Guke urtero egiten dituen ekintzen artean izaten da bat hasibilketa egiten dugu herriko inguruetan bertako hasia jaso eta erein inguruko ikastolen umen laguntzarekin edo familien laguntzarekin eta ja da baditugu landare desente, orduan pentsatu du ba lursail hori ondo etorriko zaigula horretarako. Familiarekin harremanetan jarri ginean ba, 2025-eko azken hilabetetan. Hizketan joan ginean, eredu desberdinak ikusi genitun. Eta azkenerako ba, aukeratu genuen mis bat egin genuen, eta aukeratu genuen bat bai beraientzat erosoa zena eta guretzat ere. Eta urtarrilean sinatu dugu 25 urterako lagapena. Lagapen horretan ba guk konpromiso hartu dugu aldela ba bertako basoa leheneratzea beti ere famili horrekin elkarlanean. Lehenengo ekintza apirilean egin genuen, zerbait egin genuen, garbiketa bat egin genuen pista bat badauka sartzeko eta bere inguruko espondak garbitu genitun. Eta gure hazitegietatik ba zenbait landare txiki eraman genitun, aginak, erramua, pagoak, gaztainondoak, zuandorrak, lizarrak, intxusak, satxak, urritzak, altzak, aritzak. Ez ale asko, baina ipin espondan egon daitezen espezie ezberdin asko. Eta horien hazietatik gero ez bada asko landatzen, ba, pixkanak augaritzen joan dadin bertako basoa. Aurretik ere garbitu bat eman genion, pusketa horri. Eta batez ere, bertan zeuden hiru zuhaixka inbaditzaile ipurdutik moztu genitun. Butelea Davidi izenako espeziekoak, tximeletan zuhaitza esaten dana edo zuhaixka. Oso azkar edatzen dana eta hori genuen lehenengo. Eta orain, Erraniko basozainarekin, egoitzekin, harremanetan nahi gera, ba, bertako alertze horiek egurzale bat topatu eta alba da urrungo urtean edo honeguan moztu. eta ba, pusketa horretan ba, gure landaretxoak jartzen joateko. Prozesu luze bat izango da, 25 urtekoa, baina bueno, hor sartu gera eta animatu nahi zaituztegu, beste familia asko bait daude horrela terreno puska badituztenak, ez dakitenak zer egin, eta ba, pixkat denon laguntzarekin, ea bertako basoa lortzen dugun lehen eratzea. Eta horixe, kontatu nahi genizuen. Eta horren inguruan, bai ideia batzuk jaso ditugula, orain gutxi hitzaldi bat antolatu dugu ingurugiro astean, eta gurekin izan genuen Tantai Baso Kooperatiboko Markel Arriola Bengoa, baso ingenieria dana, eta bueno, oso ideia interesgarriak eman zizkigun, ba, nola egin baso kudeaketa. Gomendatzen dizuet, hizlari bezala oso trebea eta oso jantzia baitago. Eta orain gutxi zuhaitzak eta arbolak Euskal Herrian liburu opa, oso ederra atera berri dute, Jakoba Errekondo eta Mikel Etxebestekin batera. Eta hoxe da, orain goz kontatzeko daukadana. Bueno, ondo segi, agur.

0: Eskaude signore menpe, erribat gea, erribat libre. Entzun aldira gerlarien oiua, zabaldu dadila, gure mesua. Hainbeste traba, hainbeste zentsura.
1: Urrengo berria, Markel Arriola Bengoaren eskutik etorriko zaigu. Markel Arriola Bengoa, Jakoba Errekondo eta Iñaki Etxebestek aurkeztu zuten Ziburuko Euskal Liburu eta Diska Azokan, Zuhaitzak eta Arbolak Euskal Herrian liburu ederra. Bueno, gaur hemen gaude Ziburuko Liburu eta Diska Azokan, Euskal Liburu eta Diska Azokan, eta horrentxe bertan bukatu da Zuhaitzak eta Arbolak Euskal Herrian aurkezpena, eta hor bertan Iñaki, Markel, eta Jakoba Errekondo egon zarete, bueno, azalten bizkat asuntoa, txalde hone, Markel.
2: Zaldean.
1: Bizkat holan labur bilduz, hor esan duzuen guztia laburtzeko alde batetik an, zera, izena bera, ez? Aipatu duzu hor, baina bizkat, meni irratxa jolturten duten entzat, Zuhaitza eta Arbolaren bereizketa hori.
2: Bai, bai, esan guruk egual, bi ezogarri, ezogarri berezi dituela izen buruak, bata da Zuhaitzak eta Arbolak. Desberdintasun hori egin dugu leku batzutan egiten delako desberdintasun hori, batzutan aipatzen da Zuhaitza, bere egitura naturala duen, ero berezko egitura duen Arbola bezala, eta Arbola erabiltzen dagoeteko referentzia, Zuhaitz etxekotuari, eta gero batzuetan Zuhaitz gaztain arbola edo sagar arbola edo erabiltzen da, ez? Esateko nolabait esateko Zuhaitz hori moldatuta dagoela. Hau beti ez da horrela izaten, euskalki batzuetan arbola erabiltzen da soilik, beste batzuetan Zuhaitz erabiltzen da soilik. Baina bueno, badalde batetik gantxo bat eta beste batetik ere asmo bat erakusten du. Liburuan bildu ditugu gisa honetako beste hitz pila bat eta adituei egin diegu dei honen inguruan hitz egiteko. Eta Zuhaitza eta Arbolaren inguruan hitz egin dute, basoa, oiana, mendiaren inguruan eta abar luze bat. Eta gero bestetik Euskal Herrian eta ez Euskal Herriko jarri dugu aipatzen ditugulako hainbat espezie, batzuk bertako dira, beste batzuk kanpokoak. Baina badira 116 espezie izan dutenak, pixu nola izateko bereizgarri bat euskal kulturan. Mm-hmm. Eta hartu ditugu espezie horiek, batzuk atzean utzi behar izan ditugu, ez genurako ia espazio horik, eta horregatik izendatu dugu Euskal Herrian. Eta gero ere garrantzi handia ematen diogulako liburuan Euskal Herriari eta euskalari, eta ere morretan kokatzeari.
1: Eta hori hizkuntza aldetikan ere sekulako ondarea, eta bueno, jakintza aldetikan ere, ez? Zurarekin, egurarekin lotutako hainbat artisaulanak edo dena delakoak galtzen egongo dira seguraski, eta bueno, horri ere keinu egin diozue.
2: Bai, saiatu gara espezie bakoitzan azaltzen zertarako erabili izan den espezie hori, bai argazkin bidez eta bai testuen bidez, ze lanabez egin diren, ze erabilera izan duten, eta ez erabilera soilik zurarekin edo egurrarekin, baizik eta erabilera kulturalak ere, eta abar, eta abar, hitz egiten dugu ere bertsoetaz, abestietaz, poemetaz, apurat espezie bakoitzak izan duen pixuaz, edo duen pixuaz gure kulturan, eta baita hizkuntzan ere, eta hizkuntzan izan duen pixu horren adierazle da nolabait liburuaren atzeko aldean egin dugu olako glosario bat, hiztegi bat, hitzen altxorra ditu diegu, hitzen altxorra bera bada hiztegi hitzaren sinonimo bat, eta bueno, iruditzen zaigu pixkat berezia ere, eta horregatik baliatu dugu, eta bertan sartu ditugu 5000 eta piku hitz, guztiak Zuhaitzen eta Arbolen ingurukoak edo haien ekosistemakoak, eta baliagarriak direnak pixkat mundu guztia ulertzeko.
1: Eta ze erabilera pentsatzen duzu izango dela edo nahiko zenukete izatea liburu honek?
2: Ba, iruditzen zait, liburua dela Zuhaitzekiko eta Arbolekiko interesa edo maitasuna duen edo zinentzat. Izan daiteke buelta bat ematean haien presentziaz gozatzen duen pertsona batentzat, izan daiteke zurgin batentzat, izan daiteke edo norentzat, artetik bizi duenarentzat, hizkuntza maite duenarentzat, Euskal Herriarentzat, Euskal Herriaren

0: Iago agian, bueno, zati bat ekologiaz, ba, hainbat, ba, dibidez egiten da basoko mikrobiotaz, ba, dela gai bat, ba, bogan dagoena eta zorionez indarra hartzen da biena, basoaren kompleksutasunaz, da biodibertsitateaz, hitz egiten da ere erabileraz, hitz egiten da hainbat gaietaz, da gero bukaeran, badugu aipatu duan glosario diztegi hau, badugu zuraren edo egurren bilduma bat, Iñaki Artolarena, eta, bueno, iruditzen zait, perfil askotako pertsonak gertuatu daitezkela liburura, bakoitza bere interesetik, eta, bueno, bada liburu mardul bat, pixkanaka irakurtzeko eta sakontzeko.
1: Eta bukatzeko, ezera bat, nolako egurra, nolako espala, ados zaude horrekin?
0: Bueno, ez dakit, horrek ere baditu hain bat hartz, ertz, ez?
1: Askotan kontrakoa izatea?
0: Askotan kontrakoa izaten da, bai. Eta espalak ere ez du bere jatorri aden zuroren, ez dakit, nola esan, famaren erantzunkizunik. Orduan, aldeanetatik ulertu daiteke, batzuetan balio esake, esaerak ere ulertu behar dira bere testu inguruan, bere momentuan, egiten diren moduan,
1: bai.
0: Eta hori aipatu duzula, aipatzea ere, ia horri alde guztietan jarri dugula esaera bat.
1: Bai.
0: Eta, ba, bueno, batzuk badira, adibidez, ba, igual, graziosoagoak, beste batzuk badira erabilgarriagoak, baina, bueno, eman diogu garrantzia guzti hori ere.
1: Ba, mi esker denon mazuan kasu egiteagatik, eta hurrengo arte.
0: Zuei, plazerra.
1: Bueno,
0: plazerra.
1: Venga.

0: Baina egan egin genuen, ez gaude ez, sinoren menpe, herri bat gea, herri bat libre. Entzun aldira gerlarien oiuak, zabaldu dadila, gure mesua, hainbeste traba, hainbeste zentsura.
1: Urrengo berria zer ikusia dauka Audi txakularreko lurren erabilerarekin, badakizu hori egin edituztela hainbat etxe bizitza, eta altza hogeita bat taldeko Maribi Juaristi irigile letratuak hitz egingo digu, azalpen bat emango digu, nola dauden gauzak ikusteko.
2: Audi txakular eta altzan berri onak izaten jarraitzen dugu, eta horietan azkena izan da Sebastian Jornetek, eman duen prentzara eman dion entrevistan edo, esaten duena. Sebastian Jorneta, Donostiko udalak izendatutako plan orokorra errebizatzeko taldearen buru arkitektoa, eta munduan zehar lan egiten duna, eta 2022an plan horren aurrera pidea egin zuena. Eta esan berri du publikoki, etxe bizitzaren arazoari eta udalak dituen lurren edo eraikinen arazoari aurre egiteko edo erantzuna emateko ez direla lur berriak okupatu behar. Baizik eta eraikitako hiri lurretan egin behar dala. Zentzu horretan Audi txakular ez kalifikatzea edo Audi txakular okupatzearen aldekoa litzatekeela izango bera. Bigarrenak esaten du 2010-eko plan orokorra hilda jaiozala, oso atzerakoia zala zaharkituta dagoela eta larriena bideraezina dela bere proposamenetan. Eta nolabait adierazten du evoluzio bat eman dela hirigintzan, 19. mendea izan zala hiriko ensantxe ariketarena, 20. mendea zabalpenena, eta 21. mendea izan berdula birsortze eta okupaturiko lurralde hobetu eta optimizatzearena, erabilera optimizatzearena. Hiri lurrean tartekatu behar dira etxe babestuak, eta ez mendia eta lur berriak Audi txakular bezala okupatuaz. Zentzurretan, ulertzen dugu Donostiak hiri lurraren gan akusardiaz eta eragunkortasunez egingo litzateken plan orokor baten beharra daukala.

0: Postu naiz izkiguten, baina egan egin genuen. Ez gaude ez, inoren menpe, herri bat gea, herri bat libre. Entzun aldira gerlarien oiuak, zabaldu dadila, gure mesua. Hainbeste traba, hainbeste zentsura.
1: Eibarko Basobiziak elkarteak 12 hektareako lur berria erosi du Unbe inguruan eta ia 50 hektareako sare ekologikoa osatu du jada jabetzan eta lagapenean. Biodibertsitatea indartzeko asmoz etarea lortu eta baso jarraitua sortu nahi dute. Horren berri emateko etorri da gure uinetara Mikel Jauregi Oregi.
2: Eibarko Basobizi elkarteak ilusio handiz partekatu nahi dugu gure proiektu kolektiboarentzat oso garrantzitsu den albiste bat. Sorgin baso izeneko 12 hektareatako baso lur sail berri bat erosi dugu. Eta hemendik aurrera, elkarteak babesten eta zaintzen dituen lurrei gehituko zaie. Erosketa honekin, elkarteak dagoeneko ia 50 hektarea ditugu.

jabetzan eta zaintzapean dauden lurren artean. Horrela, herritarren konpromisuari eta pertsona askoren laguntzari esker, hasten jarraitzen duen kontserbazio proiektu sendoa, sendotzen ari gara. Erosketa hau ez da lur gehiago eskuratzea bakarrik. Etorkizuneko basoak eraikitzea jarraitzea esan nahi du. Baso biziak, biodibertsuak eta babestuak. Etorkizuneko belaunaldientzat eta gero eta babesleku natural gutxiago dituen faunarentzat pentsatutako espazioak. Berreskuratutako hektaria bakoitza gure ingurura bizia itzultzeko aukera bat da. Naturak askatasunez garatzeko tokiak bermatzeko aukera bat. Elkartetik eskerri beroenak emain nahi dizkiegu hau posible egin duzuen guztiei. Eta bereziki gure bazkidei. Haien etengabeko babesak erakusten du badagoela lurraldearen eta natura ondarearen defentsarekin konprometitutako herritartasuna. Une hau, aprobetxatu nahi dugu mezu argi bat zabaltzeko gizarteari eta enpresei. Orain, momentu egokia da jarduteko. Benetako aukerak daude baso lursailak erosi eta babesteko. Espazio natural gisa galdu baino lehen. Gaur erosten eta zaintzen dena, biharko baso helduak izango dira. Birika berdeak eta biodibertsitatearentzat ezinbesteko babeslekuak. Basoak ez dira soilik fauna babesteko eta klima aldaketari aurre egiteko ezinbestekoak. Pertsonen osasun fisiko eta mentalerako ere funtsezko espazioak dira. Gero eta azkarrago eta urbanizatuago bizi den gizarte honetan, naturarekiko harremanak ongi izatea, oreka emozionala eta bizi kalitatea eskaintzen ditu. Basoak zaintzea geure burua zaintzea ere bada. Horregaitik, Eibarko baso biziak elkartetik dei egiten diegu herritarrei, enpresei eta erakundeei ahalegin kolektibo honetan parte har dezaten. Edozein laguntza, babes edo inplikazio erabakigarria izan daiteke gure natura ingurunearen kontserbazioan. Sorgin baso, itxaropenaren, konpromisoaren eta etorkizunaren simboloa da. Eta erakusten du komunitate bat elkartzen denean, posible dela natura modu erreal eta iraunkorrean babestea.

0: gaude ez, inoren menpe, herri bat gea, herri bat libre. Entzun aldira gerlarien oiuak, zabaldu dadila, gure mesua, hainbeste traba, hainbeste zentsura.
1: Beno, ba, Ibarko Baso Biziaren berri pozgarri honekin, izten dugu Lurralde Komantxe haren lehendabiziko atala. Jakin ezazue, gu irekia gaudela zuen berriak, berri motzak, audioz jasotzeko, eta hemen gaitu zuela, beti ere, Baso Bizien aldeko borroka eta proposamen hauetan zuekin batera aurrera egiteko. Baso Bizien alde, auzolanean denon basoari bidea eman.

0: goizetik arrats, Hurbileko Antxetan.
1: Antxeta irratiaren elkarrizketak, bideoak eta azken ordukoak, edonoiz eta edonon, sare sozialetan.
2: Twitter, Instagram eta Facebooken gaude, baita antxetamedia.eus webgunean ere.
1: Sare sozialetan ere, Hurbilekoa Antxetan.
3: Ba, hola, ze, iristen gara ipar orratza saio honen amaierara, gogoratuz, bueno, Antxeta irrateko programazioarekin jarraitzen dugula hori bai, eta bihar ordu berdinean, ordu batetan hemen txelkartzen garela, bezarkada handi bat, bihar arte, aio!

0: AI ereka liluratzen zaituen irrati digitala. AI ereka, la radio numérique qui vous apaise.
1: AI ereka entzuten ari zarete, Antxeta irratia eta Radio Kulturaren irratia.

AIRK digitala da eta DAB Plus frekuentzian edatzen ari da

0: AIRK laguntzen zaituen irrati digitala.
1: AIRK entzutan ari zarete, Antxeta irratia eta radiokulturaren irratia.
2: Ambe horrek, bere burua, panteratza dik.

Isaac, esa di la risa.

0: gurutzatu gurekin zebrabidea.
1: Zebrabidea, Arantxa Idieder eta Malen Frantsesenarekin.

0: Arratsaldeon entzule eta ongi etorri zeurrabidera Arrosa Sareko magazinera. Ni Malen Frantsesena nauzue eta jarraian datozen bi ordu hauetan zuekin izango nauzue zeurrabidea gurutzatzen laguntzeko prest. Eta horretarako gurean dugu Arantxa Idiader, Arratsaldeon.
1: Hori da bai, Arratsaldeon, untxa.
0: Bai, ongi eta zu?
1: Bai, ongi, nasai.
0: Ados. Ja, martxa hartu duzu, ez da? Oporretatikan bueltan, ja, bai. Martxa hartua.
1: Bai, bakizu zer den arazo orain antzidutala oporretan egon naizela, ze leku eder ikusi dudan, eta nola ze ongi zen, eta ara, duidu, ja, zakit, beste mundua bat izan zela edo.
0: Bueno, begiak itxi eta imaginatu.
1: Ados. Baina olakotan berriz galduko nauzu, eh? Begiak itxia ditut eta jada, bai, hori funtzionatzen du jada.
0: Bai, eh? Bueno, ba, orain itzultzeko eskatuko dizut. Eta, bueno, gaurko saioan kontu dexente izango ditugu aipagai. Aste burura begira ere jarriko gara, beraz, emango diogu eguneko menua?
1: Bai, gozen.
0: Dasteko eta behin, Idurre Eskizabel, Euskalgintzaren kontseiluko idazkarien nagusia izango dugu gurean, izan ere, Euskaltzaleon martxa lelopean, ekainaren 13an Iruñeko kaleak betetzeko, ba, martxa jendetsua deitu zuen Euskalgintzaren kontseiluak duela hiru hilabete. 2025ko abenduaren 27an Bilbon egindako ekitaldian iragarritako hitzorduari jarraipena emanez, ba, euskararen aldeko arnas soziala auspotzea eta hizkuntza politiketan beharrezkotzat jotzen den jauziari bultzada ematea helburu duen mobilizazio egingo da larun bat honetan Iruñean, eta horren inguruan gehiago kontatuko digu Idurre Eskizabelek. Horri segika, argizari emankizuna izango dugu?
1: Bai, Euskal Irratietan Pantxiz Bidart eta Mari Irigoien Bidartek eskaintzen duten emankizuna da. Jada hemen entzun izan ditugu zatitxo batzu, beti Pariseko musika etno musikologoek grabatutako soinuak dituzte oinarri, eta aldiuntan Doni Banegarazin 1947 urtean grabatutako soinu batzu izango dituzte oinarri, eta berezik Zover Aranbururen kantuak, 21 kantu grabatu zituzten garaian, eta ba hortik abiatzen dira, eta entzuten alko dugu gehiago, lauteritatik entzina.
0: Osongi, eta horri segika, bostetan albiste boletina izango dugu, eta albiste boletinari segika, albiste onaren tartea izango dugu. Gaurkoan, aste honetan izan dugun moduan, Lander Martinez lankidea izango dugu gurean, gaur gainera, bere urte betetzea da, beraz, zoriondoko dugu, eta ea ze albiste on ekartzen digun. Horri segika, gure irratiaren txanda, ez da?
1: Bai, eta uraren kalitatea aipatuko dugu gaur, araztegi berri baten lehen agia edo pausatu baitzuten atzo Donibane Lohitzunen, ordezkatzeko itxasbazterrean kokatua den araztegi bat, itxasbazterraren gibelatzearekin mehatxatua da gaur egungo instalazioa, eta horren aritik, gehiago hitz egingo dugu ur kalitateaz, ala ere problematika nagusia baita. Euskal Elkargoko edateko ura eta saneamendu kolektiboaz arduratzen den Eneko Aldanarekin.
0: Horri segika agerkarien tartea izango dugu, eta gaurkoan agerkarien tartean herriaren txanda, ezta?
1: Hori da, eta orduan Ainhoa Etxenik ekonatuko digu asteuntan zein dituen gai nagusiak herriak. Kiribil konpainia jarri dute azalean, Ukrainara joan baitira hiru astez, bertara kultura ekartzea du helburu, besteak beste, Ainhoak espikatuko digu gehiago. Kortxikaren zatera autonomia titulupean aktualitatean den gaia aipatzen du, aztergai baita Kortxikaren autonomia Frantzian ondoko astetik aintzina, eta baso euskaraz ere borrokaz, besteak beste.
0: Osongi, eta horri segika agenda izango dugu, baina ez edozein agenda, gazte agenda, Klak Gazte ahotsaren eskutik, eta horretarako Maili Quintana izango dugu gurean, badatozen bi asteetarako, plan desberdinak ekarriko dizkigu. Ze, ez dakit ohartu zaren Arantxa, baina uda heltzen hasten den enean planak gehitzen joaten dira gure agendan, eta azken hilabeteetan gauza asko gehitu dira, udaltzear den honetan, oraindik gehiago, beraz, ea zer kontatzen digun Maik, eta horri segika orduan bai, gure agenda izango dugu, gaur arratsaldean egiteko dituzuen kontu desberdinak aipatuko ditugu, baina guzti hau egin aurretik, saioari hasiera eman beharko dugu, ez da?
1: Eta bai, goazen.
0: Eta gaurkoan ekainaren 10 dugun honetan zer dugunak kontatzeko?
1: Ba, gogura ekarriko dugu duela 40 urteko gertakari bat hasteko Joseba Asensio eta kidearen hilkutxa zeramaten lagunen aurka gogor kargatu baitzuen Espainiako poliziak Bilbon. Duela 40 urte beraz, 1986 ekainaren 10 biegun lehenago, 8 beraz, Herrera de la Mantxako bere ziegan hilik aurkitu zuten Asensio, kiruli gisa ezaguna, espetxeko zuzendaritzak adierazitakoaren aurka tratatu gabeko tuberkulosi infekzio baten ondorioz. Kartzelaren arduradunek bihotzeko bati egotzi zioten heriotza, tratatu gabeko ta osasun ta higiene baldintzak bermatzen ez diren lekuetan garatzen den eritasunaren arrazoia gordetuz. Poliziak 3000 lagun bildu zituen agur ekitaldiaren aurka gogor jo zuen kolpeka, egiazko munizioa erabiliz ere, bideo bat agertzen da argiaren efemeridean, gorpuaz jabetzea lortu zuten arte. Eta Euskal Herrian, beste gertakari bat duela 47 urte, Francis izena zuen travestia hil zuen Errenterian kalez jantzitako polizia batek. Euskaldun bat hil nahi zuela oiukatuz sartu zen agentea dantzaleku batean. Ta Vicente Badillo Santa Maria Francis, travestia intzinean jarri eta kargu hartu zion. Lokalaren jabeari mehatxukari zitzaiola ikusita, zergatik ez didazu niri egiten tiro galdetu zionean, pistola atera eta aurpegira egin zio tiro. 32 urte zituen eta Oaxualdeko estatuetan travesti gisalan egiten zuen. Oroitarazi behar da, 7 egun besterik ez zirela pasa Guardia Zibil batek Gladys del Estal ere hiltzuenetik tuteran. Hiltzaileari 9 hilabeteko presondegi zigorra jarri zioten eta etzen inoiz presondegian sartu. Hilketa homofobo hau mugarria izan zen Euskal Herriko LGBT mugimenduarentzat eta protestandiak ere eragin zituen. Eta bestalde Euskal Herritik ateratzeko Franco hiltzeko anarkisten saiakerak huts egin zuen Bartzelonan, hori 1949 urtean izan zen. Hilabete batzuk lehenago talde anarkista batek atentatua prestatu zuen Bartzelonako nazioarteko feria baliatzeko. Militar eta apez mozorroekin diktadoreari eraso egitea zuten plana. Bainan, atentatuaren eguna baino lehen Pirinioetan zuten artekaria atxilotu, torturatu eta informazioa aterazioten plana, beraz, zapustua bete gabea gelditu zen. Hori beraz, historiaren dako eta efemeridea bukatuko dugu urte betetze batekin gaur, 46 urte betetzen baititu, San Bidegain musikari lapurtarrak, basu jotzailea bereziki ezaguna da, Willis Rumon taldeko kide gisa eta sortzaile izan zena ere, beste musika talde eta artista batzurekin ere, aritzen dena aritu dena San Bidegain, beraz, Willis Rumon, joan ikustera, gaurko efemeridea abiatzeko.

Boletina. Asteko berri guztiak Kultur Sarean.

0: Gaztezo Otzaien eta Euskal Kulturaren topagune izango dira Lekeitio eta Markina Zemein sormen aldian. Ekainaren 24tik Uztailaren 3 bitartean egingo da urtengo sormen aldia eta 6 egunez musika, literatura, bertsolaritza, sinema, performantzea eta dantza uztartuko ditu. Gazte sortzaientzako sormen egonaldiak ere antolatu dira, hainbat disiplinatako proiektua garatzeko espazioa eskainiz. Aldatu Gidoiak Makusi Katea eskatu du aurrei euskarazko eskaintza bermatzeko. 30.000 sinaduraren babesa duela azpimarratuta, Aldatu Gidoiak ohartarazi du telebista linealetik aurrentzako eskaintza kentzeko arriskuak bere horretan jarraitzen duela. Mikel Utrerak irabazi du 2006ko Ignazio Aldekoa euskarazko literatura sorkuntzako beka. Aginak Darakuskite proiektua saritu du epaimaiak, errealismo eta beldurrezko elementuak uztartzeko duen gaitasuna nabarmenduta. Gasteizko Lazarraga Kulturelkarteak Muina deialdiaren 3. edizioa abiatu du Izaskunarrue kulturgunean, kulturaz gozatu eta euskaraz sortu nahi duten guztiei irekia. Egitasmoak proposamen poltsa bat sortzeko asmoa du eta Araban prestaturiko kultura egitasmoak jaso, hautatu eta 2006an zehar eskainiko dira kulturguneko programazioaren bizkarrezurra osatuz. Izena emateko epea 2006ko Uztailaren 31 arte egongo da irekita.
1: Gurutzatu gurekin Zebrabidea.

0: Euskaltzaleon martxa lelopean, ekainaren amairuan, Iruñeko kaleak betetzeko martxa jendetsua deitu du Euskalgintzaren kontseiluak. 2025ko abenduaren 27an Bilbon egindako ekitaldean iragarritako hitzorduari jarraipena emanez, euskararen aldeko arnas soziala auspotzea eta hizkuntza politiketan beharrezkotzat jotzen den jauziari bultzada ematea helburu duen mobilizazio egingo da larumat honetan Iruñean. Eta honen inguruan gehiago jakiteko gurean dugu Idurre Eskizabel Euskalgintzaren kontseiluko idazkari nagusia, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon zuei ere.
0: Zer moduz?
1: Ondo, hementxe, lanpetuta egia zan, oso lanpetuta, baina gogotsu ere bai, azken gauzak lotzen eta gogotsu eta ilusioarekin larumaterako.
0: Hori da, ze hiru egun baino ez dira falta Euskaltzaleon martxarako, azken kontuak edo lotzen ari zarete?
1: Bai, pixka bat proposatzen dugun mobilizazio formatua bera, Ez da ohikoa, horrek ekartzen ditu, zailtasun gehigarri batzuk antolaketarako, hain zuzen ere iruleku desberdinetatik abiatuko direlako zutabeak edo martxak, hori orekatu xamarra izatea nahiko genuke, horre, bueno, logistika aldetik ere, eskatzen dizkigu hainbat gauza, eta, bueno, zehaztapen hori guztiak lotzen ari gara.
0: Esan duzu, hiru zutabetan egingo duzuela, goazen, agur bat hiru hilabete atzera, zeduela hiru hilabete aurkeztu zenuten Euskaltzaleon martxa lelopean egingo den mobilizazio hau, zerren beharrari erantzuteko antolatu duzu edo deitu duzu mobilizazioa?
1: Bueno, este dute ondo ulertzeko denboran oraindik eta atzerago egin behar dela, ezta? Eta bizka bat mugarri bat jartzearren, ze atzerago ere joan gintezke, baina 2024ko azaroa jarriko nuke, ezta? Horre Euskalgintzaren kontseilua osatzen dugun eragileok adierazi genuen larrialdi linguistikoan gaudela, bai? Aspaldi da, zera ez, Euskalgintzaren baitan kezka handia dagona, ez? Euskararen normalizazio eta biziberritze prozesua osasunaren inguruan, bueno, pixka bat datuek eta joerek erakusten digute orain arteko irabazten prozesu hori moteldu dela, eteteko arriskuan dagoela eta proiektzio batzuen arabera atzera egiteko arriskuan ere bai, ezta? Eta hor, bueno, egoera hori ikusita, larrialdi linguistikoan gaudela adieraztea erabaki genuen, baina larrialdiak irtenbide bat behar duela, mai gainean jarri, indarraldi baterako bidea egin behar dela azpimarratu, eta horra abiatu ginen, nolabait, indarraldi hori, euskararentzako pizkunde berri hori, nola irudika...
0: Idurre? Galdu dugu Idurre, ea lortzen dugu.
1: Bai,
0: Idurre?
1: Bai.
0: Mozte
1: bai.
0: Dinda?
1: Bai?
0: Bai.
1: Nik ondoen zuten zaituzte.
0: Bai.
1: Bueno, bai.
0: Bai. Vale.
1: Bai, oain entzuten didazua?
0: Bai, orain bai. Orain bai.
1: Bai.
0: Vale.
1: Vale.
0: Azkena esan duzun hori ez dugu ongi entzun, errepikatu badezakezu.
1: Bai, pixka bat, zera ez, indarraldi, euskarari indarraldi berri bat emateko premia ikusi dugula, pizkunde berri bat sortzekoa, eta dudari gabe, euskara larrialdian egon den beste momentu batzuetan bezala, argi dugu hori herritarrak euskaltzaletasuna indartzetik, gihar hori indartzetik eta elikatzetik etorriko dela, ezta? Orduan zentzua hor hartzen du larunbateko euskaltzalen martxak. Batetik euskaltzaletasunaren giharra du indartza helburuetako bat, eta bestetik euskarari pizkunde berri bat emateko bide horretan behar diren baldintzak eskatzekoa, bai? Interpelazioa egitekoa ere bai. Horregatik, leloa da euskaraz bizitzeko behar den dena, euskaraz bizial izateko behar ditugulako baldintza errealak, ezta? Eta hori pasatzen da baldintza politikoetatik, baldintza sozialetatik, baldintza kulturaletatik eta baldintza materialetatik.
0: Aktibaziorako deia egin zenuten, azken hilabeteetan espero zenuten erantzuna lortu duzue?
1: Ba, uste dugu, bueno, batetik, gure gizartean euskaltzaletasuna batzuetan behar bada indartsuago, beste batzuetan ahulago edo ezkutuago behar bada, baina beti egon da hor, ezta? Eta, eta euskara gaur egunera arte ekarri badugu horri eskerri izan da baita ere, ez? Milaka euskaltzaleren urte hamarkada eta inkluso mendeetako ekarpenari esker. Orduan, batetik hori badaukagu eta egia da, azken boladan bai sentitu dugula kezkaren areagotze bat, oda, ez, euskararen normalizazio eta bizi berritze prozesuan gertatzen ari den horrekiko euskararen etorkizunarekiko kezka bat, hori leku askotatik iritsi zaigu eta horren ondorioz aktibazio bat ere bai. Gu ikusten ari gara, han eta hemen, gauzak gertatzen ari direla eta uste dugu berriro ere euskaltzaletasun indartsu bat ernetzeko aukerak badaudela.
0: Aktibazioa eragile desberdinetatik edo bai, mugimendu desberdinen partetik jaso duzu baita babesa ere, bihar bertan abiatuko dira Urepeletik Iruñera martxan gazte euskaltzaleak, zer, nola ikusten duzu hauzuek?
1: Ba, guretzako oso albiste ona da, ezta? Ze beti bada joera bat gainera zehazki euskararekin lotuta oso nabarmena dena, nolabait esateko gazteen artean euskarak garrantzia galdu duela, ez? Badagola axola gabekeria bat eta guk ikusten dugu, badibidez, ez? Gazte euskaltzalen sare bat badela, antolatua eta aktiboa gai direla, ez? Gaur egungoa bestelako garai lauso hauetan eta militantzietarako hain zailak diren garai hauetan zera, ez? Martxa bat antolatzeko eta ibilbide hori ia ehun gaztek osatzeko. Ikusten dugu baita ere, ez? Bihar hilaren amaikan, ekainaren amaikan hasiko da martxa hori, baina ekainaren amabian Etxepare Lizeoko dozenaka gaztek esobedientziarik eta bat egingo du ezta, matematikako azterketa euskaraz erantzunez beraien baxoako azterketan. Beraz, uste dugu gazten artean ere badagoela indar bat. Horren neurria, bueno, bakoitzak, ez, ikusiko du eta horre ere badaude joerak, ez, botilak erdi utzi edo erdi bete ikusi eta batzutan iraganaren zera, ez, irakurketa amestiak ere egiten ditugu. Guk gaur egungo baldintzetan gazte aktiboak sentitzea euskararen alde, uste dugu hori dela daukagun indar handienetako bat.
0: Iruñeko, bueno, larumateko mobilizaziora itzulita, hiru zutabe izango dira, zutabe bakoitzak bere aldarria, bere pankarta eta bere pregoilaria izango du. Konta eguzu nola banatuko diren hiru zutabe hauek?
1: Bai, ba, zutabeetako batek aldarrikapen nagusi izango du ofizialtasuna. Euskara ofiziala izan dadila Euskal Herri osoan eta gainera ofizialtasun izan dadila betea, osoa, ez dadila formalitatean gelditu, azken boladan autonomi erkidegoan ikusten ari garen bezala. Eta zutabe horren pregoia jaurtiko dutenak hain zuzen ere oraintxe aipatu ditudan azterketak euskaraz mugimenduko kideak izango dira. Uste dugulako ofizialtasun ezaren eta horrek sortzen dituen kalten adibide oso garbi bat dela Ipar Euskal Herrian azterketekin gertatzen dena, ezta? Gero, beste zutabe bat izango da jauzia hizkuntza politiketan aldarrikapen hori eramango duena. Lehenaztu egin zait pankartak ere bereziak dira, zutabe bakoitzarenak eta ofizialtasunaren pankarta hori Patxi Uarte irudigileak egin du, baski ezaguna, berrian egiten duen zera, tira horretatik bestea, tira horrengatik besteak beste. Bueno, hori, orduan, ofizialtasunarena, hizkuntza politiketan jautzia, pankartaren egilea, Asisko Urmeneta, beste irudigile aski ezagun bat, eta pregoilariak eta txupinatzo jaurtitzaileak batu zaldatu dinamikaren talde eragileko kideak. Azken batean, amaika erakunderen ordezkariak dira, hor dago Atletik, hor dago Gipuzkoako Erizainen elkargoa, hor dago Kontsumitzaileen elkartea, hor dago Agirre Lehendakari Center, hor dago Taupa, hor dago AEKA, hor dago Gazte Euskaltzaleen sarea. Eta lortu dute, amaika eragile horiek, urte terdiko solastatze prozesu baten ondorioz, etorkizuneko jauzi, ez? Hizkuntza politiketan eman beharreko jauzia irudikatu dezaken akordio horren oinarria mai gainean jartzea. Mm-hmm. Orduan, hori balioetsi nahi izan dugu eta haiek izango dira zutabe horren protagonista, nolabait. Eta azkenak euskaltzaletasuna izango du goiburu edo pankartaren egilea Malen Amenabar irudigilea da, artista bikaina Malen ere noski, eta pregoiaren egileak eta txupinatzoaren jaurtitzaileak euskarazko eduki sortzaileak. Dudari gabe, euskara bizi berrituko bada geografi berri guztiak, ekosistema guztiak bete beharko ditu, eta alde horretatik euskaraz aritzen diren eduki sortzaileak egiten ari diren lana nahi dugu azpimarratu, eta gainera haien artean sortu duten sarea eta harremana ere bai, ez? Garbi dugulako euskararen etorkizuna olako saretzeetatik etorriko dela. Beraz, hoietxe pixka bat zutabe nobe osaketak.
0: Arratsaldeko bostetan hasiko dira edo osatuko dira zutabeak, eta bakoitza bere lekutik Gazteluko plazara abiatuko dira, bertan egingo delako ekitaldi nagusia, ezta?
1: Hori da, bertan izango da ekitaldi nagusia, horre egongo dira hitzartze batzuk, egongo dira artista batzuen ekarpenak baita ere, eta azkerik bukatu nahi dugu dantza eginez. Ze pixka bat Euskaltzaleon martxari sanai hori ere eman nahi izan diogu. Dudari gabe aldarrikapena eta interpelazioa izango dira ardatz oso nagusi bat, baina festatik ere izango du. Mm-hmm. Uste dugulako badaukagula arrotzekorik euskaldunok eta euskaltzaleok, hain zuzen ere mende honetako, ez, lehen laurdenera arte euskara bizirik ekarri badugu euskaltzaleon ekimenez izan delako. Beraz, posteko motiborik badugu, eta pixka bat uztarketa horrekin jolastu nahi dugu, beraz bukaera kalejira erraldei batekin egin nahi dugu, eta gero zutabeak ere izango dute jai giro hori. Mm-hmm. Beraz hori da, Euskal Herriko euskaltzale guztiei deia larun batean Iruñan izan daitezen.
0: Mm-hmm. Goizetik hasitare izango duzu egitarago, ez da?
1: Bai, badira gauzak, Iruñera goizetik hurbiltzen direnentzako, Santana plazan egongo da aurreta gaztetxoentzako txoko bat, Porrotxi izango da bertan, Zapotxin ere bai, Dindaiako lagunek proposaturiko jolas eta tailerrak ere bai, eta gero aldezarrean zehar, kantu jira ibiliko da, Labako atarian Marianita da musikatua egongo da. Hau da, nolabait, arratsaldeko mobilizaziorako giroa berotzen hasteko modua izango da Iruñean goizetik.
0: Amaitzen joateko galdetuko dizut, mobilizazio honen ostean zer?
1: Bueno, mobilizazio honen ostean segitzea, ez da, zeguk esaten dugu dela Pizkunde Berrirako bigarren txinparta, baina dudari gabe txinparta asko beharko ditu Pizkunde horrek. Mendik aurrera, batetik, segidezagun euskaltzaleok gure egoeraz jabetzen, jarrai dezagun ahalduntzen eta jarrai dezagun antolatzen. Hau da, izan gaitezen euskaltzale gure eguneroko bizimoduan gauden toki guztietan. Lantokian, kuadrilan, gurasoen WhatsApp taldean, jai giroan, bai? Horrek esan nahi duen guztiarekin, euskaltzaletasuna eta aurreta hemen esan nahi duen guztiarekin. Eta gero bestetik, ja kolektiboki proposatuta, ez dugu aztu behar, datorren azaroan, azaroaren 21ean, Baionan mobilizazio handi bat izango dela, zera Euskal Konfederazioak antolatuta Ipar Euskal Herrian euskara ofiziala izan dadin eskatzeko, eta abenduaren 19an Iruñean izango dela beste mobilizazio handi bat, baita ere eskaera berarekin. Iruñeko Nafarroko kasuan gainera, aurtengo abenduan betetzen dira 40 urte euskararen legea, bertako euskararen legea, zonifikazio anomalo hori indarrean jarri zuena abiatu zela, eta beraz urte urren horrek eskatzen du behingoz egoera hori eteteko mobilizazio handi bat kalean, eta hortara joango gara baita ere.
0: Ba, amaitzeko ez dakitea galdetu ez dizudan azken konturik bota nahiko zenuken, bestela larun bat honetarako azken deia egiteko aukera emango dizut.
1: Ba, horixe, uste dugula momentu oso garrantzitsua dela euskararen normalizazio eta bizi berritzean aurrera egiteko, benetan euskarak etorkizuna izan dezan bermatzeko, eta guztion ekina eskatzen duela honek, eta horregatik dela garrantzitsua Iruñean euskaltzaletasunak erakustaldi handi bat egitea. Bai, ze egia da neurri batzuk hartu beharko dituztela erakundeek, botere publikoek, gobernuek, indar politikoek, baina hori gertatzeko gihar sozial garrantzitsu bat, euskaltzaletasuna benetan errotua eta indartsu dagoela adieraztea, ba bultzagarri ezinbestekoa da.
0: Osongi, ba Idurre mi esker gaurkoan gurean izateagatik, animo azken kontuak lotzen eta Iruñean ikusiko dugu elkar, mi esker.
1: Eskerrik asko zuei ere eta bezarkada bat.
0: Aio.
1: Aio.
2: Gurutzatu gurekin zebrabidea.
3: Argizari.
4: Argizari.
3: Argizari.
5: Argizari. Mari Irigoien bidart eta Pantxes bidartekin. Argizari.

0: Orain entzun duguna Sauveur Arambur edo Aramburu deitzen da. 1947ko iraileko egun hartan hogoi bat kantu eman zaskoten bakarlari gisa bi etnomusikologoei eta beste zenbat jadanik entzuna dugun gizon taldearekin. Gaur bakarlariari interesatuko gatzaizkiu. 1947an Aramburuk 35 urte ditu. 1912an sortua da Uarte Garazin. Paristar etnomusikologoek utzi notetan huna zer ikasten dugun.
1: Sauveur Aramburu Brebeta arte eskolara izana da, zapataina da, ez du musika eziketarik. Hiru urtez Donibane Eloitzunen bizi izan omen da eta hango Alegera izeneko koruan kantatu du. Frantses kantu erikoia ezagutzen du, baina partikulazki euskal kantua, euskal eremu zabeletik. Kantuak lagunekin eta ostatuetan ikasiak ditu. Aita Donostiaren informatzailea izan zen. Nere maitiaren zat, kompositorea Jose Antonio Santesteban, Donibane Eloitzuneko Alegera gizon korua,

0: Harri bitxi bat dugu berriz ere gure Sober Aranburu uartara. Alabainan, orai arte, La Lire taldearen inguruko kantari gehienak, ezpada denak, musikariak ziren kantariak izan antzin. Auguste Steck, Arnaud Bourdet eta abar. Baina, Sober Aranburu honek denek baino kantu gehiago badaki musikari ez izanik ere. Nolaz hori? Mintzoak atarian entzun Michel Ornagen elkarrizketak gure arreta erakarri du. Bere amatxi izena aipatzerakoan, huna Aranburu edo Aranburu izena agertzen zaugula.
1: Adibidez, hemen gero hori aipatuko ditut gure etxe ondoan baziren Aranburu tiarrak, Zubinabarreta etxea, eta batikia Aranburu ikusiko dugu gero fotkinen dantzarietan. Eta bi aldiz entzun dut anekdota bat ari buruz, amatxi erraiten adibidez, Aranburu tiarrak zedantzariak.
0: Gure Sober familia berekoa zelako susmoarekin, Michel Ornag deitu dugu, eta hunek batitza horren anaia zela baiestatu dauku. Funtsian, Ornagek berak elkarrizketatu zuen Sober, baina ez kantari gisa. Baizik eta batxitza dantzariaren anai gisa. Egia da batxitza anaia itzal handiko dantzaria izan zela. 1927an Faustin Mentaberri musikalagun Londresen ibiliziren sei basenafarroko dantzarietako bat izan zen.
2: Londreseko egonaldi horretaz seitasun batzuk aurki ditzakezue Jean-Michel Bedesagarren Aintzina Pika liburuan, Xavier Itzaina edo Jean-Claude Laronden Lumatik, baita ere Euskal Kultur Erakundearen soka erakusketan besteak beste.
0: Hots, gauza gutxi dakigu Sober Aranburutaz. Michel Ornagen amatxiren laguna izan zela, adin bertxukoak eta auzoak zirenez. Uarteko Zubinabarreta etxe hartako familiakoa zen, Aranburu tajen uarteko adarrekoa. Etxen, taneria eta eihera zela salatu dauku Michel Ornagek. Zapeta egiten eta konpontzen ari izan zen Sober Aranburu, baina nere pilota egiten ibilizela errandauku garaziko

Pilota mundutik parte batean bilduko zuen kantuaren gostua eta ezagutza. Ornagek dionaz, gizon handi koskorra zen, zinez goxua eta harremanetan simple eta zintzua. Iduri luke, ondorioz, pesta giro zalea zela gure uharteko donadoa. Haintxegur, bizi molde horretatik jintzitzakon kantuaren plazera eta ohitura.

0: Kantari polita errepertorio zabal eta aberatsekoa. Nunbait, triste da hain ez ezaguna izaitea. Anaiaren itzalaz gain, ez ote dio bere pestazaletasunak kendu sinesgarritasun zerbait bere ingurukoen begiradan. Horrek, Sibiroko Joane Barkos bati pentsarazten dauku. Familia harritu omen zen, Sibiroko kantagintzako izen handienak hurbildu zirelarik hunen eosketetarat.
1: Esta es Marinelli, es un ibantari.
2: Joane Barkos.
1: Amo diorik estiani, itxaso handiari.
2: Nik bildutakoa 2005-teko agoriraren behatzean, Maulen bere etxean.
1: Txipitiko stumaturik ez talez ez tonakari.
2: Anpersana atarian kontsultagarria.
1: Nahi zaien sortia.

0: Argis Hari.
1: Argis Hari.
0: Argis Hari.
2: Argis Hari, Mari Irigoyen bidart eta Pantxes bidartekin.

0: 2008ko abenduaren 6an zuen poliziak Josu Artetxe etako kidea hil altzan.
1: 1980ko egun berean aldiz, etak Ignacio Lasa de Rezola enpresaburua hil zuen Azpeitian.
0: Espainiako konstituzioa 1978ko abenduaren 6an onartu zen erreferendum bidez.
1: Frantzian 1986 urteko egun horretan zuten bi polizia motudunek erail Malik Usekin, istudiante manifestalien aitzakian.
0: 1980ko egun berekoa da Euskaldunon egunkariaren lehen zenbakia, baita ere 2001ko abenduaren 6koa Euskarazko Wikipediaren lehenbiziko artikulua, Luja izenburuan.
1: Efemeride hau bukatzeko abenduaren 6 batean sortu zen 1888an Teodoro Hernandorena, Garaziko egun horietako bertsu saioaren eragilea.
2: Otilko eskor bat itxu aurreko, zubela aldamenia.
0: Gu, 1944ko abenduaren 6ari interesatzen gatzaizkio gaur. Egun hartan baitzuen aita Donostiak Oiartzungo San Nikolas Txikia kantua bildu.
3: San Nikolas Txikia, gure ganbaran hazia, gure ganbaran zer dago, Andre Juana.
0: Oiartzunen, San Nikolas egunean lehen, iauterietan bezalatxu, Eliz erakundeetako mutil gazteak apespikuz jantzi eta eskean ibiltzen ziren etxe-zetxe. Emeki, haugen eguna bihurtu eta gure guberriko oparien antzeko zerbait bihurtu da. Guretzat, abenduaren 6a, amantearen despeitzeko kantu hau da.
4: Ez

0: Zobar, aran buru dugu hauen emaile 1947 horretan. Azpimarra dezagun haatik, hamar urte goizago, Zobar berak kantu berdina kantatu ziola aita Donostiari hau Garazitik pasatu zenean 1957 uztailaren bian. Jose Gonzalo Zulaika Arregi, hau da gure aita Donostiaren izena, 1986 sortu zen. Donostian hain zuzen. Jose Luis Antzorena Mirandak Auñamendiko antziklopedian dionaz, Jose Gonzaloren aitak ahnoa saltzen zien lekaruzko kaputxinuai. Horrek ekarri omen zuen semea han eskolatu eta frailetzerat. Aita Donostia kaputxinua bihurtuko zenak han ikasiko zituen musika eta harmonia. Handik ere ezagutuko zituen azkue, gazkue eta borde bezalako musika jakintxunak. Kantuen biltzaile etengabea bihurtuko zen aita Donostia.
1: Kantu errikoiaren interesa handitu zuen garaiak ziren. Nathalie Morel-Borotrak Le Chant et l'identification culturelle artikuluan dionaz, garaiko euskal opera askotan kantu eta doinu errikoiak erabiltzen zirenez, egualdeko lau provenzien arteko kantu bilketa antolatu zuten 1910 hasi eta 1913 bururatu zena. Bi biltzaile izan ziren lehian azkue eta aita Donostia. Lehenak 1801 kantu bildu zituen Euskal Herrian gaindi, eta besteak 501 bien artean ikaragarriko altxora sortuz. Mende bat berantago kantuzale askok oraindik erreferentziazkoa duguna.
0: Ikasketek Madrilera baita Pariserat eramanen zuten aita Donostia. Auñamendiko artikuluak dionaz beti, Parisera 1920ko urtarrilaren hogoian iritsi zen eta han bete zuen bere ametsa, Maurice Ravel euskal kompozitorea ezagutzea. Aita Donostiak berak huna zer idatzi zuen.
1: Parisera egin nuen lehenengo bisitan, egin nuen lehenengo gauza Trocadero plazaren ondoko hilegira etortzea izan zen. Debussyren hilobia aurrean aita gure bat errezatzeko.
0: Hortik laster Ravel ezagutu zuen Eugène Kohls edo Kohls kompozitoreari esker. Ravelek berak Kulzi bere esentipena idatzi zakon.
1: Aita Donostia izeneko herrikide batek, jakin behar duzu euskaldunek bi aberri dauzkagula, bisitatu dit bere lanak erakutsi eta aholku eske. Beldur nintzen bere musika ezote zen monastiko egia izango, orain arte komentu batean bizi izan baita. Baina ustekabe atsegina izan da sentsibilitate musikal samurra aurkitzea beragan, lantzea bakarrik falta zaiona.
0: 1936 uztailaren 1918, noizbait Euskal Herriera itzulita, Gerra Zibilaren hasiera lekaroztik bizi izan zuen aita Donostiak. Laster ikastetxea

0: ospitale bilakatu zen. Aita Donostia Oksitaniako Tolosara joan zen. Tolosan zela, Pariseko 1937ko abuztuaren 19ko folkloreari buruzko nazioarteko bigarren kongresuan mintzaldi baten emaitera joan zen. Parisen bertan egin zion bisita azken hatxetik hurbil zen Javeli.
1: Pimpirin bat naiz, aita leioa etxezazu, airatuko naiz.
0: Hauek izan omen ziren Maurice Javelek aita Donostiari egan azken hitzak. Prezeski, Pimpirin eta Florian hartu zuriketetako kanta bildu behi zion aita Donostiak Sober Arambururi urte bereko ustailaren bian garazin. Eta hamar urte berantago bi paristarek grabatu zioten 1987ko irailaren 9an.
2: Pimpirin eta Florian dago, Florian eder xoxua, akura galdu nikura bana.

0: Eta arratsaldeko bostak Euskal Irratietan berriak segidan Charlotte Etxeberrirekin.
1: Atxaldeon guzier, ardiak dituzte orain okupatzen Mariñako lurrak. Astazken untan lurzeindiak, Elebek eta Ostiak itzordua eman azuten kanboko Mariñako lurretan mobilizazioen azken berren emaiteko. Erriko bozen ondotik uste dute orain momentu gakoa dela borrokaren dako. Ikusiz kanboko hau zapez berria proiektuaren kontra dela eta erri elkargoan ere presirengoa aldatu dutela elkartek espero dute ondoko urteetan Mariñako lurrak. Horren kalifikazioa aldatzen ahalko dela PLU edo irigintza planoan eta berriz laborantzako lurrak bilakatuko direla. Mobilizazioak aintzina segidezan eta obrak ez daitezen ahas haste azken unten berrogeita mar bat ardi lasatu dituzte pentzean eta igandean manifestaldia eta tailerrak eginen dira Mariñan kasu ardiak kesu lemapean. Teiremantz taldeak zazpi kontzertu eskainiko ditu abenduan Miarritzen hasirik. 2005an sortu zen Teiremantz taldea Gorka Urbizu, Imanol Ubeda eta Aritz Beristainen ekimenez. Amarkara bat geroago 2006an berriz elkartu ziren hainbat kantu berrirekin eta waltzarat igo ziren berriz. Hala, amar urteko etenaldiaren ondotik eginen du bira labura taldeak berara eta urte luzez desagertzeko promesarekin amar urtean behin elkartzeko iturari jarraituz. Zazpi konzertuak emanen dituzte beraz, Miarritzen, Azpeitian, Gasteizen, Iruñan, Donostian eta Bilbon abenduan zehar. Bihar, goizeko amekontan emanen dituzte salgai konzertuetarako sarrerak sarean hogeita hamar eurotan. Astelenetik berriz ere Euskal Erakunde Publikoak inkesta soziolinguistikoa burutzen du. Zortzigarren inkesta da aurtengoa, bost urtetan behin egiten duten inkesta da eskolegi osoan, ipar eskolegian Euskal Erakunde Publikoak du eramaiten eta preseski eskolaren egoeren ezagutzeko tresna nagusiara iparaldean Lorea Maian Jazen.
2: Ipar eskualegian eskuararen egoera ezagutzeko eskuale erakunde publikoak eramaiten du inkesta, 2000 pertsona deitzen dituzte eta 20 minutuko galdezketa bat egiten diete haien hizkuntzen eta batez ere eskuararen erabilerari buruz, bameremoan 750 pertsona Lapurdin ber kopurua eta Baxenafarroa eta Siberoan 500 pertsona elkarrizketatzen dituzte adin guzietakoak. Eskuarari begira biztanleen gaitasuna eta erabilerari bilpena neurtzen dute, baina ez dute soilik eskuarari begira galdeketa egiten, Amand Anea Eskual Erakunde Publikoko teknikaria.
3: Galdezkatzen du beste hizkuntzei begira, izan lehen hizkuntzari buruzko galderari begira edo etxean erabiltzen dituzten hizkuntzei begira, bai gale egiten diegu ea adibidez ari diren euskaraz bakarrik, euskaraz eta frantsesez edo beste hizkuntza bat. Eta horien artean, bai beste hizkuntzei buruz galdezkatzen dugu. Eta noski inkesta batetik bestera hizkuntza berriak agertzen aldira, baina hor gure datu basean, berroita lau hizkuntza sartuak dira.
2: Ondotik, eskualegi osoaren datuekin lotzen dituzte datuak, urte osoko lana da datuen ateratzea, Amand Anea Eskual Erakunde Publikoko teknikariak azaltzen digu zer desberdintasun den ego eskualegiarekin.
3: Ego eskualegian datu soziolinguistiko gehiago badira, estatistikoki ere nola ahmatuagoak biztanleriaren errolda egiten dutelarik erregularki, badira galera batzu hizkuntzari buruz. Ipar Euskal Herrian ez dena. Ipar Euskal Herriaren kasuan erran duen bezala, irakaskuntzaren datuak aski fidagarriak ditugu, beraz horiek kontuan hartzen dira.
2: Proportzioetan saiatzen dira erantzuten dutenetan eskualdunak unkitzea eta gazteak ere jakinez zaila dela horien urbiltzea telefonoz.
1: Eta uzen iruan bukatu beharko lukete inkesta. Erlea izanen da Arigorria urtengo loturak festibarean. Ekainen amaretik amairurat iraganen da Donibane Garazi eta Lasa Artean usian bezala Sofaldia elkartak eta Garaziko Gaga Gaztetxak antolaturik. Lehen edizioa antolatu zen Lasako Leire Iribarnen eriotzen ondotiek urbilekoak zuten Doruaren inguruan elgarrekin izaiteko, Doruaren bizitzeko eta aipatzeko beharrarekin. Eta lehen ediziotik unarat espazio kolektibo bat sortu dute elgarrekin, harremanak sendotuz, zauriak sendatu. Gaur hasiko da ekitaldia, zine gau aldiarekin, Donibane Voban zinegeran, bi film labur izanen dira, guretzat estia eta geratzen den hori eta ondotik film luze bat, e replika, besterik ez, enaldetik seiontan urrengo berri saila.
4: Euskal Irratiak.eus Euskal Irratian webgunean.

0: Euskarak badu lurralde bat, debeku eta traba guztien gainetik zutik dirauena. Euskarak badu herri bat, erasoi aurre egiteko kalera atera eta antolatzen dena. Eta euskarak badu egunkari bat, milaka euskaltzalearen babesari esker, sortu eta gaurdaino iritsi dena. Etorkizunean ere, euskaraz eta euskal herritik informatzen jarrai dezan, babestu ezazu zuk ere. Berria, aldi hau kontatzeko.
1: Zebrabidea. Albiste honen tartea.

0: Eta gaurkoan ere iritsi zaigu albiste onaren tartea, apur bat berandu zego mikrofonoekin arazoak izan ditugulako, baina lasai. Hemen dugu guri albiste ona emateko prest, Lander Martinez, naiz irratiko lankidea, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Zorionak, urte askotarako.
1: Hori zen esan behar, sorpresa zen, baina eskerrik asko, eskerrik asko.
0: Abisatu behar genuen.
1: Bueno, ea enroaitek zagitu iterretik, edo WhatsAppera bialtza daukaren, edo du mezure txoren bat, baina ez du falta gehiago, eskertzen da.
2: Edo pari bat.
1: Begira, akaso Arantxa hor zurekin atorroparia, bai ongi etorria da beti.
0: Osongi, ba, gaurkoan ze albiste on ekarri diguzu?
1: Gaurkoan kulturarekin, musikarekin lotutako albisteon bat ekarri dizuet. Izan ere, Peiremans taldeak 7 kontzertu eskainiko ditu, badatorren abendu honetan, aurreko diskotik 10 urte igaro direnean, ba, bueno, bera, beste urte muga bat edu izango dugu, abendu honetan ere.
0: Bai. Bai, ez dakit zuk taldea ezagutzen duzu?
1: Nik egia esango dut, malen zuk txibatu didazu, gaia bukaren ez nuela bistronera. Nik beste bat nuen prest, etzen ainona, ez nien ez oso zalea egia esan, nuen gehiagia ezagutzen. Baina ziurrenik, bai zuk malen badakit, eta entzule askok ere pozik hartuko dute albiste hau.
0: Noski bai, ez zuk Arantxa ezagutzen duzu taldea?
2: Ezagutzen bai, baina hori ez bereziki zalea, berdin Lander bezala, baina... Ongi, gogoa bali note konzertuak emaiteko hori, ez baute olako makro konzertu bat eskaintzen hainitzek itunten bezala hori.
0: Ematen duenez, ez dira makro konzertuak izango egia da bagun, azken urte hauetan ikusi dugula, ba, itzultzen diren taldeak edo egiten dituzela ba, estadioak bete, horrelako kontuak, dirudienez, eta oraingoz aurkeztu dituzten kontzertuen arabera, areto txikietan egingo dituzte, badakit Dabadaban egingo bai. Dutela, badakit Azpeitian San Agustin kulturgunean ere egingo dutela, beraz esan genezake.
2: Eta balen jarritzen ere.
0: Hori da, horiek ere, horiek, orduan beraz esan genezake nahiko... Bueno, kontzertu potenteak, baina ez dira estadioak ikusten ditugu bezala, dira, ba bueno, kontzertuak, esango dugu, ezta?
2: Zu zale zira bez, malen.
0: Ni bai, ni bai. Beti da, ni kentzon izan dut, egia da, ba bueno, esan Landerrek esan duen moduan, duela 10 urte kaleratu zutela beren azken diskoa, nik 12 urte nituenean, nik ezagutzen ditudan beraien abestiak dira, ba entzun izan ditudelako, ba ez dakit, kotxean diskoren badean, edo horrelako kontuak, baina baditu uste abesti asko, ba, iruditzen zaizkianak, mitikoak direnak, gero agian ez direnak, baina niretzako badira. Orduan, ba, bai, albiste oso ona iruditu zait, gaur kuadrillara bidali dute, mezu eta esan dut, ala, tuma, eta jendea zer da hori, eta ai, ez esan hori. Baina, bueno, ongi, albiste ontzat hartuko dugu, mi esker, Lander, gurean izateagatik, eta, bueno, gaur lanean tokatzen zaizu pasatzea bai. Zure, arra, bueno, zure urte egun, eguneko arratsaldea, beraz, ba, bueno, animo.
1: Ba, besterik, bihar arte.
2: Bai, bihar arte. Bai,

0: Eta temazo honekin batera. Hori da. Iritsi zaigu gure irratiaren txanda. Zer kontatzen du gure irratia gaurkoan?
1: Ba, asteko hitz batzu, PFAS, mikroplastikoak, nitrogenoa, horiek urean direlarik seinale txarra da, uraren kalitatea aipatuko dugu atxalde honetan, araztegi berri baten lehen, agia pausatu baitzuten atzo, Donibane Lohizunen, 1984an martxan ezarri zuten egungo araztegia, ordezkatuko du proiektu berriak, itxas bazterraren gibelatzeak mehatxatzen baitu gaur egungo instalazioa, saturazio puntura iritsi da, eta ez dio Europa mailako arauei erantzuten ere, egungotik kilometro eta erdira eraikiko dute araztegi berria. Esteban Bastiager hurbildu da bertara, Eneko Aldana ziburuko auzapezarekin egon da, bera baita Euskal Elkargoan edateko uraren eta saneamendu kolektiboaren lehendakari ordea.
2: Eneko Aldana, egunon?
3: Bai, egunon.
2: Hemen zaitugu, beraz, ziburuko auzapeza eta lehendakari ordea uraren kudeaketan, bestak beste, hemen gira, beraz, Donibane Lohizunen, araztegi berriaren obrak abiatu baitira. Zer gaitik obra horiek abiatu dira, agian azaltzen aldiguzu, badakigu Donibane Lohizuneko araztegia agian pixkat zaharkitua gelditu zela, ez?
3: Agian ez, guzti zarkitoa gelditu zen gaur egungo Donibaneko araztegia, Arxiloako araztegia. Laroita lauan martxan ezarri zen, gaur egun ez ditu gehiago gaur egungo norma sanitario eta ingurumenaren inguruko normak errespetatzen. Bestalde, arrisku tekniko baten parean da ere gaur egungo araztegia, jakin bada ikusiz nun kokatu den, ez? Erlaitz, Donibaneko erlaitzen kokatu da, erlaitz hori atzera joiten da urtez urte, eta bakigu tekniko kegu bat ez, araztegia. Horrek mugitu barko zela araztegi hori ez, beraz hartu da aukera hori azken honetan araztegi hori modernizatzeko eta ere pixkat lurretan atzerat eramaiteko bere bizia segurtatu alizaiteko gaitan alba da.
2: Aipatuko dugu, baina neugietan beraz gaur egungo baldintzei edo egokitua da, baina hori begira justuki, ez dakit parada izan duzuen hori irakurtzeko, baina Donibanen bizi oposizioko taldeak bestak beste ohar bat plazaratu du, erranez, haien ustez fite depasatua izanen zela gaur egungo normak aldatzeko tan edo baitira, hori begira zuek dio zuenez, beraz neugien azpitik ziste hori da ez?
3: Gaur egun erramardena da, araztegi horrek tratuko dituen eta botatuko dituen urtratatuen tratatuek, gaur egun normak baino exigentzia handiagoa dute, hau da, gaur egun normetatik baino urrunago joiten da araztegi honen tratamendu maila. 2025-eko arauak ikusiko ditugu, norma ikusiko ditugu zer dian, hemendik bi hamarkadetara da. Biziki zaila da, haintzin ikustea zen izanen diren norma berri horiek. Hala eta guztiz, nahiz eta gaur egun normak depasatzen ditugun eta 2025-ean, edo 2025-ean, edo 2025-ean normak evoluzionatzen badira, zurrunagoak biakatzen badira ere, jakin bada, araztegi bat modernizatzen aldela, egokitzen aldela norma berrietara, eta beste araztegi batzuekin egiten den bezala, 2000-etan, laruita garrana markadan egindakoak modernizatu dira gorengo arauak errespetatzeko, unek ere bere bizi eukanen du eta egokitzen alko da norma berrieri.
2: Aipatutako normetan ere, bada mikroplastikoen afera hainitza entzuten da azken aldietan, horrek ere mikroplastikoen gehiena bederen tratatuko du ez?
3: Gaur egu, araztigune bai, mikroplastikoen euniko 80 tratatuko du, mikro ondakinen euniko 80 ere tratatuko du, eta fosfateen dagokionen ere, gaur egu araztigari konparatuz, urtean 6 tona fosfato gutxiago botako ditugu naturala, araztegi behunekin, eta hori izan zen gure exigentzia bat dula urte batzuk, bestak beste Donibaneko auzapezarekin, fosfatoan inguruan, gaurrengo norma, baina urrunago joitea araztegi behunekin, eta lortu da, horrek eskatzen duen bestimenezemendu anitzez handiagoa, baina hori autopolitiko bat eta autorien ginen dula urte batzuk, eta hor dugu orain errealizazio hori.
2: Aipatzen den gaietan ere, bada euri uren tratamendua, hori ere kutsaduraren edo parte bat baita, hori begira ere aintzinamenduak izanen dira ez?
3: Bai, badakigu biziki ongi gure araztegiak eta gureak eta azkemanan araztegi guztiek precipitazioei oso sensibleak diera. Badakigu gerozta ur gehiu izan, gerozta kapazitateak mugatzen dira ur zikinak tratatzeko. Bera, horretik bada eguneroko eta urteroko inbertimenduak iten dira gure xareetan, gure jakimara 9000 kilometro kanalizazio badila Ipar Euskal Herrian. Eta urtero investizatzen da, ur zikinentzak 200 milioi izaten da urtero. Beste kanalizazioak banatzeko, euri urentzat izaiteko bat eta ur zikinentzat beste bat, horrek permititzen du gero bukaran araztegietan ur gutxiago izaitea tratatzeko eta tratamendu kalitatean itzez onago izaita.
2: Araztegi hori aipatu dugu edo, baina bada ere aipatu duzu alde pedagogiko bat edo xantier honekin, zer da alde pedagogiko hori zer gaitik?
3: Azken batean, jakema da, uraren tratamendu eta uraren zikloa gure gizartan, eta jendartan, azken batean gutxi menperatu dela, gauza nintzen zuten da, ez da bortxaz gauza nintzen zuten dela, gaia bera menperatzen dela. Eta olako azpiegitura bat ere, tresna pedagogiko bat ere bilakatzen alda, bakit bere garaian asiloako araztegiak egiten zuela hori, nik ezagututut dola urte batzuk, eta gaztentzat, ezain gaztentzat ere, izan tresna pedagogiko bat bilakatzen alda, ulertzeko zein diren uraren erronkak, zer diren kapazitateak, zer diren mugak, eta azket batean uraren tratamenduaren inguruko ezagutza hobeagoa tukaiteko parada izaiten da ez.
2: Zer izaten dira urrengo etapak ikusten dugu Euskal Hirigune Elkargoa gerozta diru gehiago investizatzen ari dela uraren arloan, izaten dira ulako beste proiektuak helburua da sare guztia norma untarat egokitza epe luzean?
3: Ba hori, epe luzeko lana da, eta ustut inoiz bukatuko ez den lan bat izanen da ez. Gaur egun Elkargoan 117 araztegi badira, 9000 kilometro kanalizazio, 750 pompa badirare eta nolako ur bazinak. Horiek egunerokoan entretenitu behar dira, egunerokoan modernizatu behar dira, araztegiak ere egokitu behar dira normen evoluzioei, eta hori bilakatzen da, azkabatean gure eguneroko lana ez, eta horreitek urtero 200 milioi euro pasa inbertitzen dira, eta jakimala uraren zikloa izan ure dangarria edo ur zikinen tratamendua izan dira Elkarguko lehen investizamendu postua dira.
2: Justuki, aipatzen duzula uraren edangarritasuna edo maiatzean temperatura biziki beroak izan ditugu, zure ustez ez dakit lehorterik izan dezakegun udan eta gian ur murrizketako jen ondorioz?
3: Gaur egun, jaiten aldela momentu untan jaiten alduguna da, gure ure jesarbak egoera egokian dira sasoiuntarako. Hori uste jendea segurtatu behar dortan, gaur egun ez dugu ur edangarrirako arazorik. Orain uda nolakoa izanen den ezin dugu jakin, prezipitazioak nolakoak izanen diren ezin dugu aintzin ikusi. Uda junt bat balin bada ez dugu arazorik izanen. Gero, uda bizki bero bat bilakatzen bada, prezipitazio gutxiko uda bat bilakatzen bada, hor, ekokitzapenak egin beharko dira, datatu beharko da, lehenbizik, eta murrizketak etorriko dira, hau da, denbora pasa arau, urgentziak etorri arau, baina gaur egun, ezin dugu ezan, idorterik zanen denik, edo zenen izanen, ur mosketarik zanen denik edo ez, gaur egun, momentuntan ezan dezakuna da, gure ure jesabak egoera bizki egokian direla, sasoi untarako.
2: Hori da, beraz, ez izte bateri kezkatuak eta ez da deus momentuz plantan izahia?
3: Ez gira kezkatuak, hau da, eguneroko segibipen bat bada gure ur erreserbei daukionan, badakigu aldaketa klimatiko bat bizi eta sufritzen dugula, badakigu uda lehorak gerozta ugariagoak izanen direla, eta 2022ko idortetik idorte plan bat emandan plantan Erri Elkargoan, horrek segipen anintzez zuhunago bat ekartzen du, eguneroko segipen bat ekartzen du gure ure erreserbari dagokionan. Beraz, gaur egun ez da beldurtzeko arrazoiek, baina alata guziz, arreta handiz segitu beharko ditugu gure ure erreserbak udauntan.
2: Eta hain zuzen, justuki araztegi hori ba, lotura badu horrekin, justuki euri edo ura, uraren parte bat, hobeki jana, baliatuko baita berriz erriko etxeetan ez?
3: Ez, momentuko ez modu oso ziblatuan erabiliko da araztiguntatik aterako den urtratamendua. Elkagoko zerbitzuek erabiliko izute, araztiko zerbitzuek erabiliko izute, bestak beste kanalizazioak garbitzeko hidrokuraz delakori egiteko. Jakin bada, araztetatik ateratzen den uraren berrerabilpena oso normatua dela, oso arautua da, ikuspegi sanitario batzuengatik. Beraz, erabilpen aukerak nahiko mugitza dira, nahiz eta mugitzak izan, mugitz hori erabiliko dugula ere.
2: Bikain mila esker gainitzeneko denbora hartu izan egatik.
3: Mila esker zuri.
4: Zebrabidea. Agerkarien tartea.

0: Eta gaurkoan asteazkena den honetan agerkarien tartean herriaren txanda.
1: Bai, eta Kiribil konpainia Ukrainara joan da hiru astez, bertara kultura ekartzea du helburu besteak beste Ainhoa Etxenik ekargituko digo azala. Kortxikarentzat autonomia titulupean ere zertan den prozesua lantzen du herriak eta baso euskaraz eta honen borrokaz zuritza beraz Ainhoa.
2: Egunon, asteuntako egi astekariko lehen orrialdean Kiribil konpainiaren bidaia aipatuko dugu Ukrainara joan baitira Amaia Nebut eta Fabriz Jakob maiatzean. Orotara hiru astez egon dira han. Egi batean gertakari bizikilagi bat gertatzen denean, jakin behar da Kiribil konpainiak bere giza larrialdi kulturala ardatzaren bidez, bizitzeko asegurtatzeaz gain, unkiaden lujaldera artea eta kultura ekarri behar direla sinesten duela, osasun mentala tratatzeko justuki. Konpainiak Art and Joy, beraz artea eta loria egin nahi du, kontzeptua sortu du, jokoak nunai egitea albidetuz eta denei zuzendua. Eta hortako kidek maleta tipi bat sortu dute, nun bahnean aurkitzen aldiren QR kodeak. Eta hoien bidez, orotara 60 joko desberdin aurki daitezke, bideo bidez aurkeztuak direnak, motzak eta itzik gabe. Xedea belaunaldi guziak jostaraztea da. Elgarrikin, tarte batez errealitate men latzetik moztea eta emozioekin berriz konektatzea albidetuz. Horrez gain, Amaia Nebut eta Fabriz Jakobek ikusgarri bat sortu dute, edo non eman daitekena eta hau ere hizkuntzarik gabekoa, eta sustut alaia dena. Eta beraz, tresna guzioiekin Ukrainako bidea hartu dute, eta orotara, 20 maleta eskaini dizkiete bertako hainbat profesionalei, izan irakasle, psikologo, pediatra, psikiatra, elbarritu zentroetako langile, edota unibertsitateko irakasle eta ikasle. Kiribil konpainiako kiden proiektuak ajera biziki hona ukandu, ukrainakak eskerjonekoak agertu dira, eta ejana izan zaie egitaren baitan eragin eta inpaktu handia ukanduela, eta luzaz oroituko dutela. Auk edota helduekin aritzeaz gain, Kiribil konpainiako kideak beraz Ukrainar soldaduen aintzinean ere arizan dira. Artikuluan baliatu gira gerlaren errealitate latzaz ere mintzatzeko. Mundu zabalean kronika nondotik Korsikarentzat autonomia izenburua duen artikulua atxemaiten alda. Frantziako deputatuen lege batzordeak Korsikaren autonomia konstituzioan txartzeko lege proiektua onartu du. Alere oraindik Asamblea Nazionalak, Senatuak eta Kongresuak onartu behar dute indarrean sartu alizaiteko. Autonomia prozesua 2022an indartu zen, Ivan Kolonaren eriotzaren ondoren Korsikan izandako protesten ondotik. Proiektua Korsikaren berezitasunak aitortzen ditu, ala nola bere hizkuntza, kultura, historia eta uarte izaera. Lege berriak Korsikari zenbait lege egokitzeko eta arau propio batzuk sortzeko aukera emanen joke, beti ere Frantziako erakundeen kontrolpean. Alderdi politikoen artean desadostasunak badira, batzuek autonomia babesten dute Korsikaren berezitasunak kontuan hartzeko, eta beste batzuek Frantziaren batasuna ahuldu dezakela uste dute. Horregatik heldu diren hilabetetako eztabaidak erabakigarriak izanen dira proiektuaren etorkizunerako. Eta finitzeko, han eta hemen txailean, aurrera pausoa euskarazko basoaren zat. Dugu aipatuko, Hezkuntza Nazionaleko ministroak iragarri baitu lizeoko ikaslek basoko berezitasunetako azterketa bat eta ozko handiaren zati bat euskaraz egiten alko dutela. Neurri hau tokiko hizkuntzen aldeko hainbat hilabetetako lan eta mobilizazioen ondorioa da. Ipar Euskal Herrian lehen graduko ikasleen 145ak euskaraz ikasten duenez, albisteak esperantza sortu du. Baina alere, Saskak kritikatu du neurriak 2008an bakarrik aplikatuko direla eta horrek zalantzak sortzen dituela. Bestalde, aurten matematikako azterketa euskaraz egitea hautatu duten ikasleak ez direla kaltetuko eta azterketak euskaraz zuzenduak zen direla bermatu da. Finitzeko beraz saskak azken hilabeteetan euskararen alde mobilizatu diren ikasle, familia, irakasle, autetxi eta egitar guziak eskertu ditu. Ara asteuntako behientzat, pasazue egunon eta elduden aste arte.

0: Eta gaurkoan ere iritsi zaigu agenda errepasatzeko ordua, baina ez edozein agenda errepasatzeko ordua. Gazte agendaren txanda heldu zaigu, eta horretarako klak gazte ahotsatik gurean dugu Maite Quintana, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, Malen.
0: Zer moduz?
1: Ba, bueno, uda gertuatzen ari detan abaritzen da.
0: Bai, ez da.
1: Gogoan, dena.
0: Denean, agendaren errepasan ere nabarituko da, ez da?
1: Ah, bai, nabarituko da, bai.
0: Bueno, baina, agendaren errepasoa egin aurretik, esango nuke, klaktualitate dexente ditugula gaurkoan, ez da?
1: Bai, hori da, bai, ditugu ekotete batzuk Euskal Herren da soledetik kanpo. Baina, bueno, hasiko gara Euskal Herrikoak aipatzen. Orduan, azken aste honetan izan den gain nagusitako atzen da Iruñan gradutakoa. Hau da, 28 gazte antifasista bat zuzuzten joan den astean. Eta hori dena, urrian, bito kiles provokatzaile fasista, Iruñan egin behar zuen bizita baten aurran, ba, mobilizatzeagatik. Gafan urrean, 30ean, eta berez egin behar zuen bizita bat Iruñara, unibertsitate pribatura, eta horren ondorioz, ba, elkarretaratze antifasista bat antolatu zuten. Eta hor, beldurtu egin zen kiles, eta etzan etorri. Baina 8 eta beranduago, ba, 28 gazte atzertu dituzte, eta desordena publikoko delituak egotzi dizkiete. Orduan, horren aurrean, ba, bueno, Nafarroako antifasistak elkartu ziren eta batu egin ziren Navarrerian erakusteko Euskal Herren fasismoak eta espainolismoak ez dura inungo tokirik. Eta, bueno, hortaz gainera izan dugu beste gertakari garrantzitsu bat, izan bere Sarek, adirazki du 2007ko urtarriak 9 egingo duen mobilizazioa nahi duela izan dadin azkena. Hortara bidean arrastan izan ekitaldi bat eta konfronzioa zuhurtziaz jokatzea ezinbesteko dela esan zuten. Eta orduan lehilo berri bat ere horrekin batera adirazi dute, dela elmuga denak etxera. Eta munduan, ba, bueno, indikan ikusten dugu ez, munduko panorama pixkat kezkagarria dela, badia genozidioak, gerrak, erasoak, eta horrek ere duetenik zori txarrez ez, Israelek adibidez Libano bombardatzen segitu du, eta Marokok ere mendebaldeko Saharan Frente Polisarioko 3 militante erail zituen, horietako bata Abdelaziren dakari oiaren semea, horregatik hirueguneko dolu aldia iragarri du Saharako Republika Arabiar Demokratikoak.
0: Ba, badira hiru klaktualitate, bueno, ez dugu esango oso pozgarriak direnik egia esan, egia da bigarrena, bueno, egikaritzen baldima da oso pozgarria izango dela, baina beste biak badute zer hitz egina. Baina gaurkoan agendaren errepasora begira jarriko gara, ze, bueno, uda heltzen ari den honetan, herrietako eta auzoetako jaiak ere hasi dira, bueno, hasi ziren maiatzan jada, baina jarraitzen dute eta indartxu gainera, beraz, konta eguzu, ze herrietako edo ze auzoetako jai ditugu?
1: Bai, hori da, nabaritzen da ekainan gaudela eta azirela, ba, nola baite, udako porren usain horiz. Eta, bueno, azte burontan, badira, hainbat, jai, adibidez, badira, errotxapeako jaiak Iruñan. Amaikatik amala horrezatuko dituzte, hau da, bi arrasiko dira, morron luze, eta izango dituzte, ba, tartean zenbait kontzertu esanguratsu, adibidez, Erdoil edo Ganibet. Eta urrengo aste, bai, urrengo aste buruan, ekainaren 18tik 23ra Judimendiko jaiak izango dira Gasteizen. Horretarako, ba, gitarra oso polita antolatu dute, ongoia kontzertuak, bazkariak, txaperketak, antzerketak eta ikuskizunak. Eta ikainaren 9 izango da gau nagusia, bertan egongo dira kontzertua ematen Zaunka, Aimars, Marusak eta DJ Adarrak, beraz, badakizuet nora jo. Eta Eibarren izango da jaiak ere bai, 19-24ra, da urrengo aste buruan, ontan ez urrengoan. Jaisak errisak jai batzordeak antolatu ditu hainbat ekintza, adibidez ikainaren 9 teknogaua izango da. Ekainaren 20 etxera eguna, eta hor bat Laino Beltzak, zeudan da Jigorren Zalastanak joko dute. Ekainaren 21 lasaitasun eguna izango da. Eta ekainaren 22 senyora eguna, beraz bat dira, egunero bat mutu ezberdin bat.
0: Bai, gustatu zait, senyora eguna,
1: Bai, eta senyora eguna bat azoka, bazka eta kafe tertulia, beraz, kriston plana iruditzen zait. Eta gero abukatzeko egongo dere gazte eguna eta gomen eguna. Eta hor, batxuleria joder, zirendos de kumbia eskabidean eta bizitzen baita lekioko dut. Eta San Juanak izango dira eta horrekin batera bain bat herritan. Ez Arrasaten, Hernanin, Seguran, Leioan, Sestaon, Barainainen, Arbizun eta beste bain bat tokitan. baina eta dena herriko jaiak naizta. Izango den momentu asteburu herriko jaietara joateko parada, ez? Azpeitian bihartik hasita bekainera maiken eta asteburuan zer luzatuko da, Orkazu Kulturelkarteak bere urteurren ospatuko dut, hortarako ba bazkariak, kontzertuak, pintxopoteak eta beste hainbat ekintza antolatu dituzte. Ostiralean Bilboko Gazasare Feministak itzordua jarri du Santutxuko Karmela espazio autogestionatuan. Gaia izango da fasismoak nola egiten duen haien gorputzetan, eta horrako tortulia antolatu dute. Eta gero, onga, bertsoafaria, Maite Sarasola eta Aizete Geria bertsolariekin. Larun bat ontan, bo, dira gozapikia da numat ontan, Gernika dago azorain, Azadob jaialdia antolatuko dute berdan, da Rike jaialdi bat. Basturia Sound System eta Reparation Sound System entzunatuko dituzue berdan, beraz, perizarek bali mazarete badakizue, Gernikara joan. Eta bada, itzordu oso garrantzitsu bat, ere aldi berean ekainera mairuan, eta hori da, Euskalgintzaren kontseiluak Euskaltzaleon martxa antolatu du, ez Euskalgintzaren behar dena lelopean, gauza pila bat egingo, horna horren txokoa, kale animazioa, eta gainera, gazte Euskaltzaren zareak, gazte martxa bat antolatu du, pare bat eguneko, eta hasiko da bihar, biziko amaika terdietan Urepelen.
0: Bai.
1: Egingo dute Orrea gangeldialdi historikoa eta arratsaldean auritza itziko dira eta mural bat margotuko dute eta faloste musikatuare antolatu dute bertako gaztek. Eta ostiaren ekainan 12an eurrengo etapari ekingo diote eta larrasoaina itziko dira arratsaldean eta igandean baia Iruñara iristeko eta batu egingo dira ba euskaltzaren martxara eta gero gainera bada gazteentzako ere giro aparta monton tabernan. Eta gauza asko aipatzen dituenak ere. Iruñatik ez gara mugitzen, eta hau ekainaren 15an izango da, aztenean Iruñeko Laba espazioan, izan ere idazka taier bat antolatu dute, sendatzen duten hitzak egitua, Asier Larretxearen eskutik. Ta urrengo aztera jauzi eginez ere, ostiralean 19an, Larzabaleko espeletenean, gure garaiko irautzak edutako gaualdi antolatu dute, itzali eta afari batekin, arratsaleko 7an, Sudango eta Esiriako irautzailentzako diru bilketa egingo dute, eta hortarako bat Txiletik eta Georgiatik etorritako irautzaileak irautzaileak hitz egingo dute. Eta biharamunean, larun batan ekainaren 20an, Elgeniako zatuaren irugarren urtarrasotuko dute Arrosan, beraz. Bertan Utxaranga eta Dizi Estel egongo dira arratsaleko zatuzatik aurrera. Eta egun hortan ere, ekainaren 20an, Iruñan, Queer Alai eta Arros fatuko dute plazeratu klubaren eskutik Akonerako parkeko miradorean. Hainbat artistak egirotuko dute ba besta eta oin artean ba Fulana, Aiert, Kukin 2000, makea eta beste hainbat egongo dira. Eta nola ez, ba bueno, badira bestelako ba, ekitaldiako ikusgarriak ere edo... Eta horrekin hasiren gara ba ostia lontan, hau ba, emamabian, azkainen, Kilika Gaztetxean uda gau antolatu dute.
0: Begira.
1: Moira Krank, Kak eta DJ izango dituzte, eta bueno, azkainen badakitea danik uda lehenago hasi behar dela. Eta larun batean, esan zut, larun batean badira goza pila bat egiteko, Galdakaon, Zizpa Gazte Konpartxak, Mendi Martxa antolatu ganguren egan. Beraz, bueno, bada, aixaldi alternatiboa ere, bai ez bakarrik festa. Eta gitarau potentare badago endaian larumat honetan, izan ere urteroko presonaldeko futbolzazpi txapelketa antolatu dute. Ba, futbolzazpi txapelketa egongo da, ekitaldia, bazkaria, eta gero kontzertuak eta sagardo eguna ere egingo dituz, eta ba, bueno, gauak gaztetzen bukatuko du. Larumat honetan, badira gazte egun pila bat, ikusik ez dut bat ziren, eta aulestiko gazte eguna izango da ere larumatean, Pasapalabra joko bat antolatu eta guzti, beraz, horrek kurusia ematen dit. Eta Adurtzan ere, larun bat honetan gazte egun egingo dute, goizan egin dute marianitada bat, ondoren bazkaria, eta gero bat bingo musikatu handia. Arratxalan karropoteoa, eta gero zumba herrikoia. Eta gero gauean ba kontzertuak. Adur, Burutik eta DJ Malandro. Deba Goienan ere gazte feministek eguna antolatu dute aretsabaletan ekainan 13an. Kafe tertulia, poteo girotua, bazkaria, bazkaloste musikatu eta kontzertu akustikoa antolatu dituzte. Nafarroan ere agoitzen gazte egun osatuko dute 13an. Goizan brindisa egingo dute eta gero gazte bazkaria Eta gero goitiberarekin txupito erronda, beraz.
0: Beira.
1: Interesgarria. Eta gauen ba kontzertuak, atzorako kriminal dela baia. Eta gero titi bat. Plentzia da gorri izan ere gaztegun egin gute amairuan, eta nire bada, daier pizik superpolitu bat, grafiti taierra, gero baskaria, ginkana, karropoteoa, ekitara eta kontzertuak egin godira. Eta un, azken bada ipatzeko, zen, badira Euskal Herri osan gazteguneko esan duzuen ez, Amurrion ere gazte esan bada gaztegun osatuko du amairuan. Gazte sortzaile da zoka, grafiti txapelketa, poteoa, baskaria, mojitada, bingoa, zabel jaurtiketa, parrillada eta kontzertak ongo dira, beraz, badira gauza asko ditek egun osan zea.
0: Bai.
1: Txarri aranatzen, zankiriko egun osatuko dute larun batean, amairuan, eta hor ditu egin zango dute gero gaztetxean, jai boletuz rumberuz. Eta, bueno, orain salto egingo dugu urrengo aste burura. Ekainaren hogeian, larun batean, jaialdi feminista antolatu dute Markina Xemeinen. Arratsaldeko segietan bitxigintza taierra egingo dute Mikel Esatien eskutik, gero Luntza eta gero Anuk eta Helenek kontzertu akustikoa eskainiko dute, eta gero ba, osen MJ da Lumatzak MJ egongo dira gaua girotzeko.
0: Mira.
1: Eta azkenik ba, urrengo aste buruko igandean, ekainaren 21ean, musikaren besta ospatuko da Ipar Euskal Herrian zehar, eta horrenkari Baionan, Zizpa Gaztetxeak poteoa antolatu du, eta gero kontzertuak, apakumia doa sajaun sound systemek. Bera, bada, zer egin Euskal Herri luze zabalean.
0: Bai, bai. Bai, bai. Aipatu ditugu festak, aipatu dugu kultura agenda, besterako kontuak, zuk badakizu zer egingo duzun?
1: Ba, ni foto zazpira joango naiz, larun bat honetan.
0: Osongi.
1: Ba, dira, mojito merke-merkeak eta giropolita, beraz, han ikusten arko nauzue. Zuk badakizu zer egingo duzun?
0: Ba, ni Iruñara joango naiz, bertan izango delako, ba hori, Euskaltzaleen martxa, beraz, ba, bertan izango naiz. Eta gero gaualdean agian, bueno, agian seguraski joango naiz Gaztainoko festetara. Ez ditugu aipatu, baina Gaztainoko festak dira. Hori izaten da normalean uda hasierako parranda honetako bat, DJ Bulek girotzen du ez dakitze orduak arte, beraz, seguraski bertara joango naiz, baina ikusiko dugu. Bueno, ba, honekin amaituko dugu gaurko gazte agendaren errepasoa, baina esango nuke baduzula azkeno harren bat, ez da?
1: Bai, hori da. Bukatzeko, ez ahaztu, ba, klakera bazkiretzea, ba, ekizuko zateletan, abildua egin azmarra klak, eta hori, herrian, auzoan, gazte mugimenduan, zuen antolakunde, antzai antolatzen, baldin baduzue, mesedez bidel, ezaguzue, saiz ezareta da, bai? Eta bueno, urrengo saioa, azken saioa izango da.
0: Hori da, urrengo saioa azkena. Ikasturtekoa behintzat, urrengo astera arte, ez da?
1: Hori da, bai, bai, ekainaren 24ean orduan.
0: Hori da, urrengo astera arte, aste ona izan.
1: Aio, berdin.

0: Eta gaurkoan ere iritsi gara zebrabidearen beste aldera, baina gazte agendaren errepasoaren ostean, gure agendaren errepasoa egitea tokatzen zaigu, ezta?
1: Bai, bai, bai, tira gainera itzok duzu maitzu gaurko ere, aipatzekoak.
0: Bai, baditugu. Ba, asteko eta behin, zeiter dietan, kontzertua izango duzue Gasteizko Izaskun Arrue kulturgunean Anekdotas eta Nerepe izango dituzue.
1: Eta gaur ere Bilbon kontzertua JPK, zakit nola jamar den, baina hau izango da, Altamira frontoian zazpitan.
0: Eta antzerkia Boli kalean izango duzue Pantzart konpainiaren eskutik, Aretxabaletako plazan izango da hau, zazpietan.
1: Kontzertu bat Donostiako Dabadaban, Parazit Jazz taldeariko da 8:30.
0: Eta beste antzerki bat, Eskailerapekoa, oraingoan Idoia Torre Garai eta Mirari Martiarena izango ditugu Baionako La Luna Negran, hau 8:30. Aste honetan aipatu dugu, edo pasaden astean aipatu genuen.
1: Ostiralean, bai.
0: Hori da.
1: Idoiarekin elkarrizketa pasa genuen.
0: Hori da, hori da.
1: Gaur da, gaur da. Joan behar da, nire ustez, bada irri egitekoa bikote horrekin. Eta boga-boga, abez bat zaldi, zariko da gaur bidarteko elizan, eta hori arratseko behatzietan.
0: Osongi. Ba, hementxe amaituko dugu gaurko saioa. Bihar itzuliko gara berriro ere, zeberra bidea gurutzatzeko prest. Eta arratsalde ona izan.
1: Bai,
0: bihar arte.
1: Bihar arte izan.

Egunon, badok hamalau emankizun huntan. Herriaren hiru laurdenak ondoko igandeko rugby partidoari baizik ez askolarik interesatzen, zergatik euskal kantuaren inguruko emankizuna ote galdezka zabiltzate. Agian egia duzue, baina irakurri nuen bezala, parzke han parle ze deja la fer vivre edo eskora zerteko aipatzen deno bizirik dirauen lako, huna zergatik deliberatu dugun emankizunen proposatzia.

Ez bedi galdu euskera zion Gonzal Mendibilek kantu ederuntan. Eta ez bedi galdu kantua huna zergatik gaur kantagintzari lotu soinu artxiboak ditugun aipatuko. ATP, BNF, Suazia, Ostikenia, Erresbil, Euskal Irratiak, Baionako artxiba zentroa, Trebitz, Lomax, Arran, Bedasagar, Parejo. Huna besteak beste gure kantuaren altxogaren artxibaketan importanteak diren izenak. Aitortu behar dut parte batean bederen errestasunez egindutala soinu artxiben hauta, gaiak historia laburagoa baitu, alde batetik, eta bigarrenez, Mari Irigoien bida aruntza ezagutzen dutan ikerlariaren ikerketan oinarritzea aixeago baitzitautan lehen emankizun honentzat. Baina ez da ene motivazio bakarra izan, galdera frango pausarazten dauzkit gaihunek, batzuek oraintzet lutsatzen dauzkitzuetanak. Grabaketa memoriaren luzapen bat, ote da? Altxorrak behiratzen lagundu du, ala grabatuz geroz aniz galdu dugu. Grabatzen duguna ordinagailuetan metatzen dugu, noiz arte. Baliatzeko noiz bait, ala azkenean galtzeko. Artxiba laguntzaile, ala nagi eragile. Idatziarekin gertatzen dena, begiratzen badugu, hainbeste kantu liburuekin, neorkestu gehiago hitzen ikasteko indarrik egiten.

Joshua galdu kaskua Moskua gaixo Joshua. Joshua galdu lepua. Joshua galdu lepua kaskua Moskua gaixo Joshua. Joshua galdu hegala. Joshua galdu hegala lepua kaskua Moskua gaixo Joshua. Joshua galdu beste hegala. Joshua galdu hegala.

Gara beste gara lekua kaskua moskua gai xoxoxua. Xoxua galde biztana. Xoxua galde biztana bizkara gara beste gara lekua kaskua moskua gai xoxoxua. Xoxua galde apia. Xoxua galde biztana.

0: Questa parola sa cucciare, questa sa cucciare, bella lagna, questa bella lagna spi, questa spi, vittoria di schiare, regala, questa regala, le pua, cascua, moscua, gai, sio, sio, sua.
1: Kantu hau, Sibiroko kantiak diskatik hartu dugu. Michel Epper dugu kantari. Elkarrek 2003an plazaratu duen Simun Ahanek hirurgoi hamarkadan egin bilketatik hartu dugu beraz. Beraz, kantu guai, sahartzen, hasia. Simun Ahanen lana berantago aipatuko dugu emankizun honetan. Gure galderekin mementoan segidezagun, grabaketak beraz, memoria azkartzen, ala ahultzen. Gure burasuen garaian mantenduazen transmisionia gaur egun aldatua da, beraz, grabaketarik gabe, jadanik dena galdua izanen otegin nuen. Bestalde, dena grabatzea, dena kontserbatzea ona ote da, gure arbasuen memoriak etzuena selekzio naturala egiten. Aldi berean, ez dea gozu Joanie Barkosek eman ahaide delizius untan etxaunen bertsioniaren entzutea neork ezbaiti usekulan kantu hori interpretazio ederra gorik eman eta agian emanen ere ez.

Bai, bai, entzuten zaituztet Sibero zokotik, hau ez dugu barkotx, eh? Baizik eta lohidoi. Eta bai, hori da artxiben bitxikeria bat, barkosen, barkos delakoaren versioa, Marcel Bedasagarrek larogeita hamarkadan bildua du, Suaziaren baitan. Eta mementoan, fondo aberats horren hedatzea, ez da haizu, beraz. Altso horien entzuteko behar duzue Maulera joan. Kantu hau haatik elkarrek plazaratu aintzin aipatu diska hortan agertzen da eta komertzioan aurki daiteke eta diska hontan diren kantu guziak funtsian Suaziari eman fondotik datozkigu beraz diska hau diska hortako kantuak hauek entzun gai dira. Suaziaren horrek prezeski azken galdera bat ekartzen dut gogorat. Artxiba fondo bakotxaren helburuak begiratuz, denek ideia bera azaltzen dute beiratu eta gehienetan berbultzatu eta berpiztu. Errealitatea hurbilagotik begiratuz, artxiba horietaik asko ez dira oraino publikoari zabalduak edo ez entzuteko erretxak edo beti jabearen izena edo eman behar da, fea, ez da hain erretx. Zergatik ote hori da ene galdera, nahi eskasa, konfiantza eskasa, Altxorra bakotxak beretza eta txiki nahia, ala prudentzia legitimoa. Oartzen zirezten bezala, hainbat eta hainbat galdera, agian sekulan burutu ez zitzaizkizuetenak, gaurtik aintzina, zuekin partekatzen dituztenak. Ea partekatze horrek burua, ene burua arinduko duen.

kutsa entzun ote duzue soinu hau. Bon, berriz pasatuko dugu, baina aldi juntan untsa entzun ezazue. Alde batetik soinu laburra baita, eta bestalde ezagutzen dugun munduko soinu artxiba zaharrena baita. Hari goazen.

Stakit argi saizuenez, au clair de la lune, de gu entzuten hemen. Eta hau Edouard Léon Scott de Martinville, de gu entzuten, fonotografoaren asmatzailea. Teknika pixka bat egin ezagun, fonotografoa zer da. Belarri bat bezala da, eta belarri horren puntan diafragma bat soinuaren dardararen biltzaile. Dardara horiek diafragmari lotua zaion iskilima batek idazten ditu, ikatzez emokatu itzulikatzen den paper hosto baten gainean. Soinuen grabatzeko lehen asmakuntza dugu, hau, 1857-koa. Erran bezala beraz, Edouard Léon Scott de Martinville frantsesak asmatua. Garaian, grabatzen lortu zuen, baina ezin zuen bere soinua berriz entzun. Orain entzun duzuen hori, beraz, au clair de la lune hori, 1800-koa ekoa da, eta Martinville bera dugu kantari. Au clair de la lune beraz kantatzen ari, eta beraz, hause dugu munduko soinu grabaketarik zaharrena. Gero, hogei urte berantago joan behar da, 1857-koa, hau dugu Thomas Edisonek, fonografoa asmatu, mikasko larru bati horatz motako bat lotu eta soinu uhinak itzulika dabilan binilozko hosto batean zizelkatzen ditu. Hau dugu grabaketa analogikoaren arbasua erangenezake. Sistema horren garapenetik datoz diskoa, biniloa, eta Emil Berlineren gramofonoa gero agertu zena. Diskak ideki zuen beraz komertzializazioaren edo ideki zituen komertzializazioaren ateak.

0: Bo, aitortzen dut Beatlesen Helter Skelter hunekin Euskal Herritik urrundu girela, musikaren, komertzioaren puntetaraino heltzeko, baina beti musika onarekin. Eta Euskal Herrian, zer beraz galdeginen dauta zue?
1: Zerrako, jaun batze galdeginik, gotik erraiten dut, zonbeki, azpaneko, eskuara garbi. Eskuara aipatzen duan aukeoz, enitak egon, errangara, galtzeko irriztuan dela. Espainiako eskualerietan behetik. Nafarroan eta Bizkaian lehen eskualaz mitozi herrian niz, oai espainolez mitozia. Frantziako eskualerietan nahi zuen intzaia zahara, oai azio aziatka den, ale zonbitlikutan galtzen ari da. Palanola, Endaian, Dorimanez Giburun, Donapaleon eta Maulen. Iri horietan badia haungo, aitamak eskualolaz diurtzenak, eta eskola ez dakitenak. Gure arbazuen nintzaia eskoletan iakaz baletzate eritake jolako ikazta. Eskoletan eskola ikasi, gure haurek amodio gehio balukete, behen aitamen nintzaia handako, eta behen buruak horra ditzazkete, gure arbazuak betzala nintzatu. Eskola kanpo batia ene arabera, bi gauza eskola gala azten dutena. Behenik jende handien etxampura, eta gero gure mintzaian pobrezia. Jende zeia beti jende jambiai jarrik izentzako ara betitzeko mareran, ara mintzatzeko mareran. Eskual herriko jende jambiek, miriku, ape, notari, abokat, asfaldian eskuala utzi utze, frantzesez edo espainolek hartzeko eta hekbezala itzeko, jende zeiek ere ahidia frantzesez edo espainolek izazen ahal dutenean. Ostian eran dut gure mintzaia pobria dela. Ez da ez onartuko, zehen eta hori dira mila urte bezala, egon abita bate abahaztu gabe. Azara biziki errezitake, eskuara emaitia eskazi dihiz guztia, hiz berriak aize inditazke, erroak eskuara berrien hartuz, frantzai eta espainolai bate maileatu gabe.
0: Bon, prediku hau, komprenitu duzie, ez dugu kantua, eta ez euskarazko lehen artxiba ere, baina bai Euskal Herrian egin lehenetarikoa mila behatziun eta amairukoa trompatzen espaniz. Hemen entzun duzuen boz hau, hogei garen mende astapeneko iparaldeko pertsona importante batena dugu, Pierre Brousen, azparneko mediku eskualtzale eta politikari, hau zapez izana bestek beste. Gizon hortaz eta sun gehiago nahi izan ez gehoz, ihortzen zaituztet, Pierrez Chariton eulateiek egin lanetarat. Brousen jaunak, bere laguntza ekarri zion, garai haietan, beraz, mila behatziun eta hamairuan, Euskal Herriko aztarnen biltzera turbildu zen Austriak Rudolf Trebitsch jaunari. Hau etnologoak dugu eta hainbat herritan ibili zen inkesta etnografikoen burutzen, baita ere eskualegian, beraz, mila behatziun eta hamahiruan. Bere lan guziak Austriako Viena eta Berlineko fonogram marxiv zentroetan aurkitzen dira. Horain, KD eta KD-ROM batean biltzen dira eta erosgai dituzue artxiba guzi horiek, edo errenteriako Erresbil zentroan entzungai ere. Erresbil, berantago, aipatuko dugun zentroa bizitan dena. Trebitsen artxiba hauen interesa da bere kontekstuan eta beraz Euskal Herrian bertan grabatuak dira lehenak direla iparaldeuntan. Erresbil zentrokoen arabera Trebitsen Euskal Herriari buruzko kolekzioa hirutan eta hamalau Edison delako zilindrotan aurkitzen da. Erran bezala, 2003 urtetik geroz, hirutan eta hamar grabaketa diskotan agertu dilerarik. Horain entzun duzuen itzaldien onduan kantuak ere aurkitzen dira ipar edo hegoaldetik.

0: venga a besarme, tené con toda seda, te mando tú a cima.
1: Eta bai, Jean-Pierre Lemoine ginuen hor kantari, hau beraz, Xaran grabatua, 1913ko ustailaren 21ean, beraz, pentsa, duela, 100 urte, oai pasatxo. Menan Trebitzen artxiba horiek ez dira lehenak 100 urtekoak izanik ere. Azule medikoak egin grabaketak litaizke iduriz Euskal Herriko zaharrenak, bederen iparaldekoak, eta hauek 1900 urtekoak. Azule medikoa Pariseko antropologia elkartetik egorria izan zen, Pariseko erakusketa unibertsalaren karietarat, eta erakusketa horrek 212 egunez iraun zuen eta 150 milioi bisitari errezibitu zituen. Gaia mendearen bilana, eta kari hortara ditu Azule jaun horrek hainbat eta hainbat populu grabatu inkesta linguistiko baten helburu. Xedea zen munduko soinuen artxiba zentro baten sortzea. Gaur egun, Centre de Recherche en Ethnomusicologie edo CREM delakoaren webgunean dira artxiba guzti horiek, artxiben jabea haatik delako Société d'Anthropologie de Paris dugularik. Euskal Herriari buruz, zer atxemaiten artxiba horietan, Jon Doni Joaneren Evangelioa siberutarrez irakurria. Hauk prodigoaren parabola gipuzkeraz irakurria, bi kantu siberutarrez eta hiru kantu gipuzkeraz. Grabaketa horiek egiten bentzonek lagundu zuelarik Azule jaun hori. Entzun dezagun segidan gaur egun beti famatua dugun kantu hau.
2: Basque sous le thym, chanson d'amour, la belle héritière. Prima jezera.

felan manua, desertia la.

Malheureux.

Eta mila behatzeunetik, mila behatzeun eta hoita zazpira jauzi egiten dugu, eta hor beti Parisen egoiten dira, hoek Parisen grabatuak izan baitira. Hoita zazpian Hubert Pernod dugu aipagai, hau hizkuntza historialaria zen, eta mila behatzeun eta hamekan estrenatu zituen Les Archives de la Parole delakoak, Sorbon eskolaren baitan, delako Pate izeneko industrialari famatuarekin. Laster Frantziako hizkuntzan atlas linguistiko baten xedea dute eta Frantzian diren hizkuntza desberdinetako kantu historio eta beste likukotasunak biltzen dituzte. Euskal Herriko soinu batzu ere artxiba hauen osatzera teldu dira, baina hauek Pariseko laborategian grabatuak. Orain entzunen duzuen urtsu suriarena hauetarik bat dugu.

Legalki erran behar dautzuet archiba hau Fonds des Archives de la Parole, Collection de la Bibliothèque Nationale de France delakoaren jabetza dela. Kronologia segituz, ondoko archiba ezagunak 1947koak dira. Berriz ere, jabearen izendatzerat behartu naizenez, erraiten dautziet, Muse de Civilisation de l'Europe et de la Méditerranée edo MUSEM delakoaren eskudirela. Archiba hauek, Baionako archiba gunean entzungai dituzue. Orain entzuten ahal dugun bakarrak interneten entzungai dituzue. Genevako Archive Internationale de Musique Populaire, AIMP delakoaren webgunean, Konstanten Braluiu etnomusikologo errumaniarrak sortu museo etnografikoan.

Garaziko hiri garai batek zaukone maiten enemaitia igorri berrogeita zazpian, raz, soinu hau, Art et Tradition Populaire edo ATP Museoko Claudie Marcel Dubois eta Marie-Marguerite Pichone Andral Andereak egin bilketakoa da. Museo horrek hastetik bere musika saila izan du, 1987-tik geroz. Euskal Herriari dagokionez, 51 oren grabaketa daude, 17 elkarrizketa gehienak bertsolaritzaz, kantuaz, maskarada eta pastoaletaz. Grabaketak Euskal Herrian eginak baina ere Parisen, han antolatu ekitaldi batzuetan. Grabaketa zaharrenak, 57 dira, Claudie Marcel Dubois eginak Garazin, Txaran eta Arrangoitzen baita ere Gaindaine eta Alusen. Artxiba fondo hunek pizten duen interesa, zomeit kantutan untsa agertzen den kantatzeko molde saharrago bat. Hemen agertzen zauzkigu aspaldiko partez euskal kantuari interesatu direnek aipatzen dituzten goratasun mugikor delako horiek.

Alosseko laksak delako bat gure etxen badira kantu hunen emaile. Eta hor gertzen dira guratasun mugiko horiek. Ez ditugu aipatuko gaur ezpaita gure gaia. Justu simpleki esplikatzeko pianoko noten artean zitezken beste nota batzu direla. Euskal Herrian xirula edo beste tresna herrikoien eraginez entzuten zirenak eta batzuetan direnak oraindik. Idura hori txipitu da, bainan bon, berroita zazpi hortan hartzen gira hor presen zela eta aipatzen zela ere Jean Iturriek bezalako idazleek aipatu zituzten eta beste ikerlari batzuek ere. Claudie Marcel Dubois horren grabaketak entzungai dituzue beraz Baionako Artxiba Zentroan eta berantago egin zituen soinu batzu ere badira entzungai interneten Alan Lomax zen bilketan. Una gure gaurko azken aipagairen aurkezteko lotura egina Alan Lomax. Neke da Euskal Herriko artxibak horbiltzea Alan Lomax aipatu gabe. Hoita hamar urteetako krisia garaian zen hasi Alan Lomaxen aita lehenik eta gero aita semeak Washingtongo Kongresuko liburutegiak manaturik Estatu Batuetako hegoko folklorearen grabatzen. Autoa grabaketa studio gisa moldaturik, herrietan gaindi ibili ziren karrika, eliza, presondegi, lantegi eta ostatuetan. Hots, musika entzuten zuten toki guzietan. Izigarrizko bilketa lan hori bere garaian berkokatu behar da. 1950 horietan, xuri bat ez zitzaken beltz baten laguna izan. Strange Fruit ondoko kantuaren garaietaz ari gira.

Hau ez ginuen Alan Lomaxen bilketa, baina ez zinuen Ameriketako arrazakeria aipatu fruitu bitxi hori jastarazi gabe. Billie Holiday ginuen eta Strange Fruit edo fruitu bitxia, do bitxia, kantu hori lehen aldikotz mila behatziun eta hoita hemeretzian Nueva Yorkeko Cafe Society delakoan eman zuen. Lewis Alanek idatzi poema batean oinarritzen da, eta hego estatu batuetan garai hartan gertatzen ziren beltzen eraso eta erahiltzen kontrako obra artistikoa da, eta obra, lehen obretarik ere. Aldiberean, giza eskubideen aldeko mugimenduaren lehen agerraldi gisa kontsideratua da, Strange Fruit edo fruitu berezi hori arboletan urkaturik zintzilik finitu zuen beltz baten gorpua dugu. Baina gure Lomax familiarat itzulgaiten, hauek ere heien hajia ekarri baitiote arrazakeria horren borrokatzeari eta funtsian heien lan guzia ideologia horrekin egindute. Kultura bat ez dela beste baten meneko izaiten ahal eta denek ber balorea dutela eta ondorioz gizaki guziek ber balioa.

0: Kantu hau beraz, I'm going to Memphis, Alan Lomaxen kolekziontik dator, 1947an Mississippiko presondegi batean grabatua, eta interneten edo kompaktoetan entzungai gaur egun. Texaseko burges txipi batzuen txeme, Alan Lomax beti soka baten gainean bezala ibilida, alde batetik sobera beltzen getoetan ibilki suriendako, eta bestaletik beltzen mesfidantzaren pean neor espaitzen heien kulturaz eta izaiteaz interesatzen garai haietan surien artean. Lomaxek halere ezagutarazi ditu blues musikari eta gospel kantaria initz eta uhunen lanaren ondorioz dira surien musiketan sartu ehien eraginak ere Presley, Dylan edo beste batzuen musiketan. Euskal Herrirat itzultzeko Lomaxen kolekzionian hiru diska aurki daitezke, bata Gipuzkoako musika eta dantzekin, bestea Bizkaikoak eta azkena Nafarrokoak. Ondoko emankizunean gehiago entzunen ditugu. Huna gaurkoan bukatzeko halere Jose Miel Eskudero, Krisostomo Iturain eta Manuel Olaizola delako ustapide bertsolarien arteko bertsoka da. Zortziko handian, 1942ko agorilaren 19an grabatua. Gaia, Euskara eta Lomaxen bisita.
1: Venga.

0: Este hauek usi horreindik, anokio izatezkeoz da, joango ninuke gemendik.
1: Baina, mei gemendik.

0: Akuan beste batian pentsatuko dute kantatzera nora juan.
1: Beraz, artxibak biziarazteko ala fiteago ehorzteko. Ez diogu galdera huni erantzun handirik ekarrik gaur, agian, baina artxibak biziarazten entxatu girelakoan nago eta sail huntan segituko dugula ere ondoko emankizunetan. Azken minuta hauetan, Prezeski kontserbatzetik bigarren bizi batetarat pasaraziko ditut emankizun denborak, denboran entzun kantu bat edo beste. Hauen bertsone berria proposatuz, ni haurek edo ene hurbileko batzuek egina, beraz, ondoko aldi arte.

merkazale, horren bakotxa gabe iordi izate. Burian ahasirik zaria galdurik, izatzar zunbaitek ipilaz gainkatu.

Galtometi hartako jeikin uneta lotu mürküladi aladeyan lotzen mürküladi puntu hetan daudetsu gaitiak segreki benazu lotu zira urde azpiari gaitu gaixoen naie iratza jerazi nahi dionatean ire senagari.

0: AIREKA bidaiarazten zaituen irrati digitala.
1: AIREKA, eta zer gaitik ez?

AIRK, Antxeta Irratia eta Radiokulturak asmatutako irrati digitala. AIRK, la radio numérique qui vous accompagne.

0: AIRK entzuten ari zarete, Antxeta irratia eta radiokulturaren irratia.
1: AIRK entzuten ari zarete, Antxeta irratia eta radiokulturaren irratia.

0: AIRK DAB Plus frekuentzietan zuen dako.
1: AIRK zaletuak irudikatutako irrati digitala.
2: Want to send check? It's okay. That's it, man.

AIRK, Antxeta Irratia eta Radio Kulturak asmatutako irrati digitala. AIRK, la radio numérique qui vous ressemble.

AIRK digitala da eta DAB Plus frekuentzian edatzen ari da. AIRK entzuten ari zara.

AIRK Irratia. AIRK Antxeta Irratiak eta Radio Kulturak asmatutako irrati digitala.

0: AIRK, c'est digital et c'est en DAB+.
1: Vous écoutez AIRK.

0: AIRK zaintzen zaituen irrati digitala.
1: AIRK nahi duzuen bezala.

0: AI ereka, antxeta irratia eta radio kulturaren irratzi digitala.
1: AI ereka irratia.

0: AI Eleka, bidaiaratzen zaituen irrati digitala.
1: AI Eleka, zaletuak irudikatutako irrati digitala.

0: vous écoutez AI Eureka.
1: AI Eureka, Antxeta Irratiak eta Radio Kulturak asmatutako irrati digitala.

0: AIRK DAB Plus frekuentzietan zuendako.
1: AIRK, la radio.

0: AIRK, Antxeta Irratiak eta Radio Kulturak asmatutako irrati digitala.
1: AIRK, la radio numérique autrement.

AIRK, Antxeta Irratia eta Radio Kulturak asmatutako irrati digitala. AIRK, la radio digital autrement.

0: AIREKA eta zergaitik ez.
1: AIREKA entzuten ari zarete, Antxeta irratia eta radiokulturaren irratia.
0: AIREKA maitatzen zaituen irrati digitala.
2: AIREKA on egiten zaituen irrati digitala.

AIRK, on egiten dizuen irrati digitala. AIRK, zaintzen zaituen irrati digitala.

Piégé dans la nasse, des idées de masse.

AIRK, zaletuak irudikatutako irrati digitala. AIRK, zaintzen zaituen irrati digitala.

Ilari. Betbetan alimaria, bizi zen presondegia, haran unidekitzen den gaizkizitaken hetxia, gaur galtzen diaterranez, aterazen gure piztia, pentsatuko zenuten hori, zela virginitatea, kaso gori, hilari. Ziminoaren jabeak, oiuka eta negarretan dio, urrizarik ez du ezagutu santa sekulan, estrenatua etzela, emazteek entzutean, hortaz baliatzeko ordez denak joan ziren tarrapatan, kaso gori, hilari. Begi goxo zaintzinean begiratzen zionak ere, aldekin zuen erakutsi zetzela beroa bat ere, alta jakin beharko zuen gorilak duela botere, emazte batzuek erranik amodioan ez omen du pare, kaso gori, hilari. Gorilaren tresna ikusi ta denak doaz presaka, salbo atxo zahar bat eta juia gazte bat miaka, ikustean denak igesi, badoa zila lasterka,

0: AIRK lasaitzen zaituen irrati digitala.
1: AIRK, la radio DAB+, par Anchieta, Iratia et Radio Cultura.